102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на

Yeah.

нещо е да осъзнаеш кой си, да повярваш в себе си. Следва и онзи порив, който е вътре в теб. Онова нещо, което ти дава криле да летиш, ти дава смисъл да продължиш да се бориш. Твоите мечти. Че кой друг, ако не ти, ще повярва в твоята мечта? Никога не се отказвай от тях. Откажеш ли се, сякаш си изкупил.

0: Horizont.
1: Четири часа, емисия новини. Британският министър на външните работи Ивет Купър предупреди, че изкуственият интелект представлява риск за човечеството от типа Хирошима, ако правителствата не се споразумеят да ограничат начина, по който се развива. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Ивет Купър призова държавите по света, включително Съединените щати и Китай, да се споразумеят за международни правила за изкуствения интелект, заявявайки пред Guardian, че вярва, че този въпрос ще доминира външната политика през следващите две години. В есе, обхващащо мислите и за всичко, от нововъзникващите технологии до Палестина, Купър каза, че светът е в опасен момент, не на последно място заради това, което тя вижда като окончателно оттегляне на Съединените щати от ролята им на глобален арбитър. В статията, която днес ще бъде публикувана от мозъчния тръж Чатъм Хаус, външният министър заяви, цитирам, по отношение на ядрената енергия, международното споразумение дойде едва след като светът видя ужасяващата сила на новата технология в Хирошима и се запита какво ще се случи, ако тя попадне в грешни ръце. Не можем да си позволим да чакаме еквивалент на изкуствен интелект на Хирошима, преди да действаме. Край на цитата. А в отделно интервю за Guardian Купър каза, по целия свят хората чувстват едно и също. Тук има невероятен потенциал, но има и огромен риск. Вече сме в свят, в който имаме злонамерени играчи, които ще използват технологии срещу нас, независимо дали става дума за хибридни заплахи, независимо дали става дума за подкрепа.

0: подкрепени от държавата престъпни групировки или други видове организации, или екстремисти и терористични групи. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Плевен е домакин на двудневен регионален форум на тема «Приоритетни инвестиционни проекти за интегрираното развитие на Северо-западния район». В него ще участват представители на общини, бизнеса и на образователни институции, които ще дискутират бъдещето на региона. Латинка Светозарова с още информация.
2: Откриването е в 9:30 в зала Плевен. Инициативата за 11-тия пореден регионален форум през последните 5 години е на трите неправителствени организации – Северо-западния образователен научно-инновационен технологичен хъб и двата регионални инновационни центъра по мехатроника и промишлени технологии и втория – индустрии за здравословен живот, биоразнообразие и технологии. Целта е съдействие за изграждане на нов тип образователен на научно-изследователската и иновационна технологична инфраструктура на основата на сътрудничеството между институциите и взаимодействието в Северо-западния район, като се стимулира интеграцията на образованието, научните изследвания и бизнеса за внедряване на иновативни решения в различни сфери на обществения живот, включително в сферата на стратегическото планиране на регионалното развитие. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Нова инициатива «Спорт в парка. Гимнастика за хора над 65 годишна възраст» стартира от днес община Димитровград. Тя включва упражнения на открито в парк Марица по специално разработена програма, информира кореспондентът Неживка Тодорова.
3: За спорт в парка не се изисква предварително записване или специална физическа подготовка. Всеки желаещ може свободно да се включи в заниманията, които са напълно безплатни, уточняват от общината. Освен ползите за физическото здраве, инициативата ще даде възможност на възрастните хора да общуват, да създават нови приятелства и да прекарват повече време заедно, коментира кметът на Димитровград Иво Димов.
4: Идеята, която е заимствана от редица германски общини, е много позитивна. Дава възможност да общуват, да комуникират, да се запознават, т.е. да водят наистина един качествен социален живот.
3: Програмата ще продължи до 30 октомври. Община Димитровград е първата в България, която въвежда подобен модел за здравето на възрастните хора и насърчаване на физическата и социалната им активност, уверяват от местната администрация. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: В Памплона започва един от най-известните и посещавани фестивали в Испания. Очаква се тази годишното издание на Сан Фермин да посрещне стотици хиляди туристи. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
5: Сигналната ракета, която дава началото на фестивала, ще бъде изстреляна в понеделник по обяд от кмета на града. В този миг ще започне мащабен празник, който ще продължи до 14 юли. Това е символичното начало, превръщащо Памплона в място за непрестанно веселие. Най-известната част от фестивала, надбягването с бикове, ще започне рано сутринта във вторник. Стотици авантюристи ще бягат пред 6 бойни бика и няколко вола по тесните кълдарамени улици на Стария град. Трасето е с дължина 875 метра и завършва на арената за кориди. Миналата година при надбягването пострадаха общо 40 души, 6-ма от които бяха намушкани от бикове. През 2025-та в Памплона са пристигнали 215 000 туристи, повече от постоянното население на града. Очакванията на властите са за още повече посетители в следващите дни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев.
6: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 4.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Часът е 11 минути след 4 сутринта. Днес е ден 6 от любимия ми месец. В този безкраен свят радвам се, че се намерихме. Утрото във Варна е свежо, температурата сега е 18 градуса. Независимо дали вече сте на път за работа към родното или пък гръцкото море, пригответе първо кафе или просто се наслаждавате на спокойствието си. Благодарим ви, че сте с нас. През следващите 2 часа ще ви предложим хубава музика, интересни теми и полезна информация. Аз съм Емилия Николова, звукорежисьор е Петър Венков. Добро утро от студиото на Радио Варна.

0: Танцът танго повежда днешното предаване. Поводът е световно известният цигулар Веско Ешкенази и бандионистът Стоян Карайванов, които изнесоха концерт във Варна като част от лятното турне Танго Класик. Концертът представя историята на тангото чрез произведения от класическата музика, филмовата музика и аржентинската традиция. В спектакъл участват още и танцорите Далия Димитрова и Николай Джуров. Мартин Николов разговаря с Веско Ешкенази.
1: Тангото е животът. Така казват всички музиканти, които се занимават с този жанр. Това е музика на сърцето, на душата. Там бързо се изгаря, после всичко бързо пък взема друга посока на чувствата. И изобщо всичко, което се случва в тази музика, е също както се случва в живота. По някой път много бързо се сменят нещата, по някой път дълго време се задържат на едно ниво. По същия начин е и в тангото. И също така трябва да кажа, че програмата е много интересна, защото разказва всъщност историята на тангото от създаването му в Буенос Айрес, в Аржентина, класическото танго. Минаваме през тангото в филмите, има прекрасни филми с такава музика. А след това имаме класическа музика през призмата, погледнато през призмата на тангото. Много интересно. Моцарт, Мендълсон, как би звучали тези композитори като танго. Имаме го и в програмата. И стигаме до новото, най-новото танго, може би най-познатото в целия свят. Това е, примерно, тангата на Астро Пиацола. И завършваме с наистина най-големите хитове на музиката на тангото.
2: Споменахте, че тангото е емоция. Предполагам и вие като музиканти на сцената доста бързо преминавате през различни емоции.
1: Да, емоцията е главната действаща фактор в тази програма и в тази музика. Ние като музиканти, разбира се, сме много чувствителни и това на практика е и нашия живот, който се изразява и за който се разказва в тази наша приказка на сцената. Така че наистина можем да кажем, че и това е и част от нашия живот.
2: Вие свирите на цигулка, Стоян Карайванов на бандонеон. Как се вписват тангото, тези мелодии в симфоничната музика на Плевенската филхармония?
1: Бандонеона е всъщност основата на тангото. Цигулката също, но бандонеона е специфичният инструмент, който звучи и който всички, според мен, могат да разпознаят, когато чуят тангото. Така че двата инструмента, цигулката и бандонеона, си партнират наистина прекрасно на сцената. А струнните инструменти, пианото и всички останали на сцената пък също са част от танго-оркестъра, който акомпанира в класическото танго. Така че имаме много добро съчетание на сцената като ансамбъл.
2: В това съчетание равнопоставени ли са двете части, оркестъра и вие като соло изпълнители?
1: Бих казал, че оркестъра също има много важна функция в целостта на тази програма. Разбира се, тя е повече акомпанираща, отколкото водеща, защото водещите инструменти са цигулката, сол цигулката и бандонеона, но наистина има много важна роля, тъй като цветовете, които се създават от оркестъра, са всъщност много важни за цялата програма. Чрез сценичната обстановка, танцорите, осветлението, озвучаването, мултимедията, която е нали, по-модерна форма на комуникация с публиката. Така че стремяли сме се да направим и двете. И да бъде достъпно до хората, и да сме честни към музиката, която правим.
0: Варненският концерт на Веско Ешкенази с Плевенската филхармония беше вторият от националното турне, което започна в Добрич, мина през Варна и продължава в Кюстендил. Тази вечер представление ще има в Пловдив, Велинград и Казанлък.

0: През целия месец ще се провежда световната инициатива Юли без пластмаса. Целта е да ограничим или спрем употребата на пластмасови изделия за еднократна употреба, а всеки от нас да си изгради устойчиви навици за намаляване на битовите отпадъци и опазване на околната среда. Под тази тема работи Павел Пенев.
1: Кампанията започва през 2011 година в Австралия с идеята да насърчи хората поне за месец да намалят употребата на пластмасови изделия за еднократна употреба. Днес в нея се включват милиони хора от десетки държави, а посланието е ясно. Малките промени в ежедневието могат да имат голям ефект върху природата. А когато говорим за пластмаса, често я определяме като основният виновник за замърсяването. Но това не е съвсем точно. Според експерти, проблемът не е самият материал, а начинът, по който го използваме. Особено когато става дума за изделия за еднократна употреба. За това ще ни разкаже Данита Заричинова от екосдружението Нулеви отпадъци.
2: Всичко, което използваме за многократна употреба, не всичко, разбира се, но много от нещата са си пластмаса, която е добре, нали, че я има, дори намалява, примерно, това, че е лека, въглеродните емисии, когато се транспортира, но проблема е с употребата и това да я взимаме и да я изхвърляме, тъй като няма разградена пластмаса все още в света.
1: Освен, че се превръща в отпадък, пластмасата съдържа и различни химични вещества. Част от тях могат да бъдат вредни за човешкото здраве и за околната среда.
2: Трябва да изискваме от индустрията да ни разкрият тайната всъщност на производство на пластмаса, защото много продукти, направени от пластмаса, всъщност имат много примеси в тях и не се знае какви са те. Затова, примерно, преди години имаше проблема с бисфенол А, който прави пластмасата по-гъвкава и беше много удобен за биберони, за детски играчки, и се оказа всъщност, че това е вредно вещество и влияе на много системи в нашия организъм.
1: Решението обаче не е просто да заменим един материал с друг.
2: Инициативата Break Free from Plastic, която е световна, така целенасочени усилия полагаме да изобщо да смени системата на еднократната употреба. Дали ще е от хартия, дали ще е от пластмаса, винаги може да създаде проблем. Стигаме, нали, отново до водата, която при всички случаи се използва каквото и да се произвежда. И затова си носиш своя бутилка, си носиш своя чаша, дали ще си на планина или ще излезеш от къщи и ще си вземеш кафе за работа, винаги може да си носиш своя чаша. И е просто един навик, който се създава. И със сигурност не трябва да вярваме на промяната в материала, защото това е свързано и с едни големи бизнеси, които, например, им забраняват да произвеждат сламки и после почват да произвеждат нещо друго.
1: Междувременно Европейският съюз също затяга правилата. От 12 август започва прилагането на новият регламент за опаковките и отпадъците от опаковки. Целта е да се намали обемът на опаковката, да се насърчат многократните решения и рециклирането, както и постепенно да бъдат ограничени новите видове пластмасови опаковки за еднократна употреба. Новите правила поставят повече отговорност пред производителите, но и напомнят, че промяната зависи и от избора на всеки потребител. Защото законите могат да поставят рамката, но най-голямата промяна започва с навиците ни.

0: И от Поморие към Брюксел, Европейският парламент прие новата регулаторна рамка за така наречените нови геномни техники. Тя ще започне да се прилага от средата на 2028 година. Техниките се различават от познатите генетично модифицирани организми, защото позволяват промени в собствената ДНК на растенията, без да се внася генетичен материал от друг вид. Най-големият спор обаче е, че храните, произведени по тези технологии, няма да бъдат обозначавани с специален етикет. Това лишава потребителите от възможността сами да преценят какво купуват. Защитниците на новите правила твърдят, че така европейските фермери ще останат конкурентоспособни спрямо производителите в страни като Съединените щати и Бразилия. По темата ще чуем сега Светла Николова, която е представител на сдружение AgroLink. Според нея терминът нови геновни техники е подвеждащ, защото независимо от начина, по който са създадени, крайните продукти представляват генетично модифицирани организми. Чуйте какво каза още тя по тема, която засяга всеки един от нас. Жоро Бекяров разговаря с нея.
1: Технологиите и техниките, вързани с генното инженерство, дали са малки промените или големи промените, промените са тотална промяна на генома. Заплахата е огромна. Няма никакво значение дали е направена малка промяна, дали е само един ген е променен. Един ген или 10 гена или прехвърляне на гени от друг организъм към приемника, няма никакво значение големината и броя на промените. Това променя целия геном.
2: Малко така да се отклоним от темата, но подписаното споразумение с Меркосур, държавите от Меркосур, има ли отношение към тези нови правила?
1: Всичките тези последни промени, които Европейската комисия усилено се опитва да налага с много бързи темпове, са взаимосвързани. И Меркосур, и предложенията за дерегулиране на генетично модифицирани микроорганизми, не растения, както този, който приеха преди две седмици. Регламента също и за омнибус, също за пестицидите. Това са взаимосвързани. Така наречената зелена сделка вече не съществува реално. От нея останаха само фотоволтаиците, перките. Всичко друго, свързано с намаляване на пестицидите, с повишаване на площите с биологично земеделие, това вече не важи. Вносът от страни като Меркосур, това е заплаха за цялото земеделие в Европа. За земеделието, за здравето, за растенията, за животните, защото предстоящия регламент, който иска да внесе Европейската комисия, е за генетично модифициране.

защото им пазар и те искат да се измъкнат там. Няма нищо общо с климатичните промени, патентите, които всъщност позволяват на една много малка група, 4-5 мултинационални компании, да контролират процеса на производство на семена, на преработката на продукти, които ще се получат тези растения или пък микроорганизми, вируси, микроби и така нататък. Всичко това е насочено към контрол, затова и дерегулиране, т.е. освобождаването от отговорност, освобождаване от контрол и невъзможност на производителите и потребителите да знаят какво и какъв продукт има в магазина.

0: Гъсти облаци се появиха над китайските платформи за онлайн търговия, след като от 1 юли страните членки на Европейския съюз въведоха фиксирана такса от 3 евро за пратки с стоки на стойност до 150 евро, които пристигат от трети страни. Какво се очаква от тук нататък? Потребителите да започнат да правят повече групови поръчки от китайски онлайн платформи, за да разпределят новата фиксирана такса между повече артикули. Прогнозата направи и създателят на E-Commerce Academy Никола Илчев. Таксата няма да е 3 евро върху една пратка, ще се облага всяка различна група артикули, уточнява Илчев.
1: Ако ние си поръчаме една играчка от, да речем, китайска платформа, ние ще заплатим 3 евро. Ако си поръчаме обаче 5 играчки, това се води една обща митническа тарифна група, което означава, че ние отново ще заплатим само 3 евро за тази група от 5 играчки. Това е нещо, което остава неразбрано за потребителите. Те си мислят, че всяка бройка продукт, която поръчат, ще заплащат 3 евро. Това не е така.
0: Може би хората ще започнат да обединяват поръчките си, мисля, за да спестят.
1: Точно това е нещо, което очаквам да се получи. Ще се обединяват поръчки между приятели, познати, колеги в офиса на група в принцип.
0: Смятате ли, че свършва ефтиното пазаруване от Китай или тези 3 евро няма да откажат почти никого?
1: Честно казано си мисля, че по-скоро единственото нещо, което ще се промени е, че хората ще започнат да пазаруват малко повече продукти и вече второто нещо е няколко човека си правят обща поръчка в еднакви групи артикули, за да могат тази такса от 3 евро да се разхвърля върху малко повече продукти и разбира се да се поделят няколко човека.
0: Пазаруваме по-рядко с по-големи обеми. На практика обаче как ще се плаща тази такса? Ще я виждаме ли още при поръчката в приложението?
1: Тази такса се заплаща от самия търговец. Всички потребители ще я заплащат предварително. Те няма да имат ангажимента да правят някакво митническо освобождаване, защото това е митническа такса.
0: Точно
1: те няма да имат ангажимента да ходят на митница, да търсят митнически агент или нещо подобно. Таксата ще бъде предварително събрана от продавача и предварително ще я заплащат.
0: Тоест логистично няма да повлияе, тези нови правила няма да забавят доставките от Китай.
1: По принцип не би трябвало, но нека да видим какво ще се случи на практика. Защото все пак това е мярка, която цели генерално в Европейския съюз малко да потисне пазаруването от платформи, които са извън Европейския съюз.
0: Значи отпечелят европейските онлайн търговци.
1: Това е идеята, това е концепцията на тази мярка, да могат да се стимулира пазаруването от европейски магазини, от европейски търговци.
0: Твърде малко е според мен 3 евро, за да може да се промени конкуренцията, но ще видим, а възможно ли самите платформи да поемат част от разходите, така че клиентите да не усетят сериозно поскъпване?
1: Според мен, извън европейски платформи имат достатъчно добър марш и това, което всъщност очаквам да се случи, е те да понамалят малко цените и ако не намалят цените директно, то да започнат да предлагат повече отстъпки при по-големи количества да се получава по-добра цена и по този начин отново да стимулират хората да се пазаруват и тях.
0: Две от китайските платформи имат складове в Европа и усилено инвестират в това. Начин ли е да смекчат ефекта от новите правила?
1: Това е мярка, която те предприеха. Имат складове както в Унгария, така и в Сърбия, който таргетира Западни Балкани. Имат и на други места, за да бъдат по-конкурентни спрямо този регламент, който се въвежда. Стоката им да бъде пренесена вътре в Европейския съюз и да се продава на територията на Европейския съюз като вътрешна общностна доставка.
0: Подобен хъб има ли в България?
1: В България не.
0: Да ви питам за прогноза,

0: След 6 месеца, например, дали ще купуваме по-малко от китайските платформи?
1: Не, не смятам, че ще купуваме по-малко от китайските платформи. Смятам, че те ще станат доста по-иновативни в предлагането си. За съжаление, ние живеем в ера, в която платформите създават навици в потребителите да пазаруват от тях. Смятам, че навика на европейския потребител е вече да се обръща към китайските платформи за много интересни, иновативни и евтини стоки. И смятам, че тази мярка е малко закъснява.
0: Никола Илчев, създател на E-Commerce Academy.

0: А сега нека си представим следната ситуация. Телефонът звъни, поглеждаме екрана, оказва се познат номер, може би роднина, приятел или пък колега. Вдигаме без колебание, но отсреща може да не е човекът, за когото се представя. Точно такава измамна схема вече се разпространява у нас. При нея измамници маскират номера си и карат жертвата да вярва, че говори с близък човек. Така границата между реално и фалшиво обаждане става все по-тънка. Експертът по киберсигурност Обретен Обретенов коментира тази нова схема. С него разговарям Иван Барбов.
1: Как всъщност работи тази схема, при която виждаме истински номер, но среща стои недоброжелател, измамник да го кажем?
2: Конкретно в ситуацията, която представи, те просто скриват реалния номер, от който се обаждат, като поставят... отгоре, на български звучи малко странно, но е етикет.
1: Етикет.
2: Може да се преведе по този начин, да. Общо взето, те слагат стойност, която не съответства на истинската стойност на телефонния номер, от който се обаждат, като по този начин може да се визуализира реално начина, по който ние сме се запазили контакта в телефона. Ако, примерно, аз съм написал банка еди коя си,
1: да.
2: Номера, който съм асоциирал с тази банка, ако те го използват точно този номер, на мен ще ми се визуализира банка еди коя си, която в случая примерно може да е моята банка.
1: Да. А как самите обаче недоброжелатели стигат до този момент? Как могат да стигнат до твоите номера, до моите или...
2: Ами, в най-общия случай тези измами стават точно по-общи, а не толкова частни. Какво искам да кажа? Доста

0: пъти измамниците се надяват на някаква щастлива случайност да се случи, която да помогне на измамата. Ако аз се опитам частно теб да излъжа и да се обадя, да речем, от номера на твоя колега Александър,
1: да.
0: Аз трябва да знам неговия номер, трябва да знам, че вие сте колеги, че се познавате, да имам доста по-голяма информация за теб като човек. А в повече случаи измамниците нямат такова време да направят проверка на конкретния човек и да измамят конкретния човек. Те мамят на голям мащаб. Съответно, избират по-общи теми, като банки, лекари, институции или други,
1: които всички, всички
0: имат някакъв доста. Точно, да, и взаимодействие. Съответно, вече идва момента на случайността, в който аз по случайност мога да оцеля твоята банка и тогава измамата да стане доста по-достоверна. Имало е случаи, в които се наблюдават опити за измама, да речем на 14 годишни или деца под 18, на които им се твърди, че имат неплатени фишове, те няма как да имат книжка.
1: Да. Ти става ли си, Мишена, опити за...
0: О, да, разбира се. Да, никой не е застрахован, никой не е имунизиран, разбира се, да. Но в повечето случаи има определени модели на измамата, които могат да се разпознаят, както при фишинг измамите, елементи на социалното инженерство, които ние можем и да разпознаем всъщност в една измама, докато се опитват да ни атакуват.
1: И веднага следващия ми въпрос, как можем да разпознаем, какви са тези модели, които можем?
0: Те са стандартните, типични модели на социалното инженерство, чувство за спешност, за внасяне на отговорност върху нас, че един вид ние можем да бъдем наказани или да ни се случи нещо лошо, ако не съдействаме или ако не предоставим информация. Отново нещо, което е страхотна оферта само сега.
1: Кое е най-опасното тук, че хората се подвеждат по номера или че измамниците започват да използват все по... Айде, ти казваш, не чак толкова лична, но психологически добре подбрана информация, за да звучат убедително.
0: Най-страшното в случая може би е това, че има този допълнителен слой на първоначално доверие, който се постига чрез тази визуализация на познат номер, на познато лице, институция на екрана ни, което първоначално създава един мост на доверие преди изобщо да сме имали взаимодействие с лицето от среща, което ни съвани.
1: Да, някаква защита можем ли да си направим срещу такива неща или просто на момента трябва да се усетим, че ни мамят? Ами нещо превантивно.
0: Да, най-добрата защита е да инвестираме в себе си като информираност за такива неща и да можем чисто интуитивно да ги усещаме, но ако търсим някаква по-практична и реална защита, чисто технически в момента нямаме опция за такава. По-скоро можем, ако се съмняваме, че обаждането е фалшиво, да затворим и да позвоним обратно. По този начин вече звъним на реалния човек, защото те не могат да ротират обаждането към тях, ако ние звъним на номера, който ни се показва. Ние ще се обадим, в случая отново да, например, с банката, ние ще се обадим в самата банка. И няма да се обадим обратно на измамника. Ако преценим, че нещо става подозрително, затваряме, звъним обратно. Или ако в случая с близките хора можем да си установим някаква кодова дума или фраза, с която да проверим реалната самоличност на човека от среща.
1: Да, ако да речем, защото сега много често, между другото, си слагаме на телефоните снимки, но контактите и с снимка ли излиза такова обаждане?
0: Ако сме се запаметили номера с име и с снимка, всичко абсолютно излиза, да, излиза това, което е в телефона, защото телефона показва това, което му се представя като входна информация.
2: Киберекспертът Обретен Обретенов с съвет, ако имаме съмнение за телефонна измама, да прекъснем линията и да позваним обратно на контакта, който сме записали в телефона си.

0: Horyzont.
1: Пет часа. Новините представя Калин Дацов. Добро утро! Два дни в Бургаския окръжен съд ще продължат заседанията по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Бургаските магистрати отхвърлиха искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване и съдебният процес срещу него започва по същество. Бургазлиев е обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която бяха ранени петима души. 35-годишна жена почина от раните си, а 4-годишният и син получи трайни увреждания. С призив за справедливост, сдружението Ангели на пътя отново организира протест пред съдебната палата. Още по темата от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: Това не е просто дело, това е съдбата на едно семейство, пишат в призива си към протеста за справедливост от Сдружението Ангели на пътя. Да не позволим болката на едно семейство да бъде прегазена за втори път от безразличието, молят организаторите. 10 месеца след тежкия инцидент в Слънчев бряг започва съдебния процес срещу 19-годишния Бургазлиев. Въпреки опитите на неговата защита, обвинението срещу него да бъде преквалифицирано от умишлено в непредумишлено, това не се случи. Сега той е обвинен за катастрофа, извършена с умисъл, след употреба на марихуана, при която има петима пострадали, като 35-годишната Христина почина в болница от раните си. Нека да припомня, че разследването на случая с катастрофата в Слънчев бряг беше поето от Националната следствена служба, а не от бургаски следователи. На предходното съдебно заседание държавното обвинение посочи като причина за този ход на прокуратурата служебното положение на родителите на Никола Бургазлиев, които са полицаи. Обвинението тогава отхвърли аргументите, че разследването на случая е нарушило правото на защита на подсъдимия. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Очаква се днес Бургаският окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството на ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случая. Окръжната прокуратура е внесла искане да им бъде наложена най-тежката мярка. Задържане под стража. Те бяха арестувани в петък, когато 20 служители на ГДБОП извършиха обиск в централата на дружеството в Бургас и иззеха документи. Срещу тях са повдигнати обвинения за извършени сериозни закононарушения. Повече от 200 учени от над 30 държави пристигат в столицата за международната конференция «Дни на математиката» в София, която се провежда от днес до 10 юли. Форумът започва в 9.30 часа в зала «Професор Марин Дринов» в централната сграда на Българската академия на науките и ще бъде открит от президента Илияна Йотова. Организатор е Институтът по математика и информатика при БАН. Андрей Борисов допълва информацията.
3: Една от основните цели при организирането и провеждането на научни форуми като Дни на математиката в София е да укрепи и задълбочи връзките с българската математическа диаспора, като предостави среда за успешни съвместни изследователски дейности за достигане на търсените и така нужни отговори и резултати във всички сфери на човешкото развитие, посочват от Българската академия на науките. Оттам изтъкват, че за високото качество на българските математици

0: и информатици се говори много и отдавна, като днес голяма част от тях работят в престижни университети и научни центрове извън България. По време на откриването на конференцията ще бъде връчена наградата по математика на Института по математика и информатика за 2026 година, която се присъжда на всеки 3 години на български математик на възраст до 40 години за високи постижения в областта на тази дисциплина. Отличието ще бъде представено от академик Юлиан Ревалски, председател на комитета за наградата и бивш председател на БАН, и ще бъде връчено от президента Илияна Йотова. Конференцията се организира съвместно с факултета по математика и информатика на Софийския университет Свети Климент Охридски и Съюза на математиците в България. За новините Андрей Борисов.
1: Метеоролозите в Испания очакват пик на втората гореща вълна днес. Максималните температури в речните долини може да достигнат 42 градуса. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
2: В долината на река Ебро и низините в североизточната част на Испания се очакват температури от 39 до 41 градуса, като в долината на река Гуадалкивир те могат да достигнат 42. В източната част от Кантабрийския регион, както и във вътрешността на областта Валенсия и на остров Майорка, се предвиждат максимални стойности между 37 и 39 градуса, като на места са възможни и температури над 40. Нощите също ще бъдат много топли, минималните температури няма да паднат под 20 градуса по Средиземноморското крайбрежие и на Канарските острови, а в някои райони се очаква да се задържат около 25. Над 1000 души, повечето от които възрастни хора и такива с хронични заболявания, починаха заради първата гореща вълна в Испания в края на юни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: След забавене с 1 час заради буря, Мексико и Англия играят при резултат 1-2 след 45 минути в осмина финал на световното първенство по футбол. Победителят ще се изправи на четвъртфинал срещу Норвегия, които по-рано се наложиха над Бразилия с 2-1. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: Най-ниската температура на 6 юли в София е измерена през 1972 година – 7,7 градуса, а най-високата през 1988 година – 37 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 55 минути и ще залезе в 21 часа и 7 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 12 минути. Луната в София е изгрела в 0 часа и 2 минути и ще залезе в 12 часа и 16 минути. Фаза на Луната е един ден преди последна четвърт. Сутрешните часове ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършвате новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Ако чак сега ни включвате, добро утро от нас. На звукорежисьорския пулт е Петър Венков, аз съм Емилия Николова. Останете в нашата компания, за да направим юлското утро по-усмихнато, да започнем седмицата с настроение, но и с самочувствието, което заслужаваме, понеже имаме повод за гордост. Български ученици спечелиха 9 медала, 2 златни, 5 сребърни и 2 бронзови на Европейската олимпиада по география. Тя се проведе във Варна. Над 100 ученици от 13 държави мериха сили в 2 възрастови групи. С един от медалистите ще ви срещнем сега. Това е Звездемир Пенев от математическата гимназия във Варна. Той спечели златен медал в старшата възрастова група. А кое е най-хубавото място на света според младия географ? Димитрина Дончева разговаря с него.
2: Аз още от малък бих казал, че се интересувам от света около мене. Обичам да научавам нови неща. Това е, може би, най-интердисциплинарната наука, която съчетава и физика, и химия, биология, математика, статистика също и така нататък. Вече и високите технологии все повече навлизат в географията. Така че един географ е общо взето един свръхучен, така да го наречем, който знае от всички сфери на науките по-малко и успява да ги прилага в реалната среда. По отношение на подготовката за такова състезание ще кажа, че човек се подготвя цял живот, не само с учебници, но и като

0: различни начини и от разговори с хора и така нататък научава различни неща за света около него и за света като цяло. Но в действителност едно от нещата, които трябва да отбележим е, че образованието по география в България, т.е. това, което се изучава в училище, няма почти нищо общо с формата на Европейската и съответно Международната олимпиада по география. Съответно се изисква и четенето и запознаването с литература, англоязична литература, тъй като това е ключово за развиване и все пак и на уменията на английски. И освен това да умеем също така да се ориентираме, да наблюдаваме процесите, да можем да ги обясним.
1: Чисто географски, кое е най-хубавото място на света?
0: България съчетава някои интересни неща, като, например, пазарната икономика с известна степен на регулация, която е характерна за западните държави, но и част от ориента на изтока. И така че имаме и силна социална политика, което прави държавата доста приятна за живеене. Имаме изключително разнообразна география по отношение чисто топографски, имаме планини, низини и други, което, разбира се, просто дар за всеки един географ, който обича да опознава света във всичките му форми. Друго едно място, което е личен мой фаворит, това е Словения. Държава, която, за съжаление, все още не съм посетил, но много бих искал, тъй като подобно на България, тя също съчетава изключително разнообразни ландшафти. Имаме както и крайбрежие, така и планини, пещери и подобни, и се намира в изключително също подобно на България кръстопътно положение.
1: Ти къде ще продължиш след 12-ти клас? Вече завърши?
0: Да, ще продължа да изучавам географията, по-точно географските информационни системи в Софийския университет.

0: За Министерството на туризма, туризмът през лятото се изчерпва с 3 черноморски курорта, а през зимата с 3 зимни курорта. Туризмът в останалата част от страната се оправя сам, както правят в родопското село Могилица. Ако това място не ви говори нищо, само ще споменем Агушевите конаци и пещерата Ухловица. На Могилица и районът предлага много повече и хората там се оправят и разработват туристически продукт, въпреки Министерството на туризма и въобще политиката на държавата в тази област. В това е убеден репортерът Мартин Николов.
1: Родопите са магия. Не съществуват две мнения по въпроса. Всяка една част от планината е очарователна по свой начин. Районът на село Могилица също. Нищо, че е почти на края на света.
2: На края на света, да, за много хора е на края на света, но за мен и други като мен всъщност е като центъра на Вселената.
1: Това е Данаил Хаджиев. Заедно с съмишленици преди години основават туристическото дружество Крепостта Могилица, за да популяризират красотата на този край.
2: Какво да живееш, честно казано, за мен лично това е едно спокойно, красиво, прекрасно място. Място с потенциал, което лично на мен ми е мъчно да напусна и се надявам повече хора да мислят като мен и да се опитват да направят нещо, за да го задържат живо.
1: Само за няколко години успяват да изградят съвсем сами много добра туристическа инфраструктура.
2: Трябва да обичаш това, което правиш, когато се бориш за нещо добро. Ти намираш смисъл в това нещо.
1: Данаил Хаджиев е от Могилица. Казва, че там се чувства най-добре и дава много за развитието на района. Той и неговите съмишленици. Въпреки, че до Могилица не се стига толкова лесно, но който го направи, остава очарован и се зарича, че ще се върне. Както се случи и с мен.
2: Имаме много обекти, имаме история, имаме автентичност. Ако трябва да изброя най-известните обекти, започваме с Агушевите конаци, които са символ на селото, с пещерите, тъй като района ни е известен с пещера Охловица, пещера Надарска, пещера Голубовица, пещера Типицето. Последните няколко години набират популярности площадките, които изградихме. Панорамна площадка Върхът и 2024 година панорамна вишка Лисагора, която ни беше така дългогодишен проект.
1: И това не е всичко. В района има изградени много пешеходни маршрути. Към Родопския връх Ком, към изворите на река Арда, към гроба на Руфинка.
2: Каньонът Горло е в района. Има хора, които са привлечени от ендемични видове, като родопски силивряк, родопски крем, видове орхидеи.
1: Данаил Хаджиев спомена панорамната вишка на връх Лисагора. Добре е да отделим малко време на това инженерно чудо. На жителите на Могилица им отнема 7 години, за да я изградят.
2: Като започнем с изкарването на разрешителни, с обработката на желязото, с закарването на материалите до там, тъй като достъпът е труден, беше много труден тогава, вече има по-лесен достъп. И самото изграждане и узаконяване ни отне 7 години.
1: А разходката из Родопската гора и 360 градусовата гледка от панорамната вишка наистина си заслужават. По пътеките още могат да се видят стълбовете от граничния клён и бодливата тел.
2: Това, между другото, е характерно за доста от нашите маршрути. На доста места се пресича граничния клён, така че който не е запознат да не се чуди какви са тези останки от заграждения.
1: Основната част от туризма в района на Могилица е разработена основно с ентусиазъм от местните и хора като Данаил Хаджиев.
2: Това нещо го правим, защото вярваме, че по този начин ние ще привлечем хора, ще можем да споделим нашето село Могилица с хора от страната, от чужбина и по този начин ще има някакъв живец в селото. Това ни кара да работим така усърдно.
1: Да, Родопите са магия и едно от най-магичните места е село Могилица. Там, на края на света. Всеки може да се убеди в това.

0: Делфинът, който привлече вниманието на десетки плажуващи, след като навлезе в плитчините край плажа във Варна, стана главен герой във видеоклип, който обиколи социалните мрежи. На кадрите обаче се виждат наранявания по делфина. Потърсих за коментар доцент Марина Панайотова от Института по океанология към БАН. Ученият предупреждава, че всяка непрофесионална намеса може да застраши живота на бозайника.
1: Има различни причини, при които китоподобните биват откривани или излизат на бреговете. Когато, примерно, са болни или стари, тогава физическото им състояние не предполага да се противопоставят на течения, вълнения или са дезориентирани.
0: Виждайки това делфинче, как ще го приличите? На каква възраст, от кой вид?
1: Това е муткур, един от най-дребните представители.

0: представители на китоподобните в Черно море достигла между 1 и 30, 1 и 50. Така че това, което видях от клипчето, е индивид, който е над 1 метър. Млад индивид.
1: Което всъщност обяснява защо майка му не е близо до него.
0: Ами да, те всъщност прекарват между 8-10 месеца с майките си, след което вече започват самостоятелен живот.
1: Какво трябва да направим, ако имаме среща с... животното да бъде връщано веднага в морето и то беше и пипано от децата.
0: Тъй като не са ясни причините то да се намира до брега и видимо има нараняване. Може би е добре гражданите първо да се обадят на компетентните органи, това са РИОСВ и ЯРА, които са подготвени да реагират в такива ситуации, но ако няма време или биха могли да го върнат във водата, като внимават да не докосват поне наранените части.
1: А има ли научни доказателства за това, че когато са болни или наранени, съвсем съзнателно тръгват към брега, за да се самоубият?
0: Няма научни доказателства, че те съзнателно се насочват към брега в такива случаи. Просто когато са болни или възрастни или травмирани по някакъв начин, те са дезориентирани или нямат мускулна сила да се противопоставят на теченията и вълнението и тогава те биват изхвърлени в крайбрежната зона.
1: Коя е най-голямата заплаха за делфините в морето? Корабния трафик или замърсяването или риболова?
0: Ами всичко, което изброихте, като специално за този вид, за муткура, най-често попадат в риболовните мрежи. И 90% от прилова е от този вид. Така че те са пряко засегнати. Могат да имат акустични травми от военни действия, взривове под вода биха могли да им се отразят. И разбира се, замърсяването, тъй като този вид се храни и прекарва по-голямата си част в крайбрежието и шелфа, където и замърсяването, разбира се, е по-високо. Така че има много фактори.
1: Има ли международна практика, която може да бъде използвана и при нас, така че да се намалят тези случаи?
0: Има изисквания към риболовните уреди, така че да се намали прилова, дебелината на влакното, да бъде видимо за ехолокаторната система на китоподобните и те по-рядко или да не попадат. Също се използват и устройства, които отблъскват делфините, пингари. Те се монтират на риболовните мрежи на определено разстояние, излъчват сигнал на определена частота, която отблъсква китоподобните и намалява значително прилова.
1: Това в наши води използва ли се?
0: Все още се експериментира, не са много широко навлезли в практиката, защото те са и скъпи, батериите им имат определен живот, а също така се смята, че когато се използват устройства с една и съща частота в един район, китоподобните привикват и вече не са сигнал за опасност, а сигнал за храна. Те са доста интелигентни животни и те реагират на тези мерки по собствен начин.
1: Коментира доцент Марина Панайотова от Института по океанология към БАН и напомнянето, ако видим делфин на брега, незабавно да подадем сигнал на зеления телефон на екоинспекцията във Варна 0884 290 634.

0: Оставаме в първата ферма за култивирани стриди в България на 700 метра от брега на село Кранево. Собственик е инженер Коста Петров. Той е твърдо решен да докаже, че и у нас могат да се отглеждат морски деликатеси на световно ниво. Всичко за него започва като на филм, докато гледа по Discovery Channel как американците произвеждат стриди. Започва бизнеса с миниатюрни стридички от Бискайския залив, но бързо се отказва заради болести по тях. Сега ги взема от Испания и Италия, предлагат му и от Китай. Обичайното време за една стрида да измине пътя от морето до чинията са около 3 години, няма Петров и съветва да не търсим логика в морето.
1: Между една садка е разликата е 2 метра, но едната садка са хубави големи стриди, другите са по-малки.
0: И за колко време става такава голяма, готова?
1: Тази е 3 години. Аз си ги взех спата, това са спата, са малките стридички. В случая си ги взех малко по-големи, 30 грама. Тази като я гледаме 250, може би гони и 300 грама. При мен са една година. Хранят са с фитопланктон и това е разликата между нас и всички останали.
0: Еми, добре, тогава няма ли да пробиете на европейския пазар?
1: Непрекъснато
0: пробивам. Не сте ли успял до сега?
1: Продавал съм в Барселона, в Швейцария съм продавал, в Женева, в Румъния е прекрасно предаване, голям филм ми направиха от румънската телевизия Антена 1. Те додоха с 10 камери, аз не бях виждал такова чудо. 30 готвачи от целия свят. Япония, Португалия, Испания. Кара ги в морето, участваха в трудовия процес. Тук се сблъсква с много неща, които като се започнат предръсъдици. На такава стрида един нормален француз никой път няма да посегне. Понеже французите едат стридите от 60 до 80 грама. Оттам нагоре те не ги едат, понеже тяхните стават живи.
0: Да.
1: Аз исках само да ви кажа, че между гледането на нашите стриди в Черно море и гледането във Франция няма нищо. Това са различни неща. Качеството на стридите също са различни неща. Примерно, бившият френски посланник господин Дюкабан беше дошъл.

0: учил във Варна. Предложих му от големите среди. Той вика, не, аз такова нещо няма да имам, понеже е живо. Викам, пренеса обратно, колкото е по-голяма, повече лухае.
1: Успяхте ли да го убедите да опита?
0: Ама разбира се.
1: А си изнасяте и за Франция?
0: Да.
1: Те са епизодични ли тези доставки?
0: Все още са епизодични. Аз съм твърде малък за тях. Изнасяхме в Барселона и им викаха богатито на стриги. За мен това е един огромен комплимент. Аз като почнах да го правя този бизнес, имам партньори от Сочи и от Крим. Те знаят какво е черноморска стрига и ми казаха, който произведеш, всичко ти го купуваме ние. Но се случи така, че станаха тези неща първо с COVID, после
1: барабар,
0: те ни направиха контрамерки и така нататък. Докато Камчия работеше и беше под Москва, идваха замкметове на Москва, обещаваха ми цветя и рози, обаче и там ги затворих. Даже не забраняха да идвам и да работим. Тук имаше един полицай горе и ми забраняваше да слизам долу. Колкото и да убеждавам, това е единственото лекарство природно против COVID. Защото това е най-полезното нещо, което Господ е създал за човек.
1: Чист протеин.
0: Вътре има аминокиси, вътре има всякакви неща. Това е афродизиак.
1: Но е задължително да бъде сурова стридата.
0: Когато е мини термообработка, съвсем естествено,
1: че... Променя и вкуса и може би качествата вече падат.
0: Не, ти убиваш и полезното.
1: Да.
0: А то има само полезно в него. Цяло удоволствие, само малко лимон и хубаво вино. Виното трябва да е много скъпо.
1: Слагаме ли сол или достатъчно се осолено?
0: Аз забравих и да ви кажа. Не е само, че се храни с фитопланктон. Условията в Черноморе са превъзходни. Тая соленост, 16 промила до 17 промила, е прави най-добрата по вкус. Още древните римляни са знаели, че като взимат една стрида, трябва да я оставят 2, 3, 4 месеца в сладка вода, за да може и да стане по-нежна, по-вкусна. А ние го имаме това нещо. И не е нужно. Франция има стриди от и до. Най-добрата се счита, примерно, Живардо. Тя е с лазера, тук на долната и част е татуирана букичката G. Как процедират? Понеже това е Атлантика, Бискай. Стрелата я държат 3 месеца в сладка вода, след което я държат още 1 месец в химикал. И въпреки всичко, тя няма никакъв шанс против нашата страна. Говоря го съвсем авторитетно. Правили сме многократно тестване, като обикаляме по света, в Чехия, в Австрия, за Италия да ни приказвам. Тая стрида, която просто като е поставена на масата и около нея да има 200-300 чужди стриди, тая ще ги прибори. Говоря по вкус и по всички показатели.
1: Искам да кажа, говорихме.
0: Нашата не е толкова солена, колкото тяхна. Но най-ми е смешно, когато дори, примерно, западноевропейци взима солниците и си слага сол. И казвам, защо тая стрида е толкова нежна, защо тая стрида е толкова голяма и защо тая стрида не е толкова солена.
1: Защото се отглеждат на място, избрано след няколко годишни тестове и още, защото са изключително благоприятни условията, които предлага морето. Голяма проточност на водите, активна биосреда и наситеност на водата с микрофлора. И сега към вашите поздрави. Валери Георгиев от София ни написа писмо с молба да чуе песен на Русица Борджиева. С нея господин Георгиев отправя поздрави към приятелите си в София, Бургас и Берковица. Неделчо Неделчев от Силистра пък поздравява своя добър приятел Ахмет Мурат от село Боил. Желая му здраве и дано скоро намери своята половинка в живота. Емил Василев от Пловдив отправя поздрави към набора си Румен Андреев от Божурище, да е жив и здрав, както той, така и новата му съпруга. Поздрави и за Емил Червенков от за Елена Червенкова от Асеновград, която живее във Варна. Ивайло Петров от Ботевград, честити рождения ден на Иванка Иванова, който отмина вчера. Поздрави от Маргарита и Георги Лалови, от сестра и Николина, дъщерята Диана, синът Петко и съпруга Владислав.

И още поздрави от Стоян Стоянов от Червен бряг. Той поздравява Христина Димитрова, водеща в Радио Шумен. Към нея се нарежда и нашият скромен екип, за който благодарим на господин Стоянов. Поздрави и за друг наш колега Жоро Пеев от Радио Бургас, от Радио Пловдив, за рождения му ден. Желаем му най-ценното здравето. Кой? Човекът от Врачанския Балкан. Краси Георгиев от Тополовград отправя поздрави към Живко Стоянов от Ловеч, Марчо Димов от Харманли и Методи Митов от София. Данчо от Перник отправя поздрави към екипа ни. Стефан Николаев от Варна поздравява своите приятели, поети от цялата страна. На Матей Шопкин желая здраве, жизненост и щастливо творческо дълголетие. Поздравява и Иванка и Николай Маринови от Попово, както и своя родственик Веселин Василев, който наскоро беше рожденик. Стефан Николаев поздравява и приятеля си Дарин Алексиев, родом от поповското село Гагово, който дълги години е работил като помощник готвач в Албена. Бончо Бонев отправя поздрави към двете си дъщери Седевка и Магдалена от град Върбица. Желаем и да са живи и здрави, все така усмихнати. 15 лалета сега са за тях от Мими Иванова.

И преди да се разделим, ви благодарим, че споделихте юлското утро с нас и разбира се, че ни позванихте, защото най-хубавото радио е това, което се прави заедно с неговите слушатели. Пазете доброто настроение, споделяйте го с хората около вас, бъдете здрави, вдъхновени и дочуване от Петър Венков и Емилия Николова.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес pinar.bg.

0: Юли понеделник, новините в 6, представя Екатерина Николова. Добро утро! С заповед на кмета на община Дупница Първан Дангов се обявява 3-дневен траур, считано от днес в памет на трагично загиналите в река Струма, баба, дядо и техните две внучета. В знак на почит към паметта на починалите флаговете ще бъдат свалени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви, организирани от общината. От училището, в което са учили двете загинали деца, също излязоха с позиция, че предвиденото тържествено завършване на учебната година днес няма да се осъществи. Във връзка с обявения 3-дневен траур на територията на община Дупница, мероприятията от програмата Активно лято няма да се проведат по предварително обявения график. Инициативата ще започне в четвъртък, 9 юли. Президентът Иляна Йотова ще открие международната конференция «Дни на математиката» в София. Форумът, който е под патронажа на държавния глава, ще се проведе от днес до 10 юли и събира повече от 200 ученици от над 30 държави. Организатори на събитието са Институтът по математика и информатика при Българската академия на науките, съвместно с Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ и Съюза на математиците в България. Събитието ще се проведе в централната сграда на Българската академия на науките от 9 часа и 30 минути. Планинските спасители от отряда в Дупница подновяват от днес постоянните си дежурства в района на Седемте Рилски езера. Спасителите ще бъдат разположени в алпийската база в близост до езерата, готови да реагират незабавно при инциденти, травми или изгубени хора. От отряда напомнят на всички посетители да тръгват добре екипирани, с заредени телефони и винаги да съобразяват преходите си с метеорологичните условия. Днес влиза в сила и забрана за движение на моторни превозни средства до подстъпите към Седемте Рилски езера. Тя важи за 90 дни. Единственият път, водещ към циркуса, е горски, а в началото му при седалковия лифт има метална бариера. До издаването на такава заповед се стигна след продължил с години нерегламентиран превоз на туристи и багаж с джипове срещу 30 лева за курс в пълно нарушение на забраните за спазване на терена във високата част на планината. Един от спасителите на изчезналия през 2022 година и открит след 9-дневно издирване Сашко от Перник е пострадал тежко при инцидент. Веселин Георгиев е получил сериозни травми и фрактури, претърпял е сложна операция, но му предстоят още интервенции, продължително лечение и рехабилитации, информира кореспондентът ни Елената Макярска.
1: На фейсбук страницата си кметът на Перник Станислав Владимиров призова перничани да застанат зад Веселин Георгиев и му помогнат в тежкото изпитание, така както самият Веско не отказвал помощ на никого. Вярвам, че добрината, която е давал толкова години на други, сега ще се върне към него. И знам, че Перник, който усещал протегнатата му ръка в труден момент, ще застане до него със същата сила, пише Владимиров. Веселин Георгиев е един от двамата доброволци, които през 2022 година открих изчезналия в Голо Бърдо Сашко от Перник след 9-дневно издирване. Година по-късно двамата бяха удостоени със званието почетен гражданин на Перник. Те са и в основата на аварийно-спасителното звено към община Перник, участвало в редица спасителни издирвателни акции в страната и региона. В подкрепа на Веско днес се обединяват и хора от цялата страна. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Община Благоевград организира кампания за събиране на опасни отпадъци и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от домакинствата.

0: Македония до сградата на Камерната опера в Благоевград и от 13 до 16 часа в ЖК Еленово на улица Георги Андрейчин. Информация на Спаска Зашева.
1: Може да се предават лекарства с изтекъл срок на годност и лекарствени продукти, живачни термометри, домакински препарати и химикали, съдържащи опасни вещества, лакове и бояджийски материали, стари електроуреди, компютри, клавиатури и принтери, бяла и черна битова техника, мобилни телефони, таблети, климатици и други. Изхвърлянето на опасни битови отпадъци е излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в общия поток от смесени отпадъци създава риск за здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата за отпадъци. За новините, Спаска Зашева.
0: Прогнозата за времето днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има като трайни валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Така завършват новините на Радио Благоевград в 6 часа.
2: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

дядо и техните две внучета. От общината отнесе в тридневен траур. Бог да прости загиналите и дано подобни трагедии не се повтарят, защото когато се отнася за деца, те са особено болезнени. Лятото е в разгара си, спазвайте забраните за къпане в реки и водоеми. Те не са измислени случайно.

0: Радио Благоевград.
1: Това е програма Утро по Радио Благоевград. Поставяме началото на новата работна седмица с пожелание да е здрава и успешна за всички ни. А ето и какво време ни очаква днес. То ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Планинските спасители от отряда в Дупница подновяват от днес постоянните си дежурства в района на Седемте Рилски езера. Спасителите ще бъдат разположени в алпийската база в близост до езерата, готови да реагират незабавно при инциденти, травми или изгубени хора. От отряда напомнят на всички посетители да тръгват добре екипирани с заредени телефони и винаги да съобразяват преходите си с метеорологичните условия.

0: Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Час кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе. Вашата доза час за всеки момент.
1: Очаквайте.
2: Да събудим заедно понеделника и новата седмица. Бъдете с Радио Благоевград от 7 до 11 часа, за да разберем защо защитата на природата от пожари не е адекватна на растящите рискове и как рециклирането променя живота ни. Ще ви бъдем полезни с съвети срещу слънчевото изгаряне. Ще анонсираме и творческите работилници в инициативата Забавно лято 2026 Белица, които тази година ще преминат под мотото Мост между поколенията. Ще поговорим за знанието и уменията, които придобиват децата в приключенските лагери в планината. В предиобеда на 6 юли чуйте посоките на деня с мен, Биляна Славчева.
1: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
6: Лято с Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград.
1: Това е програма Утро по Радио Благоевград. Аз съм Екатерина Николова. 6 юли е началото на новата работна седмица. Знаете ли, че целувката си има свой световен ден? И той се чества днес, 6 юли, и то от 1988 година. За значението на целувката са изречени много нежни и мъдри обяснения. Целувката на двама влюбени е в основата на творчеството на най-великите музиканти, художници, но и на много учени. В света съществуват най-различни легенди за появата на целувката. Според една от тях, целувката е измислена от средновековните рицари, които по този начин разбирали дали техните съпруги са пили вино. Според друга, целувката идва от връзката между майката и бебето. Не са малко и тези, които вярват, че целувката уста в уста е изобретена от маймуните. Лекарите съветват пък хората да се целуват по-често, защото това се отразява добре на здравето. Продължителната страстна целувка увеличава пулса над 100 и повече удара в минута. Повишава нивото на хормоните в кръвта на човека и може да удължи живота му с една минута. Целувката успокоява освен това и нервната система и предотвратява стреса. Целувайте се, и е приятно, и е полезно, съветват лекарите.
2: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
0: Утро с Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград.
1: Следва малко полезна пътна информация. В ранното утро на 6 юли няма как да я пропуснем в отпускарския месец юли и честите задръствания по магистрала Струма и най-вече в Кресненското дефиле. От днес до 10 юли временно ще се променя организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област Кюстендил. Това съобщават от Агенция пътна инфраструктура. От днес до петък между 8 и 17 часа ще се премахва излишна крайпътна растителност по магистрала Струма поетапно в двете посоки на движението от 37 до 86 км. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите, движението няма да бъде ограничавано, но е нужно те да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Отново от днес до 10 юли от 8 до 17 часа по пътя Дупница Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва край пътна растителност. Екипите ще работят поетапно, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Ще се премахва излишна крайпътна растителност по път 1-6 от граничен пункт Гюешево до границата с област Перник. Работите ще се извършват между 7 часа и 15 часа. Лек път на всички.

0: Радио Благоевград.
1: Програма Утро Радио Благоевград продължава с една важна инициатива на Община Благоевград, свързана с хората, които живеем тук. Днес и утре Община Благоевград организира кампания за събиране на опасни отпадъци и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от домакинствата. Отпадъците ще се приемат в мобилен събирателен пункт за безвъзмездно предаване. Днес от 10 до 12 часа и 30 минути на адрес град Благоевград, улица Свети Иван Рилски, площад Македония. Това е до сградата на Камерната опера в Благоевград, както и в часовете от 13 до 16 в ЖК Еленово, улица Георги Андрейчин, в района на паркинга пред супермаркета. Утре пък този пункт ще бъде от 10 до 12.30 в ЖК Запад, в района на паркинга пред автомивката, и от 13 до 16 часа в Струмско, улица Освобождение, в района на паркинга пред супермаркет Стоми. Можете да предавате безвъзмездно замърсени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества. Също така могат да се предават лекарства с изтекъл срок на годност, живак и уреди, съдържащи живак, домакински препарати и химикали, съдържащи опасни вещества, лакове и бояджийски материали също могат да бъдат предавани в този пункт, както и стари електроуреди, компютри, клавиатури, принтери, бяла и черна техника, старите си мобилни телефони, таблети и климатици също можете да оставите на посочените адреси в посочените часове.

0: От общината припомнят, че изхвърлянето на опасни битови отпадъци и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в общия поток от смесени отпадъци създава риск за здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата за отпадъци.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Пиратска песен и топовен гръм сред цветята. Наскоро излезе втората част от поредицата за Вилма Хахова, затова решихме да ви запознаем с героите на Нора Кунас от самото начало. Първата част се казва «Вилма Хахова и миниатюрните пирати». Преводът е на Русица Цветанова, художникът е Темо Юхани. Дори и най-неприятното гостуване може да се превърне в приключение и няма нужда чак толкова да мрънкаме в колата и да се оплакваме от родителите си, нито пък да се преструваме на отвлечени. А точно така правят Лили и брат и Мико. Все едно не знаят, че след като мама и татко са решили така, значи съпротивата е излишна. Ще ги оставят за цяла седмица на гости при Чичо Джим. Той е брат на татко им, но няма да преувеличим, ако кажем, че е ужасно неприятен. Мисли само за бизнеса и за новите си скъпарски мебели и дори не си прави труд да се престори, че обича деца. Мрази ги, най-неприкрито. Нора Кунас е надарила този войчо с безобразни качества. Той дава на племениците си да ядат само сухари, за да не му накапят мебелите с храна. И им заповядва да не седят твърде дълго върху асфалта на двора, защото можело да направят вдлъбнатини. Според нас това е просто прекалено. Но пък после, когото и да сравниш с Чичо Джим, ще ти се види симпатичен. Възрастната съседка Вилма Хахова, например. От двора на Чичо Джим е дели само една ограда, но също и купища палачинки и други лакомства. Цяло мазе пълно с загадъчни вещи, натрупани през пиратските й години и повече приключения, отколкото можете да си представите. Лили и Мико бързо се сприятеляват с Вилма. Тя е мила и щедра с тях и не им се кара, когато направят някоя грешка. Например, когато по невнимание съживяват 9 градински джуджета. Вилма Хахова е невъзмутима. Изобщо не е дребнава и с радост помага на приятеля си Торстен дървения крак. Не, няма да издадем нищо повече. Сами ще си прочетете за съживяването, за лова на пирати, за отвличането на поп-звездата Моника и за златното съкровище и колко ужасна певица е жената на кмета и откъде се взе новият хармониум и какво ли още не. Не ни молете, няма да ви кажем за Педро, петела певец с кожаното яке и черните очила. Не и не. Историята звучи съвсем съвременно и даже някои чудеса, които се случват, звучат почти нормално. Много по-впечатляващ и дори изумяващ с безразличието си е Чичо Джим. Наистина ли може да има такива хора, които се присмиват на четящите деца и които държат на чистотата в къщата си повече, отколкото на уюта и на радостта? Ами че той пропуска цялото забавление и изобщо не разбира какви интересни неща се случват под носа му. И най-тъжното, който се държи така студено и безразлично, никога няма да опознае близките си, няма да се превържи към тях, няма да може да им помогне в беда и да се зарадва на успехите им. Изобщо сам си е виновен, че ще живее без обич. Всъщност, Вилма, Торстен и дори градинските джуджета са истинското семейство на децата по времето на престоя им в Пъстроцвет, а не родният им Чичо. Днес новините на детски език за вас подготви Мария Донева. Прочете Искър Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг. Част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Утро с радио Благоевград.
4: Това е финалът на програма Утро за днес, но пък поставихме началото на новата седмица. Нашият екип Даниела Маринова, Павел Петлички и аз Екатерина Николова се разделяме с вас с пожелание седмицата ви да бъде успешна.
5: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Стерео. Радиото на Югозапада.

102.2 FM Stereo. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 7 часа. На 6 юли започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Тръгва по същество делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг срещу 19-годишният Никола Бургазлиев. Очаква се днес Бургаски окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случай обвинени за извършени сериозни закононарушения. В Дупница започва 3-дневен траур в памет на удавилите се в петък в река Струма 4 души, възрастно семейство и двете им внучета на 8 и 11 години. От света при масирано руско нападение срещу Киев и околностите са убити 8 души, а десетки са били ранени. Над 100 души бяха арестувани в Анкара по време на шествие, организирано от Турската комунистическа партия срещу започващата утре в града среща на върха на НАТО. В съседна Гърция продължават действията по доизгасяването на големия пожар в Орока, Струк, край Солун. Останете с нас. Съдебният процес за катастрофата в Слънчев бряг започва по същество. Бургаските магистрати отхвърлиха искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване. Заседанията по делото в Бургаски окръжен съд срещу 19-годишния Никола Бургазлиев ще продължат 2 дни. Бургазлиев е обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година бяха ранени 5 души. Впоследствие от тежките си наранявания почина 35-годишната Христина, а 4-годишният син Мартин получи трайни увреждания. С призив за справедливост сдружение Ангели на пъти отново организира протест пред съдебната палата. С подробностите слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Това не е просто дело, това е съдбата на едно семейство, пишат в призива си към протеста за справедливост от Сдружението Ангели на пътя. Да не позволим болката на едно семейство да бъде прегазена за втори път от безразличието, молят организаторите. 10 месеца след тежкия инцидент в Слънчев бряг започва съдебния процес срещу 19-годишния Бургазлиев. Въпреки опитите на неговата защита, обвинението срещу него да бъде преквалифицирано от умишлено в непредумишлено, това не се случи. Сега той е обвинен за катастрофа, извършена с умисъл, след употреба на марихуана, при която има 5 пострадали, като 35-годишната Христина почина в болница от раните си. Нека да припомня, че разследването на случая с катастрофата в Слънчев бряг беше поето от Националната следствена служба, а не от бургаски следователи. На предходното съдебно заседание държавното обвинение посочи като причина за този ход на прокуратурата служебното положение на родителите на Никола Бургазлиев, които са полицаи. Обвинението тогава отхвърли аргументите, че разследването на случая е нарушило правото на защита на подсъдимия. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Очаква се днес Бургаски окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случая. Окръжната прокуратура внесла искане да им бъде наложена най-тежката мярка за държане под стража. Те бяха арестувани в петък, когато 20 служители на ГДБОП извършиха обиск в централата на дружеството Бургас и иззеха документи. Срещу тях са повдигнати обвинения за извършени сериозни закононарушения. От днес в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък. При удаване в река Струма 4 души, сред които 2 деца. Същевременно кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията от петък, е била поставена табела, че къпането е забранено, но табелата е била премахната. От света за по-малко от седмица Русия извърши снощи втора масирана атака с ракети и дронове срещу украинската столица Киев и околностите. Редакторът Георги Петровски информира.
2: 7 са жертвите на руските удари в Киев, а пострадалите са 24, според последните съобщения на местните власти. Най-малко 10 експлозии са отекнали в града, на няколко места са избухнали пожари в жилищни сгради. Кметът Виталий Кличко съобщи, че е задействана противовъздушната отбрана и призова хората да се укрият в убежищата. Провеждат се спасителни операции. В Киевска област е загинал един човек и 10 са били ранени, 6 са приети в болница. В някои участъци от железопътната мрежа е ограничено движението на влакове от съображения за сигурност. Това е втората голяма атака срещу украинската столица и околностите и за по-малко от седмица на фона на засилените удари в дълбочина и от руска и от украинска страна. Украинският президент Володимир Зеленски каза, че страната му разчита на партньорите си за нов формат санкции, с които да ограничи приходите на Москва и възможностите и да продължава войната.
3: Трябва на Русия тиснути,
4: Русия трябва да бъде притисната.

0: за да постигнем мир. Украина вече изложи своите предложения, всички дипломатически варианти. И очакваме в следващите няколко месеца да наближим условията за достоен мир. Или чрез сила, или чрез дипломация.
1: Зеленски ще се срещне тази седмица в Турция с лидерите на НАТО и Съединените щати. След разговорите, американският президент Доналд Тръмп се очаква да се свържи и с руския си колега Владимир Путин в опит за възобновяване на усилията за постигане на мир в Украина. Според източник на Financial Times в Москва е малко вероятно Русия да се ангажира в сериозни преговори преди февруари до година, а до тогава ще се надява американците да принудят Украина да направи значителни отстъпки. За новините Георги Петровски.
2: Томи Хухтанен, изпълнителен директор на Центъра за европейски изследвания Вилфрид Мартенс, прогнозира, че Русия няма да нападне Армения заради нейната проевропейска ориентация.
3: Лично аз не мисля, защото ако тръгнат по този път военни действия, нещата лесно могат да излязат извън контрол. Русия има много отворени фронтове, не на последно място поради факта, че войната в Украина не върви добре. Освен това, тя е изправена и пред вътрешни предизвикателства, като например Чечня. Така че това би било много рискована операция. Веднъж започнала войната, а тя се започва лесно, е трудно да се спре.
2: На обратното мнение е евродепутатът от ЕНП Радан Кънев, който е и член на парламентарната група за връзки с Армения, Азербайджан и Грузия.
4: Ако Русия осъществи дори частично имперските си планове в Украина, под заплаха и Молдова, под заплаха в най-мрачен сценарий са Балтийските републики, но със сигурност Кавказ.
2: Повече по темата очаквайте в рубриката Евронет в 7.25. Над 100 души бяха арестувани в Анкара по време на шествие, организирано от Турската комунистическа партия срещу провеждането на двудневната среща на върха на НАТО в турската столица, която започва утре, съобщи вестник Джумхюрият. Освен на партийните членове, сред арестуваните са и лица на ръководни позиции в партията. Шествията, както в турската столица, така и в Истанбул, Измир, Самсун, Чанаккале и Адана, се състояха въпреки забраната за тях. Генералният секретар на Турската комунистическа партия Кемал Окоян аргументира протестите като противопоставяне на империализма и разкритикува парламентарно представените партии, че не излизат с позиция по темата. Гръцките огнеборци продължават действията по доизгасяването на големия пожар в Орока Строк край Солун, който започна в събота вечерта и изпепели три фабрики, производствен цех. Засегнати бяха и жилищни постройки. Гъст облак от дим покри големи части от Солун и доведе до замърсяване на въздуха. С нощи беше проведена операция с три хеликоптера, които обливаха горящата фабрика за рециклиране. В акцията участваха повече от 160 пожарникари, екипи на място, 50 противопожарни автомобила, доброволци, цистерни с вода, гръцката полиция и сили на генералния щаб на гръцката национална отбрана, още от кореспондента ни Катя Пеева.
5: На място в района на Ореокастро остават над 100 пожарникари, защото продължава да духа вятър и да разпалва нови огнища. Властите препоръчват хората от покрайните на Солун, които са в близост до опожарения район, да не отварят прозорци, а децата и хора с хронични заболявания да не излизат навън. Удължиха и забраната за влизане в паркови и горски райони на Солун и Халкидики. Продължава борбата с огнената стихия в област Иной в западната част на Атика. Там пожарникари и доброволци копаят ров, за да спрат движението на огъня към населен район. На остров Родос напълно е загасен пожара, който заплашваше да достигне до вилна зона на туристи. Пожари има и на други места в страната, но те са в горски райони, далеч от туристически места. Властите призовават за внимание от страна на жители и туристи. От Гърция Катя Пеева.
2: Горски пожар в испанската област Валенсия наложи евакуацията на 500 души. В гасенето на пламъците са включени 10 самолета и хеликоптера. Кореспондентът ни Димитър Драгано с още информация.
6: Регионалният премиер на Валенсия Хуан Фран Перес Йорка призова към голямо внимание, тъй като метеорологичните условия през следващите дни ще бъдат особено сложни, а рискът от пожари ще остане много висок. Огънят засяга горски райони и към момента усилията за овладяването му не дават резултат. В гасенето са мобилизирани 10 летателни апарата и около 50 служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанската армия. За да се улеснят дейностите, е затворено близко пристанище, за да могат въздушните части бързо да пълнят резервуарите си с вода. Продължава битката с огъня в природен парк в каталунската провинция Жирона. До момента пламъците са унищожили 11 къщи и 2000

0: 1200 хектара горски площи. След три дни усилия на пожарникари, военни и местни жители, пожарът е временно овладян. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Около 5000 души бяха евакуирани от села в Южна Франция заради бързо разрастващ се горски пожар. По информация на местните власти, пожарът е локализиран на френската телевизия BFM, съобщи, че 1650 хектара вече са опустошени от пламъците. Жител и полицай са с животозастрашаващи изгаряния, съобщи медията. Днес и утре в Женева ще се проведе първия глобален диалог на ОНЕ за управлението на изкуствения интелект. Британският министър на външните работи Ивет Купър предупреди, че изкуственият интелект представлява риск за човечеството от типа Хирошима, ако правителствата не се споразумеят да ограничат начина, по който се развива. От Лондон предава кореспондента ни Веселин Пълнов.
2: Ивет Купър призова държавите по света, включително Съединените щати и Китай, да се споразумеят за международни правила за изкуствения интелект, заявявайки пред Guardian, че вярва, че този въпрос ще доминира външната политика през следващите две години. В статията, която днес ще бъде публикувана от мозъчния тръст Chatham House, външният министър заяви, цитирам, по отношение на ядрената енергия, международното споразумение дойде едва след като светът видя ужасяващата сила на новата технология в Хирошима и се запита какво ще се случи, ако тя попадне в грешни ръце. Не можем да си позволим да чакаме еквивалент на изкуствен интелект на Хирошима, преди да действаме. Край на цитата. А в отделно интервю за Guardian Купър каза, по целия свят хората чувстват едно и също. Тук има невероятен потенциал, но има и огромен риск. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Повече от 200 учени от над 30 държави пристигат в столицата за международната конференция Дни на математиката в София, която се провежда от днес до 10 юли. Форумът започва в 9:30 в зала професор Марин Дринов в централната сграда на Българската академия на науките и ще бъде открит от президента Илияна Йотова, организатор е Институтът по математика и информатика при БАН. Репортерът ни Андрей Борисов допълва информацията.
3: Една от основните цели при организирането и провеждането на научни форуми като Дни на математиката в София е да укрепи и задълбочи връзките с българската математическа диаспора, като предостави среда за успешни съвместни изследователски дейности, посочват от Българската академия на науките. Оттам изтъкват, че за високото качество на българските математици и информатици се говори много и отдавна, като днес голяма част от тях работят в престижни университети и научни центрове извън България. По време на откриването на конференцията ще бъде връчена наградата по математика на Института по математика и информатика за 2026 година, която се присъжда на всеки 3 години на български математик на възраст до 40 години за високи постижения в областта на тази дисциплина. Отличието ще бъде връчено от президента Илияна Йотова. Конференцията се организира съвместно с факултета по математика и информатика на Софийския университет Свети Климент Охридски и Съюза на математиците. За новините Андрей Борисов.
1: Актуалните предизвикателства пред европейската демокрация и общественото развитие ще се обсъждат днес и утре в рамките на форум, организиран от Икономически и социален съвет на България и Философския факултет на Софийския университет. Представители на европейските институции, на неправителствения сектор, комуникационни експерти, журналисти и изследователи ще дискутират за ролята на гражданското общество за защитата на демократичните ценности, социалните стандарти и устойчивостта на европейския демократичен модел в условията на нарастващи политически, икономически и обществени предизвикателства. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото вече е Петър Ненов. Добро утро!
4: Добро утро! Отборите на Норвегия и Англия се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. На осминафиналите Норвегия победи Бразилия с 2 на 1 в Ню Джерси. И двата гола за скандинавците вкара Ерлинг Холанд, а в заключителните секунди на добавеното време на матча Неймар от Дуспа беше точен за бразилците. Англия надигра Мексико с 3 на 2 на стадионът Стека в столицата Мексико. Два гола за англичаните отбеляза Джуд Белингъм, а един от Дуспа добави Хари Кейн. За съдомакините на Мондиала точни бяха Киньонес и Хименес от Дуспа. Англия игра почти цяло второ полувреме с човек по-малко след червен картон на Джарел Коланса, а началото на двубоя бе забавено с 1 час заради грамотевични бури в мексиканската столица. Националният отбор по баскетбол за мъже разгроми Норвегия с 88 на 57 точки в последната си среща от първия групов етап на евроквалификациите в Ботевград. Александър Везенков бе най-резултатен с 22 точки. Нашите завършват на първо място в групата и продължават в следващия.

0: следващата фаза на пресявките. Тихомир Иванов постигна победа на международния турнир по лека атлетика във Франция над преварата от сериите Challenger на световния атлетически континентален тур. Иванов спечели над преварата в скока на височина с резултат от 218 см. Шампионът Яник Синер продължава защитата на титлата си на откритото първенство по тенис на Великобритания. В матч от четвъртия кръг той се наложи над японеца Шинтаро Мочизуки с 6 на 3, 7 на 6 и 6 на 3. Рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович също продължава напред. 39-годишният сърбин победи руснака Роман Сафиулин с 7 на 6, 6 на 3, 3 на 6 и 6 на 3. При жените американката Коко Гоф достигна за първи път в кариерата си до четвъртфиналите на Уимбълдън, след като елиминира швейцарката Белинда Бенчич с 4 на 6, 6 на 3 и 6 на 4. Мексиканецът Исак Дел Торо беше най-бърз във втория полупланински етап от колездачната обиколка на Франция от Тарагона до Барселона в Испания. В генералното класиране начело става датчанинът Йонас Вингегор с преднина от само 6 секунди пред словенеца Тадей Погачар.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнинната част от страната са от 10 градуса в Дупница до 20 градуса в Пловдив. По високите планински върхове температурите са от 1 градус на връх Мусала до 9 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 6 градуса. Връх Мусала и връх Ботев са обхванати от облаци. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и днес ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятъра ще е слаб, а в следобедните часове умерен от изток-югоисток. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София скоростта е ограничена до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. От 8.30 до 16 часа по магистрала Хемус от 364 до 362 км в посока София и от 359 до 362 в посока Варна ще има три спирания на движението за по 10 минути заради прекарване на кабели. Трафикът ще се регулира от пътната полиция. Сега в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 6 юли. Тръгва по същество делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Очаква се днес Бургаски окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството на ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случай обвинени за извършени сериозни закононарушения. В Дупница започва 3-дневен траур в памет на удавилите се в петък в река Струма 4 души. От света при масирано руско нападение срещу Киев и околностите са убити 8 души, десетки са ранени. Над 100 души бяха арестувани в Анкара по време на шествие, организирано от Турската комунистическа партия срещу започващата утре в града среща на върха на НАТО. В съседна Гърция продължават действията по доизгасяването на големия пожар край Солун. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип състав редактор Маргарита Дойчинова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Цветан Маринов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Часа и 23 минути. Време е да си пожелаем добро утро, ведър понеделник и успешна нова седмица, уважаеми слушатели. Стартираме с хубаво слънчево време, което обаче трябва да внимаваме, защото хайде през тази седмица няма да бъде особено горещо, но през следващите дни лятото ще продължава с жарки и много горещи дни, така че внимавайте, защото има здравословни неразположения, които могат да окажат доста негативно влияние върху нашето здраве. Едно от тях е слънчевото изгаряне. Как

0: можем да се предпазим и защо е важно да взимаме превантивни мерки срещу жаркото слънце през лятото, но и не само. През цялата година слънчевите лъчи могат да бъдат опасни. Това е един от акцентите, които ще коментираме в 4-часовата ни сутрешно предиобедна среща. Чуйте и останалите информационни посоки, по които поемаме в ефира на Радио Благоевград в утрото на 6 юли. Научните изследвания и иновациите са основен фактор за просперитета на Европа и в бъдеще. С тази тема ще стартираме предаването. За същността и целите на програмата на Европейския съюз Хоризонт Европа ще припомним изреченото от Екатерина Захариева, еврокомисар за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите в Европейския парламент. След 8 часа в рубриката «Живей на чисто» ще разберем защо защитата на българските гори от пожари не е адекватна на растящите рискове. Това сочи нов експертен анализ на ВВФ България. Кои са най-съществените проблеми по отношение защитата на горите от пожари и каква трябва да бъде превенцията? Това ще попитам Добромир Добринов, старши експерт природозащитно законодателство в ВВФ България. Как рециклирането променя живота ни? Научихме ли се да събираме отпадъците разделно? Защо всяко наше малко действие има отражение върху природата? Очаквайте разговор с Снежана Динкова, организатор продажби и реклами към Междуобщинското дружество Югозападни екоинсталации Сандански. В третия част на предаването в рубриката «Полезно е да знаем» ще поговорим за слънчевото изгаряне, което може да е опасно за здравето на кожата. Как да се предпазим от слънчевите лъчи не само през лятото? Ще чуем съветите на доцент доктор Ива Гаврилова, онкохирург в клиниката по онкодерматология на специализираната болница професор Иван Черноземски в София. Ще поговорим и за това какво трябва да знаем и как да реагираме, ако искаме да бъдем доброволци при гасенето на пожари, например. Ще чуем съветите на Георги Влайков от Националната асоциация на доброволците в България. Освен това ще припомним, че за 16-та поредна година туристическо дружество Айгидик Благоевград организира детски лагер Приключенско училище по планинарство 2026. Какви знания и умения придобиват подрастващите по време на лагера и защо е необходимо да има повече подобни инициативи за децата? Ще чуем Александър Христов, планински водач и председател на туристическо дружество Айгидик Благоевград. На финала на предаването ще ви информираме и за инициативите в забавно лято 2026 в Белица, които тази година ще преминат под мотото «Мост между поколенията». Подробностите очаквайте от разговора с Майя Падарева, секретар на Народно читалище Георги Тодоров, 1885 в Белица. Такива са информационните посоки, които ви предлагаме да поемем заедно във времето до 11 часа на днешния 6 юли. Вече работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички. Даниела Маринова се грижи за музикалното оформление на предаването. Аз съм Биляна Славчева. Пожелаваме ви приятно утро и интересен предиобед с Радио Благоевград.
1: Посоките на деня.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци. Доверие, качество.

0: качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
6: Посоките на деня.
7: Започваме с актуална европейска тема. Растежът и просперитетът на Европа в бъдеще зависят от способността й да продължи да бъде световен лидер в областта на научните изследвания и иновациите. Това може да бъде постигнато с една от най-новите програми на Евросъюза Хоризонт Европа, която е всъщност рамковата програма на общността в областта на научните изследвания и иновациите за периода 2021-2027 година. Тя е продължение на предишната програма на Европейския съюз Хоризонт 2020, по която бяха финансирани почти 35 000 проекта с участието на 40 000 организации. Бюджетът на най-голямата програма за наука и иновации в света, Хоризонт Европа, е малко над 97 милиарда евро и е за 7 години. Като предложение на Европейската комисия е за следващите 7 години, които ще започнат от 2028, този бюджет да бъде увеличен на 175 милиарда евро. Екатерина Захариева, еврокомисар за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите в Европейския парламент, коментира целта, същността и полезността на програмата Хоризонт Европа. Припомняме част от изреченото от нея по време на среща с български медии в Брюксел.
8: Това, което имаме като уникално в Европа и не случайно казвам, че трябва да говорим много по-позитивно, това е програма Хоризонт Европа. Това е най-голямата програма за наука и иновации в света. Няма по-голяма програма за наука и иновации в света. В сегашния програмен период е малко над 97 милиарда евро за 7 години. Европейската комисия ние предложихме за следващите 7 години, които ще започнат от 28 година, т.е. след по-малко от година и половина, да се увеличи на 175 милиарда евро за 7 години. Това е програма, която инвестира в наука, инвестира и в иновации. Това е програма, която инвестира в фундаментална наука до приложна наука и после иновации и в стартапи. Програмата е добре известна в целия свят и в част от нейните инструменти учените кандидатстват, те могат да получат дори финансиране от някъде другаде, защото ако ти бъдеш одобрен за финансиране от Хоризонт Европа, за тях това означава, че ти си топ учен и твоя проект е наистина state of the art. Тоест, той е върху.

0: години е получил 346 милиона евро, което не са малко средства за българската наука и за българските иноватори, за българските стартиращи компании. Може и по-добре обаче, защото считам, че има много повече потенциал, който българските университети, научни организации, БАН, частен сектор могат да използват чрез програма Хоризонт Европа. Първенец е Тракийски университет в Стара Загора по получени средства от двата периода на програмата, следван от София Тех Парк, Софийски университет. Но в топ 10 има още организации извън столицата, Аграрния университет в Пловдив, Центъра по растителна системна биотехнология, биология и биотехнология в Пловдив. А много популярни в Хоризонт Европа, вече споменах, това са единия европейския, едната причина е Еразъм, само че е за докторанти. Тоест не е за ученици, а за завършили студенти. Нарича се Мария Склодовска Кюри. Само ще ви кажа, че толкова атрактивна, че в последния кол на програмата имаше, тя пак е от Хоризонт Европа част, 17 000 апликации за един кол. Това е програма за млади учени, за докторанти, които получават по около 5 000 евро на месец заплата през тази програма, за да разработват своите проекти и да имат достъп до други лаборатории, университети в Европа. За съжаление, тук в България в Мария Склодовска Кюри не стои много добре. Трябва да установим причината. Мисля, че нашите институти трябва да са по-активни. Има 23 апликации, само един одобрен учен, който е в Института по математика и информатика в БАН. Това е за момента, но пък има няколко, около 50 и няколко гранда, които са дадени различни други инициативи. Пак по Мария Склодовска Кюри. По отношение на това вече са по-късна кариера на развитие на учените. Европейския съвет за наука се нарича European Research Council. Този съвет само за последните няколко години е дал 15 Нобел лауреата. Като последния Нобел лауреат за економика, сега преди няколко месеца беше де-факто награден, също е един от бенефициентите в... Тоест, казвам го, за да видите на нивото на учените, които печелят проекти там. А България, за да Хоризонт Европа, все още няма нито един спечелен грант, т.е. няма учен. Защо е толкова важен? Защото това може да доведе до 10 милиона на учени негови екип за проект. И пак казвам, това означава и това прилича страшно много частен сектор. Около тези проекти. Страшно много частен сектор. Имаме Хоризонт 2020 двама бенефициента. Имаме българи. Мартин Вичев, професор Вичев, например, е един от бенефициентите по European Research Council, доста добре известен. Един от най-известните учени в AI, професори в областта на изкуствения интелект. Той, например, е един от бенефициентите на Европейския съвет за наука. Нещо, което е много важно, защото ние се опитваме да направим достъпно за европейските граждани и за европейския бизнес какви инструменти, не само по отношение на кохезионните и регионалните фондове и социалния фонд, които се кандидатства през държавите членки, но на централно ниво в Брюксел има. Затова създадахме едно, а те са доста такива програми в интерес на истината, затова създадахме един сайт, всъщност в дирекцията, една от дирекциите в Генералната дирекция наука и иновации, която е в мой ресор, те всъщност координират и създават такива приложения. Създадаха едно приложение и научен сайт, който много лесно, много юзер-френдли, може да се с изкуствен интелект инструменти, може да си опишете проекта и да ви насочи към програмата, която е подходяща, примерно, има такива програми инструменти в Европейския съюз. Има и ап, който пуснахме миналата година, така че е много важно, фандинг ми е апа. Така че ползвайте го наистина, приятен е, бърз и наистина много, много голяма помощ, защото има доста голяма фрагментация на европейските програми. Не случайно Европейската комисия следващия програмен период предложи сливане на голяма част от програмите в Европейския фонд за конкурентоспособност. И Хоризонт Европа като отделна с почти удвоен бюджет програма. Тоест имаме доста голяма консолидация, която ще подобри координацията и синергията между различните финансови инструменти, които съществуват и със сигурност ще подпомогне по-лесното и бързо освояване на тези средства и стигането на този ресурс до европейските и граждани и економики.
1: Екатерина Захариева, еврокомисар за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите в Европейския парламент, разказа за полезността на програмата Хоризонт Европа.
2: Посоките на деня. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
6: и нямате зала,
5: това вече не е проблем.
6: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
5: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
6: Професионализъм и изгодни цени.
5: За повече информация, телефон 073-88-5350.
6: И на сайта на Радио Благоевград.
7: Посоките на деня.
8: Времето до какво ще бъде през новата седмица. Разбира се, започваме с днешния понеделник. Трябва да очакваме предимно слънчево време, казват синоптиците. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 26. В момента в Благоевград температурата е около 17 градуса. Максималната ще стигне до 29. В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици.

ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура днес на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 12. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Такова ще се задържи времето и през първите дни от новата седмица. По-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд над планинските и източните райони. В понеделник на отделни места в планинските, а във вторник и сряда и в източна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Тогава валежите ще са на повече места и повече по количество. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Температурите ще се повишат в сряда, максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса. В четвъртък, с преминаването на по-хладен фронт, температурите ще се понижат с 2-3 градуса. В западните и централните райони от страната ще бъде предимно слънчево, а на изток ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и все още на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В петък и в събота в цялата страна времето ще бъде предимно слънчево, след обяд главно над планините ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи вече е по-малка. Температурите отново ще се повишат и в събота максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, а в неделя на места е възможно да превали и прегърми. Такова ще бъде времето през новата седмица, а ние ще продължим да събуждаме понеделника с още интересни информационни посоки. След 8 часа, уважаеми слушатели, в рубриката «Живей на чисто» ще коментираме най-съществените проблеми по отношение защитата на горите от пожари, както и мерките за превенция според най-новия експертен анализ на ВВФ България. Навлизаме в пожароопасния сезон. Знаете, вече в Гърция бушуват редица доста тежки пожари. Надяваме се, че тази година те ще ни подминат, но това зависи от всички нас. И все пак, ако станем свидетел на пожари, искаме да се включим в него като доброволец да гасим, как ще ви разкажем малко по-късно в предаването. Освен това, в рубриката «Живей на чисто» след 8 часа ще поговорим и за рециклирането, което променя живота ни. Научихме ли се да събираме отпадъците разделно и защо всяко наше малко действие има отражение върху природата. Всичко това ще научите, ако останете с нас. Подробностите очаквайте след новините на Радио Благоевград в 8 часа. Ще ги чуем след 12 минути, а след тях продължава предаването «Посоките на деня» с мен, Биляна Славчева.

0: На 6 юли, понеделник, новините в 8, представя Екатерина Николова. Добро утро! В община Дубница започва 3-дневен траур, считано от днес, в памет на трагично загиналите в река Струма възрастно семейство и двете им внучета. От училището, в което са учили загиналите деца, обявиха, че предвиденото за днес тържествено завършване на учебната година няма да се проведе. Ангел Павлов с подробностите.
1: По първоначална информация, семейството от град Дупница е било на пикник и е ловило риба край Вира. С заповед кмета на община Дупница обяви 3-дневен траур в знак на почет към паметта на починалите, националния флаг и знамето на общината пред сградата на общинската администрация, както и тези на пилоните на площад Свобода ще бъдат свалени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви, организирани от общината. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Във връзка с обявения 3-дневен траур на територията на община Дупница, мероприятията от програмата «Активно лято» няма да се проведат по предварително обявения график. Инициативата ще започне в четвъртък, 9 юли. Информацията допълва кореспондентът ни Изабела Соколова.
2: В програмата са включени творчески ателиета, арт-работилници, спортни занимания, лекции по безопасност. Предвидени са още образователни събития, исторически и културни срещи, танци, настолни игри и други. Всички мероприятия се провеждат от 10 до 12 часа на различни локации в града. Паралелно с интересните занимания, организаторите напомнят и за важните правила за безопасност през лятото. Защита от слънцето, безопасно поведение във водата и на пътя, грижа за личните вещи, здравословно хранене и активен начин на живот. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Планинските спасители от отряда в Дупница подновяват от днес постоянните си дежурства в района на Седемте рилски езера. Спасителите ще бъдат разположени в алпийската база в близост до езерата, готови да реагират незабавно при инциденти, травми или изгубени хора. От отряда напомнят на всички посетители да тръгват добре екипирани, с заредени телефони и винаги да съобразяват преходите си с метеорологичните условия. Днес влиза в сила и забраната за движение на моторни превозни средства до подстъпите към Седемте рилски езера. Тя важи за 90 дни. Единственият път, водещ към циркуса, е горски, а в началото му при седалковия лифт има метална бариера. До издаването на такава заповед се стигна след продължил с години нерегламентиран превоз на туристи и багаж с джипове срещу 30 лева за курс в пълно нарушение на забраната за запазване на терена във високата част на планината. Община Благоевград организира кампания за събиране на опасни отпадъци и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от домакинствата. Отпадъците ще се приемат в мобилен събирателен пункт за безвъзмездно предаване, който ще бъде разположен от 10 до 12 часа и 30 минути на улица Свети Иван Рилски и площад Македония до сградата на Камерната опера в Благоевград и от 13 до 16 часа в ЖК Еленово, улица Георги Андрейчин. Информацията допълва Спас Казашева.
3: Може да се предават лекарства с изтекъл срок на годност и лекарствени продукти, жвачни термометри, домакински препарати и химикали, съдържащи опасни вещества, лакове и бояджийски материали, стари електроуреди, компютри, клавиатури и принтери, бяла и черна битова техника, мобилни телефони, таблети, климатици и други. Изхвърлянето на опасни битови отпадъци е излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в общия поток от смесени отпадъци създава риск за здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата за отпадъци. За новините, Спас Казашева.
0: Спортните новини. Норвегия е четвъртфиналист на световното първенство по футбол след историческа победа с 2 на 1 срещу Бразилия. Точен на 2 пъти за скандинавците беше Ерлинг Холанд, който вече има 7 попадения, поравно с Меси и Мбапе. Неймар се разписа за бразилците от Дуспа в добавеното време. На четвъртфинал Норвегия ще се изправи срещу победителя от двобоя между Мексико и Англия. А националният отбор на България по баскетбол за мъже победи Норвегия с 88 на 57.

0: като домакин в Арена Ботевград в последния си матч от група Б в първия етап от предварителните квалификации за Европейското първенство, което ще се проведе през 2029 година. Успехът позволи на националите да изместят норвежците от първото място в групата с 3 победи и една загуба, което му осигури преминаване в следващата фаза на предквалификациите. Селекционерът Любомир Минчев избра сред титулярите да започнат завърналия се в състава голямата звезда на българският баскетбол Александър Везенков, Йордан Минчев, Константин Тошков, Борислав Младенов и Иван Алипиев. Официален дебют за мъжкият тим на страната пък направиха Александър Гавил Люгов, Кръстомир Михов и Иван Спиров. Времето днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност на отделни места в източните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи, ще духа до умерен вятър от север-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Пътната информация от днес до 10 юли временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област Кюстендил. От понеделник до петък между 8 и 17 часа ще се премахва излишна крайпътна растителност на магистрала Струма по етапно от двете посоки на движение от 37 до 86 км. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите, движението няма да бъде ограничавано, но е нужно шофьорите да се движат повишено внимание и съобразена скорост. От днес до 10 юли между 8 и 17 часа по път 1-1 в участъка Дупница-Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва крайпътна растителност. Екипите ще работят поетапно, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Ще се премахва и излишната крайпътна растителност и по пъти от граничния пункт Гюешево до границата с област Перник. Работите ще се извършват между 7 и 15 часа. С тази информация завършват новините в 8.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: 8 часа и 10 минути. Пожелаваме ви още веднъж ведро утро, успешен понеделник и усмихната нова седмица, уважаеми слушатели. Стартираме с приятно време, все още не много горещо, но пък след обедните часове ще се стопли, така че ако имате неотложна работа навън, свършете сега. Но преди това ви каним да останете с нас, за да чуете кои са най-сериозните проблеми по отношение защитата на горите от пожари, както и мерките за превенция според най-новия експертен доклад на ВВФ България. Данните ще коментира Добромир Добринов, старши експерт природозащитно законодателство в ВВФ България. Освен това ще разберем

Дали рециклирането вече променя живота ни и доколко се научихме да събираме отпадъците разделно. По темата разговор с Снежана Динкова, организатор продажби и реклами към Междуобщинското дружество Югозападни екоинсталации Сандански. Това са акцентите до 9. Към тях, разбира се, ще прибавим още от приятния музикален избор на Даниела Маринова. Работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички. Ваш събеседник до 11 часа. Оставам аз, Биляна Славчева. Добро утро!

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
5: Живей на чисто. България е изправена пред все по-сериозен риск от горски пожари, но системата за тяхната превенция и управление е неадекватна на променящите се условия. Това показва новият експертен анализ на ВВФ България, който очертава ключови слабости в организацията, финансирането и техническата обезпеченост на дейностите по опазване на горските територии и отправя препоръки за тяхното преодоляване. Кои са най-сериозните проблеми по отношение защитата на българските гори от пожари и каква трябва да бъде превенцията? По темата ще разговарям сега с Добромир Добринов, старши експерт природозащитно законодателство в ВВФ България. Здравейте, господин Добринов.
6: Здравейте и на вашите слушатели.
5: Много важна е тази тема. Навлизаме в така най-горещите месеци от лятото и превенцията с горските пожари, тази много актуална тема, почти всяка година по това време трябва да я коментираме. Можем ли все пак да започнем с най-съществените проблеми пред защитата на българските гори според анализа на ВВФ? Кои са те?
6: Да, това е втори анализ, който правим. Всъщност първият анализ беше направен миналата година. Mm-hmm. Обхващаше период от 2010 до 2024 година, като тази година сме включили анализ на ситуацията с миналогодишните пожари. Само набързо да кажа, че целите на проучването е да се изследва правната рамка за превенция и защита от горски пожари, институционалната рамка, разпределението на отговорностите, анализ на конкретната ситуация с опожарени площи, оценка на ефективността на системите за превенция, преглед на средствата, отделени за борба с пожарите и превенция и свод анализ на текущото състояние. Тази година допълнително допълнихме този анализ с резултатите от 2025 година. Това, което остава като основен проблем, който беше идентифициран и през миналата година, е, че ние нямаме специализирана летателна техника за борба с горските пожари. Това е едно ключово звено, в което ние изоставаме кардинално спрямо всички държави, които са изложени на сериозен риск от пожари. Да, наистина българската армия така помага всяка година, включва се много активно, разчитаме и на механизма за взаимопомощ, но това са инструменти, които всъщност не са толкова ефективни. Като казвам ефективни, така формулата за ефективност при борбата с горски пожари, особено в недостъпни терени, е много проста. Тя е какво количество вода или съответно пяна или друг гасящ материал може да се хвърли върху пожара за единица време. И пригодените самолети, защото тази година ще си ползва и Спартан,

колко дурен прах пригоден за гасене на пожари, не само хеликоптери от армията. За съжаление, притежават много по-малък коефициент на полезно действие спрямо специализирани пси. Те са много необходими, защото в първите моменти, когато възникне пожар в недостъпни горски територии, няма друга техника, която да стигне толкова бързо, както специализираните самолети и хеликоптери, които създават много по-големи количества вода, 3 до 4 пъти повече от количеството, които освобождават хеликоптерите Кугър. Пускането на този първи много важен момент ни поставя в ситуация, в която вече ние започваме да се борим реално с пожара на много по-късен етап, когато той вече се е разраснал, когато се е разпространил, когато вече е станал и върхов. Това са най-опасните пожари. И се обхващат големи площи. И това, за съжаление, миналата година адресирахме точно този проблем с една петиция, която ВВФ направи. Тя беше подписана от повече от 14 000 души. Петицията беше внесена есента в Министерски съвет. Сега правителството след това се смени. Не бяха направени никакви постъпки в тази посока. Надяваме се сега новото правителство да предприеме някакви действия, защото ние изоставаме категорично спрямо съседите ни. Гърция и Турция могат да ни кажат, че съвместно имат над 250 машини, които се борят с пожари летателно техни. Просто всички, които се занимават с пожари, които на терен са виждали, знаят, че в първите моменти реакцията е изключително важна. Когато пожарите са в ниските части, тогава разполагаме или примерно в урбанизирани територии, ние виждаме, имаме достатъчно наземна техника, тук няма проблем наистина. Постоянно и тази година все повече и повече се допълва капацитета на наземната техника, но с горските пожари в недостъпни терени няма алтернатива с специализираната летателна техника. А вторият проблем, за който говорихме и миналата година, касае до някъде правната рамка във връзка с изпълнението на дейностите по защита на горските територии от пожари. Какво имам предвид? Нашето национално законодателство е предвидило цялостното управление на

0: общините, независимо каква е собствеността, горските територии се управляват с горско-стопански планове и програми, които се приемат на 10 години. Неразделна част от тези планове и програми са плановете за действие при пожари. Тези планове, заедно с горско-стопанските планове, се финансират от държавния бюджет, което е добре. Но изпълнението на мерките е вече за сметка на всеки един собственик. Тоест, колкото и добър план да имаме, изпълнението на противопожарните мерки ще зависи от това дали собственика на територията или управляващия територията разполага с достатъчно финанси. Трябва да ви кажа, че в момента ситуацията в горския сектор, тя е такава, има една доста негативна тенденция по отношение на ползването на дървесина и реализацията на пазара, което води до изключително ограничаване приходите на горските стопанства. Това неминуемо оказва влияние върху ефективността на мерките за превенция до толкова, доколкото няма пари да бъдат изпълнени абсолютно всички мерки. Аз знам, че това е приоритет специално в държавните горски територии. Наскоро имах среща с новото ръководство на Министерството на земеделието, по-специално с отговорния заместник министър Сор Гори, професор Падигоров. Той ни убеди, че специално за прилагането на мерките за борба с пожарите и превенция в държавните горски територии няма да се направи компромис, независимо от тежката финансова ситуация. Но все пак, нали, точно този момент да разчитаме на собствени приходи, за мен така е едно отстъпление, което държавата си е позволила от защитата на граждан. Затова нашето предложение е и изпълнението на мерките, независимо от собствеността на горските територии, включително и залесяванията, които основно се правят за възстановяване след пожари, както и други публични функции на горите, като примерно защита от порои, опазване на почвата, защита от повреди, трябва да се финансират от държавния бюджет. А в крайна сметка става въпрос за защита на обществения интерес, за защита на интересите на обществото и здравето също, защото пожарите имат огромен ефект не само по отношение на икономически загуби, но и по отношение понякога на човешки животи, а за биологичното разнообразие трябва да ви кажа, че там няма никаква оценка за това колко биологични видове умират. И
1: това е голяма тема също. Много.
0: Абсолютно, да.
1: И малко подценявана, смея да твърдя, и от нас медиите, но когато имаме възможност, коментираме и това. Надявам се да се вслушат в нашия разговор, във вашия апел и в доклада на ВВФ, анализът, който сте изготвили, защото той наистина е много стойностен. Благодаря ви за този разговор, със сигурност ще го продължим, защото трябва да знаят и хората.
0: Благодаря много, ако ми позволите едно допълнение.
1: Слушам, разбира се.
0: Призив към гражданите.
1: Да.
0: Ние се включихме в кампанията, така започваме информационна кампания именно с цел да подпомогнем превенцията и борбата срещу горските, но в същото време организираме и фондонабирателна кампания.
1: Точно така.
0: Помагане на Асоциацията на доброволците в България.
1: И на Зелени Балкани. Нали?
0: На Зелени Балкани, които всъщност действат и казват първа помощ на различните животни, пострадали при пожари.
1: Как могат да се включат хората в тази фондонабирателна кампания?
0: На интернет страницата на ВВФ имаме цялостна секция, с която може чрез кликане на съответния линк да се направи дарение.
1: И подкрепа към петицията за летателната техника. Тя, разбира се, е вече внесена в Министерския съвет, но винаги има нужда от подкрепа.
0: Точно. Тя е отворена, така че много разчитаме на гражданите да се включат в това нападение.
1: Наистина този разговор трябва да чуят повече хора и, разбира се, управляващите. Благодаря за него на Добромир Добринов, старши експерт природно законодателство в ВВФ България.

0: J'y vais. Но чисто.
1: А сега ще поговорим за рециклирането, което променя живота ни с грижа и отговорност към природата. Колкото повече рециклираме, толкова по-малко депонираме. Това е категорична Снежана Динкова, организатор продажби и реклами към Междуобщинското дружество Югозападни екоинсталации Сандански, което обхваща трите общини – Кресна, Сандански и Струмяни. За ползите от рециклирането, за грижата и отговорността към природата и за последствията от всяко малко наше действие, което има значение за състоянието на природата. Ще научим сега от разговора на Ива Саизова с Снежана Динкова и Здравка Андонова от Дружеството Югозападни екоинсталации в Сандански.
2: Рециклирането е връщане на живот на опаковките, които могат да бъдат рециклирани и да се върнат отново в битът на хората, като по този начин ние спестяваме много ресурси и основното и много важно съществено нещо е, че пазим природата и цялата планета от замърсявания. Колкото повече рециклираме, толкова по-малко депонираме. Това са плюсовете, които са от изключително значение не само за почвата, за въздуха, за живота на хората и за тяхното здраве, също и за животните е важно това, защото депонирането и изгарянето на отпадъка вреди, нали? Всичкото знае.
3: Научихме ли се през последните години или започваме ли да се учим да събираме разделно?
2: Смятам, че да. Доста хора от нашия регион, от Сандански, от двете общини, с които си партнираме, Кресни и Струмяни, имаме положителен отзив и така доста добре се разделят отпадъците, въпреки нали, че срещаме трудности, все пак вървиме към европейските модели и стандарти.
3: Какво още ни трябва обаче?
2: Мотивация, стимул и може би информираност.
3: Как вие се опитвате да мотивирате хората?
2: Различни кампании, мероприятия, които провеждаме и включването ни в различни световни мероприятия, известни дни, които са свързани с, не само с рециклирането, с почвата, с земята и всички подобни инициативи,

0: които съществуват в информационният календар.
1: От децата ли трябва да започнем всъщност, за да бъде по-ефикасно всичко?
0: Нашите наблюдения са да, младото поколение много повече възприема, много по-добре реагира и много повече се старае.
1: Правите също много кампании в училищата, в детските градини.
0: Да, точно така. Детските градини са още мънички и за тях е забавно, защото там е тип игра, нали, с ролеви игри. За по-голямите, зависи от възрастовите групи, нали, все пак, също може да се правят игри, нали, с цел правилно разделяне на отпадъка, но бих казала, че вече след трети клас са по-възприемчиви учениците.
1: Да, сякаш децата започнаха да учат и по-възрастните на това да събираме разделно.
0: Доста, да. Съгласни сме, защото те пренасят наученото в училище. Ние провеждаме кампания основно в частна класа, също така ги каним и при нас да правим обмяна и да гледат нагледно практиката, как се случват нещата, за да може да проследят пътя на отпадъка и след това да разкажат и на родителите си.
1: Каква е ситуацията?

0: ситуацията в трите общини?
1: Интересно, истината, няма достатъчно контейнери. Има позиционирани от други фирми колеги, които също се занимават с разделно събиране на отпадъци. Ние работим с три контейнеровия модел, жълт, син и зелен, които съответно даваме на фирми, за да използват с цел предаване на техният отпадък, също така и на домакинства, които имат желание, но пак, нали, това е регулируемо, защото е с наш ресурс надяването.
0: Как обаче да възпитаме в населението повече ангажираност към отговорно отношение към отпадъците?
1: Първо се иска желание от тяхна страна, след това ние каквото зависи от нас го правим. Те постоянно получават информация от нас, както на Facebook страницата ни, така и на сайта. Ние сме отворени за въпроси, както аз, така и колежките, които отговарят постоянно на мобилният номер, също и на имейли, и се стараем максимално да отговорим на тяхните въпроси. Също така и ако искат да дойдат при нас, ги каним, няма никакъв проблем. Отворени сме да ни посещават, когато желаят.
0: Какви модерни методи използвате в работата си?
1: Колежката Здравка Андонова ще отговори.
2: Ние всъщност не използваме чак толкова модерни методи, тъй като сепарирането и самото разделяне на отпадъка, нали, се случва ръчно. Имаме хора, сепаратори, които разделят отпадъка на ръка. Това е инсталация за разделно събиране и компостиране на отпадъци. При нас постъпват също така биоразградимата маса. Цветя,
0: тези кафявите контейнери.
2: Колони, точно така, кафявите контейнери.
0: Хората изхвърлят ли в кафявите контейнери? Какво впечатление ви прави?
2: Има и такива, които са старателни и ги използват по предназначение. Има и от останалия тип, които изобщо даже не поглеждат какво пише на контейнера, просто вдигат капака и изхвърлят. Правим всякакви кампании, самите контейнери, нали, на самия контейнер има поставен стикер, на който стикер, нали, пише точно за какъв отпадък е контейнера, какъв отпадък може да се изхвърли, защото като казваме хартия и картон, нали, то не е всякаква хартия може да се изхвърли, става за рециклиране. Има определен тип неща, които стават и които не стават. Нашите стикери са много цветни, много интересни и за всеки, който иска, нали, който дори една секунда внимание отдели да погледне, му става ясно точно за какво става въпрос.
0: Какъв е вашият призив, вашият апел към хората?
1: Колкото повече училища, институции, било то или домакинства се включват и предават своите разделно събрани опаковки, толкова по-добре и така се изграждат според нас навици. Стигнем ли до изграждането на навик в разделното събиране, мисля, че ще постигнем по-голям успех и повече резултати.
3: Чухме Снежана Динкова и Здравка Андонова от дружеството Югозападни екоинсталации в Сандански за ползите от рециклирането и разделното събиране на отпадъците.

0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград. Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
5: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня.
1: Ще бъдем заедно до 11 часа, уважаеми слушатели, така че останете с Радио Благоевград. В третия час на предаването нека да анонсирам, че ще има още интересни информационни посоки. След 9 в рубриката Полезно е да знаем. Ще поговорим за последствията за кожата от жаркото слънце през лятото и не само. Ще чуем съвети за това как да се предпазим от слънчево изгаряне. Ще анонсираме и поредното издание на едно интересно събитие, което ще се случи, така че подробностите за всичко това очаквайте след новините на Българското национално радио в 9 часа. Ще ги чуем след 12 минути.
2: Лято с Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Валев. Съдебният процес за катастрофата миналата година в Слънчев бряг започва по същество. Бургаските магистрати

0: отхвърлиха искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване. Заседанието по делото в Бургаския окръжен съд срещу 19-годишния Никола Бургазлиев ще продължи 2 дни. Бургазлиев е обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев брег, при която бяха ранени 5 души. Впоследствие от тежките си наранявания почина 35-годишната Христина, а 4-годишният син Мартин получи трайни увреждания. С призив за справедливост, сдружението Ангели на пъти отново организира протест пред съдебната палата. С подробностите слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Това не е просто дело, това е съдбата на едно семейство, пишат в призива си към протеста за справедливост от сдружението Ангели на пътя. Да не позволим болката на едно семейство да бъде прегазена за втори път от безразличието, молят организаторите. 10 месеца след тежкия инцидент в Слънчев бряг започва съдебния процес срещу 19-годишния Бургазлиев. Въпреки опитите на неговата защита, обвинението срещу него да бъде преквалифицирано от умишлено в непредумишлено, това не се случи. Сега той е обвинен за катастрофа, извършена с умисъл, след употреба на марихуана, при която има 5 пострадали, като 35-годишната Христина почина в болница от раните си. Нека да припомня, че разследването на случая с катастрофата в Слънчев бряг беше поето от Националната следствена служба, а не от бургаски следователи.

0: предходното съдебно заседание държавното обвинение посочи като причина за този ход на прокуратурата служебното положение на родителите на Никола Бургазлив, които са полицаи. Обвинението тогава отхвърли аргументите, че разследването на случая е нарушило правото на защита на подсъдимия. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Очаква се днес Бургаският окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случая. Окръжната прокуратура е внесла искане да им бъде наложена най-тежката мярка задържане под стража. Те бяха арестувани в петък, когато 20 служители на ГДБОП извършиха обиск в централата на дружеството в Бургас и иззеха документи. Срещу тях са повдигнати обвинения за извършени сериозни закононарушения. От днес в Дупница обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при удаване в река Струма 4 души, сред които 2 деца. Същевременно кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията от петък, е била поставена табела, че къпането е забранено, но табелата е била премахната. От света увеличава се броят на жертвите при втората голяма руска атака за по-малко от седмица с ракети и дронове срещу украинската столица Киев и Киевска област. Редакторът Георги Петровски информира.
2: 11 са жертвите на руските удари в Киев, а пострадалите са 46, сред които 3 деца. Най-малко 10 експлозии са отекнали в града, на няколко места са избухнали пожари. В жилищен блок в един от кварталите на украинската столица са разрушени апартаментите между 5-я и 9-я етаж. Продължават спасителните операции. В Киевска област е загинал един човек и 15 са били ранени, като повечето са прияти в болница. В някои участъци от железопътната мрежа е ограничено движението на влакове от съображение за сигурност. От Руското министерство на отбраната заявиха, че са били атакувани обекти от военно-промишления комплекс и енергийния сектор в Киев и околностите, както и военни летища в няколко украински области. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне тази седмица в Турция с лидерите на НАТО и Съединените щати. След разговорите, американският президент Доналд Тръмп се очаква да се свържи и с руския си колега Владимир Путин в опит за възобновяване на усилията за постигане на мир в Украина. За новините Георги Петровски.
1: Гръцките огнеборци продължават действията по доизгасяването на големия пожар в Орокастро край Солун, който започна в събота вечерта и изпепели 3 фабрики и производствен цех. Засегнати бяха и жилищни постройки. Гъст облак от дим покри големи части от Солун и доведе до замърсяване на въздуха. Снощи беше проведена операция с 3 хеликоптера, които обливаха горящата фабрика за рециклиране. Горски пожар в испанската област Валенсия наложи евакуацията на 500 души и в гасенето на пламъците се включиха 10 самолета и хеликоптер. Около 5000 души бяха евакуирани от села в Южна Франция заради бързо разрастващ се горски пожар. По информация на местните власти, пожарът е локализиран. Френската телевизия BFM съобщи, че 1650 хектара вече са опустошени от пламъците. Жители и полицаи са с животозастрашаващи изгаряния, това съобщи френската медия. В столицата на Иран, Техеран, продължават траурните церемонии в памет на убития върховен лидер на страната Аятолах Али Хаменей. На траурна процесия, в която участва огромно множество хора, дошли да изпратят Аятолаха. Хаменей беше убит в първия ден от американско-израелската война срещу Иран на 28 февруари. Обратно у нас, Международната конференция Дни на математиката в София започва днес. Форумът, който е под патронажа на президента Илияна Йотова, ще се проведе между 6 и 10 юли и събира повече от 200 учени от над 30 държави. Организатори на събитието са Институтът по математика и информатика при Българска академия на науките, съвместно с Факултета по математика и информатика на Софийския университет, както и Съюза на математиците в България. Сега е ред на спортните новини. В студиото е Петър Ненов. Добро утро!
3: Добро утро! Съставите на Норвегия и Англия се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. На осми на финалите Норвегия победи Бразилия с 2-1, а Англия надигра Мексико с 3-2. От 22 часа е срещата между Португалия и Испания, а от 3 часа след полунощ играят Съединените щати и Белгия. Отборите на Левски и ЦСКА започват тази седмица участието си на европейските клубни турнири по футбол. Утре Левски гостува на босненския Борец в първи матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. В четвъртък ЦСКА посреща ирландския Дери Сити.

0: в първия кръг от квалификациите в Лига Европа. Григор Димитров излиза днес срещу британеца Артур Фери в матч от осми на финалите на откритото първенство по тенис на Великобритания. Срещата ще започне от 17 часа. При юношите Димитър Кисимов ще играе утре във втория кръг срещу британеца Лиам Чанан. Иван Иванов и Динко Динев ще играят един срещу друг във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Нотингам. Националният отбор по волейбол за жени излиза в сряда срещу домакина Сърбия в първия си матч от третия турнир Лига на нациите в Белград. След това, до края на седмицата, нашите ще играят срещу Чехия, Франция и Германия. Тимът ни за девойки до 18 години ще срещне днес Финландия на Европейското първенство в Латвия. От днес до края на седмицата в Скопие ще се проведе Европейското първенство по борба за младежи и девойки до 20 години. В състезанието ще участват 25 наши борци. С третият етап, 195 км от Граноерс до Лес Ангел в Пиренеите, продължава колоездачната обиколка на Франция. Начело в генералното класиране е датчанинът Йонас Вингегор. В неделя е състезанието по мотоциклетизъм на писта за голямата награда на Германия, 11-ти кръг от световния шампионат.
1: Калин Петров с прогноза за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната към този час е слънчево, а температурите са от 17 градуса в Смолен до 24 градуса в Видин, Враца и Пловдив. В столицата вече е 19 градуса при 72% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа доумерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купаста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятърът ще е слаб, а в следобедните часове умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София скоростта е ограничена до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. От 8.30 до 16 часа по магистрала Хемус от 364 до 362 км посока София и от 359 до 362 км в посока Варна ще има три спирания на движението за по 10 минути заради прекарване на кабел. Трафикът ще се регулира от пътна полиция. Това бяха новините в 9 часа, представени от Лъчезар Вълев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: 9 часа и 14 минути е 6 юли, понеделник. Пожелаваме ви още веднъж успешен ден и ползотворна нова седмица, уважаеми слушатели. Посрещаме със слънчево време, навън все още не е много горещо. През деня максималната температура ще стигне в Благоевград до около 29 градуса. Няма да бъде непосилно жарко слънцето, но все пак, ако ще се излагате на слънчеви лъчи, бъдете много внимателни и вземете предпазни мерки, защото има рискове от слънчево изгаряне дори и в градска среда. Как да се предпазим от негативните последствия на слънцето за здравето ни и какви могат да бъдат негативите от едно слънчево изгаряне, на пръв поглед дори и безобидно? За това ще научим повече след малко от разговора с доцент доктор Ива Гаврилова, онкохирург в клиниката по онкодерматология на специализираната болница професор Иван Черноземски в София. Освен това ще поговорим как да помагаме в потушаването на пожари като спонтанни доброволци. Ще чуем съветите на Георги Влайков от Националната асоциация на доброволците в Република България, които организират обучителни семинари по тази тема. Това са акцентите до 10. Продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички. Даниела Маринова избира музиката. Аз съм Биляна Славчева.

0: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си. Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроение. Отразява настроение. Споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама телефон 8853 50.

0: Полезно е да знаем.
1: Полезно е да знаем.
2: В разгара на летните отпуски, почивките на море и планина е добре да пазим кожата си от слънчеви изгаряния. Целенасоченото излагане на слънце, за да придобием по-тъмен тен, увеличава риска от развитие на кожен меланом. Това припомня доцент доктор Ива Гаврилова, онкохирург в клиниката по онкодерматология в специализираната болница професор Иван Черноземски в София. По думите и слънчевите изгаряния могат да предизвикат и кожни карциноми. Как да се подготвим за здравословно прекарване на слънчевите летни дни и не само. Чуйте сега от разговора на Елена Бейкова от Българското национално радио с доцент доктор Ива Гаврилова.
3: Слънчевото изгаряне е нещо, което може да настъпи абсолютно неусетно и на най-различни места. Първо алармирам, че не е задължително да сме на плаж, на почивка, край вода, за да се получи слънчево изгаряне, защото незащитената кожа може да изгори за 10 минути на открито, независимо дали сме в градска среда или на плажа, така че опасност има и в градски условия. Слънцето е с нас не само когато сме на почивка край морето, а и в целият сезон, който е доста дълъг вече с липсата на есен и в градска среда. Какво представлява слънчевото изгаряне най-често? Зачервяване, дискомфорт в кожата, като усещане за парене до изявена болка. Това са първите симптоми, като зачервяването е трайно и не избледнява в края на деня. Първоначалната реакция е зачервяване, която може след време да избледне, но когато седи трайно, вече имаме със сигурност слънчево изгаряне в съответната зона, която е и затоплена. Имайте предвид, че хора, които са с по-матова кожа, склонни са към бързо чернеене, нямат типичното изгаряне с тази реакция, в която кожата е толкова зачервена и могат да не го усещат по този начин, но отново да имат изгаряне.
4: В случай, че наблюдаваме тези симптоми, за които казахте, какво е необходимо да предприемем?
3: Ако има само леко зачервяване и дискомфорт, първо е важно да ограничим излагането последващо на слънце, по възможност в най-горещите часове, да не сме на открито, да не продължаваме да турмозим кожата с допълнително

0: допълнителни слънчеви лъчи, хидратация с хубав крем, който е така добре омазняващ и хидратиращ. Има специални такива в аптечните мрежи, които са за след излагане на слънце. От козметична гледна точка е една добра грижа. Ако обаче тази реакция не премина до края на деня, продължава да се задълбочава, а не дай си Боже се получат и мехури, което вече е степен на изгаряне, която трябва да бъде консултирана с лекар, именно за да не се получи наслагване и на някаква бактериална инфекция, усложнение, което после да доведе до трайно пигментиране на кожата и допълнителни увреди, е добре да потърсим лекарска помощ. Има специални продукти в аптечната мрежа, които са за изгаряне, най-често използвания тонтенол, който е дори в комбинация с тези препарати за локална грижа, козметични, с увлажнители и на хидратиращи средства. Прекрасни препарати има, които можем свободно да нанасяме по няколко пъти на ден на засегнатите зони във всяка една област на тялото. Или ако трябва кратко да кажа, спираме излагането на слънце, избягваме всякакъв досег с пясък или триещи материи, които тип пилинг биха така допълнително влошили усещането в тази кожа и наранили. И разбира се, използваме съответните продукти от аптечна мрежа. Появат ли се по-сериозни зачервявания, дискомфорт и мехури, задължително посещаваме лекар.
1: Аз си спомням как в детството ми използвахме кисело мляко за облегчаване на изгарянията и до ден днешен има хора, които го правят. Може ли наистина този традиционен български хранителен продукт да ни помогне?
0: Честно казано, в детството ни си спомняме и че нямаше и слънцезащитни продукти, имаше култура, че слънцето е много полезно и трябва целодневно да се излагаме на често в различните зони на тялото, чрез така системно въртене, за да може да получим колкото се може повече слънчева енергия. Тоест, това са едни остарели митове, на които не трябва да залягаме, при положение, че има вече специализирана козметика в аптечната мрежа. Доста сме напреднали. На охлаждащи ефект на киселото мляко би могло да се така да се асоциира с полезно действие в миналото, но в днешно време не бих разчитала на такова нещо.
1: Това ли са най-големите рискове от едно слънчево изгаряне? Пигментни петна, инфекции?
0: Това са преките рискове от гледна точка на здраве на кожата непосредствено след изгарянето и нейният така външен вид в месеците и годините след едно слънчево изгаряне, но в дългосрочен план всяко едно слънчево изгаряне е риск за развитие на сериозни заболявания и най-вече рак на кожата, тъй като нашата кожа има памет, когато се случи така насилственото изгаряне с зачервяване или хроничното изгаряне, слънцеизлагането, свързано с добиване на траен, сериозен тъмен тен, това води до едно и също нещо и то е ДНК увреди в нашата кожа, които ДНК увреди се натрупват във времето и са риск за отключване на рак на кожата. Това е процес, който изисква дълго време. Не случайно на своите пациенти казвам, кожата има памет и на най-вече поведението ни в детска възраст, ранна възраст е от изключително значение за това какво ще ни се случи като заболявания по кожата като възрастни. Затова трябва да сме отговорни изключително много към децата. Преките слънчеви изгаряния, еднократни случили се миналото лято, не могат да предизвикат пряко израждане на кожата, но наслагващите се такива и неразумното поведение, да.
1: Какво бихте ни казали за предпазването в ежедневието, а пък и за времето, в което сме на плажа, сега сезона на летните почивки?
0: Всички знаят, че трябва да бъдем защитени на плажа, разбира се, но първото нещо, което бих припомнила е, че слънцезащитният продукт се купува от аптечна мрежа, избира се според възрастта на човек, различен за тялото, различен за лицето, тъй като кожата ни е различна и деликатна в тези две зони и трябва да бъде щедро нанасен, като първото нанасене започва 30 минути преди да напуснем хотелската стая или къщата си, а не директно на плажа, защото трябва контактно време, за да почне да действа. След като сме се подготвили, разбира се, на плажа се ходи най-добре до 11-12 часа най-късно от сутрин на сутрин и след това се прибираме на закрито, почиваме си и се връщаме обратно към 5 часа на плажа. Това са на часовете, в които сме защитени. Между 11, 12 и 5, дори да сме на плажа, под чадъра не сме защитени. Колкото и слънцезащита да сложим, каквито и дрехи да носим, дори и с слънцезащитни материи, не сме защитени, защото слънцето е изключително силно тогава. В тези часове трябва да бъдем на закрито. През останалото време нанасенето на слънцезащитен продукт е на всеки 2 часа. Внимаваме след като сме излезнали от водата отново да нанесем, тъй като се измива част от количеството, дори на тези, които са водоустойчиви и при децата, които не могат да бъдат държани, разбира се, на сянка и не бива постоянно, трябва да подсигуриме бански и блузи с слънцезащитна материя, материя, за да можем да бъдем спокойни. Това е по отношение на почивката. Оттам нататък идва досадната част, наистина, за да сме здрави, както казах, и в градска среда, слънцето е над нас, трябва да се мажеме и в градска среда. Моята рутина, която бих споделила, и това е, което Световната здравна организация съветва за абсолютно всички сутрин, когато станете преди да излезете от вкъщи, половин час по-рано или 20 минути по-рано, да се намажеме изцяло нагол с слънцезащитен крем. Има такива, които са с по-леки консистенции, дори могат да хидратират, не тези мазни кремове, които използваме на плажа, а със съответния продукт, след като се намажем, обличаме дрехите, излизаме и оттам нататък, ако пребиваваме на открито повече от 2 часа, трябва да имаме някаква слънцезащита в себе си. Спрейовете са подходящи за градска среда, за да можем отново да напръскаме и да нанасяме по откритите зони на тялото. Ако работим на закрито, разбира се, това не е необходимо, но трябва да не забравяме, че и докато шофираме, и докато ходим до магазина, ние сме изложени на слънце и трябва да бъдем защитени. Дрехите не пазат толкова, колкото си представят хората. Всъщност не е достатъчно. Нещо друго, освен че слънцезащитата е важно да е и целогодишна, т.е. в зимния сезон да не забравяме откритите области. При всички хора, които използват козметика за лице, трябва да следим съответната козметика да има слънцезащитен фактор, което вече във всички брандове е заложено. Дори и малък през зимата е хубаво в дневната ни грижа крем, фондю, тен, макияж да има такъв.
1: Доцент доктор Ива Гаврилова със съвети за това как да предпазим кожата си от слънчевите изгаряния през лятото, но и от слънцето през цялата година.

0: контендент. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Аларма Югозапад.
3: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
2: И на вълните на Радио Благоевград.
0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По Радио Благоевград.
4: Полезно е да знаем.
5: Полезно е да знаем.
6: Борбата с пожарите ще продължи да бъде една от най-актуалните теми през тази година. Слава Богу, за сега няма бушуващи големи пожари на територията на страната, за разлика от Гърция, където, знаете, вече има доста сериозна пожарна обстановка. Но дано тук в България поне се запази така по-спокойната пожарна обстановка и ситуация, благодарение и на мерките, които всеки един от нас може да вземе, защото над 95% от пожарите в страната и най-вече горски са причина от човешка небрежност. Но как да реагираме, ако попаднем в ситуация на пожар или искаме да бъдем спонтанни доброволци в една такава ситуация? Точно на тази тема са обучителните семинари, които организира Националната асоциация на доброволците в Република България. Идеята е хората, така наречените спонтанни доброволци, които се включват активно в гасенето на пожарите всяка година, да бъдат обучени от професионалисти за реакция при подобни бедствия. Какво трябва да знаят хората, които искат да помогнат в ситуация на пожар, как да се подготвят за нея и какво да очакват? По темата разговарях с Георги Влайков от Националната асоциация на доброволците в България.
7: Разгледахме различните типове подземен, наземен, върхов пожар, какви са рисковете, които могат да предизвикат те. Съответно, след това говорихме за факторите, които определят пожарите. Също това е доста важно да бъде така казано, не само за спонтанни доброволчи, но имаше и колеги от доброволни формирования, които така се включиха за да слушат. Но от нещата, на които акцентирахме, е, че всъщност силният вятър е такъв един доста определящ, доста сложен
6: рисков фактор. Да.
7: Тъй като последните години всъщност се явява много голям проблем. За радост до момента в България нямаме такъв случай, който да налага евакуацията на, например, от 3-4-5 селища в близост до някой пожар, но все пак трябва да сме подготвени и да знаем, че вятър е един от основните фактори. Човешката небрежност и умишлените палежи също доста голям фактор при горските пожари. За съжаление, при нас около 30-40% от горските пожари възникват следствие на умишлен палеж, други 30-40% са човешка небрежност. След това има едни малки проценти за естествени и така природни причини от сорта на преномълни по време на буря и така нататък, които се случват, но нали, не са чак толкова чести. Говорихме си за рисковете на това да ще оставите огъня, с който сте си правили барбекю до преди малко на палатки и да си легнете да спите, мислейки, че щом няма жив огън, всъщност няма какво да се запали. Но може да бъдете доста неприятно изненадани сутринта от вятъра, който е разнесъл въгините на около. Също така за коли, които се паркират в сухи треви извън пътя, тъй като там всъщност една кола с нажените и части отдолу може доста лесно да запаля на суха трева. Или ако преседите няколко минути и след това

не те може да стартирате горски пожар без дори да осъзнават това. Следващия модул говорихме всъщност за спонтанните доброволци, какво е нужно, когато те трябва да дойдат и да помагат на един горски пожар, как трябва да бъдат екипирани и облечени. Наблегнахме на дрехи с дълъг ръкав, задължително от помощна материя, никакви синтетични материали, маска, ръкавици, очила, дихателната защита е много важна. Обувки, които могат да понесат стъпване върху горещи предмети, нали, поне ограничен обем. Говорим за такива, които са работни, имат все пак някаква защита, тъй като последните 3-4 години с колеги се нагледахме на стопени подметки по пожари, най-вече на спонтанни доброволци, които идват да помагат. Каски, очила, личен багаж, който трябва да съдържа вода, малко храна, някаква лична аптечка. Много често се случва така, че след като бъдем пратени на някакво място, което да кажем на 3 часа пеша в планината, след това биваме изпратени на друго място, т.е. не може да се върнем до обратно, примерно до селото или до града, да си вземем храна или нещо друго. Съответно, ако стане инцидент, нали, може да разчитаме само на хората около нас, т.е. все някой трябва да носи аптечка и да има някакви знания, умения как да я използва, защото там няма как да си викнем и нека в гората и да кажем ми, примерно някой си изкълчи кръка или някой си изгори или нещо от сорта. Така че опитахме се да разгледаме всички тези неща и да дадем максимално много насоки, за да може хората, които идват, да са подготвени. И ясно ни е, че няма как всеки да бъде подготвен от до с цялата екипировка. Ние като регистрирани доброволци се опитваме да носим винаги малко повече от нашата екипировка, за да може, примерно, вие сте си взели обувки, ама примерно нямате, да кажем, някаква върхна дреха, която ние може да ви дадем, или може да ви дадем допълнително каска или очила или нещо от сорта, или маска, да кажем, дихателна. Но разбира се, няма как да оборудваме

0: имаме 150 човек спонтанни доброволци, които дойдат на пожара. Нали? Така че, нали, дайте хората да се подготвят. Също говорихме за организацията на бедствието, за да може все пак да са наясно хората, които идват да помагат, как колегите от пожарната са тези, които координират и всъщност командват цялото нещо, как разпределят задачи, как трябва да бъде комуникирано, нали, на влизането на доброволци в жълтата зона, в червената зона на бедствието и как, нали, не трябва никой да напуска мястото си без да се обади, защото и такива случаи сме имали. Идват спонтанни доброволци, пращат ги да гасат някъде, те решават, примерно, че са уморили след 3 часа, тръгват си. Съответно, след няколко часа някой почва да ги търси, те ни отговарят, никъде няма ги, ние почваме да се притесняваме всяко останало с тези хора, изгорели ли са и така нататък. Да, прави се издирвателна акция, ги намираме още 2 часа по-късно в кръчма в близкото село. Нали, тоест, има някакви неща, много които най-вероятно хората. Но от друга страна, пък те като не са запознати при нас цялата процедура, деца века може да не са го направили нарочно, ами деца века да не са знаели. Да. И затова всъщност правим такива вебинари, за да може да дадем някакъв контекст все пак на хората да бъдат полезни.
1: Със сигурност е много полезна тази информация лично за мен, господин Влайков, и сигурна съм и за нашите слушатели, но понеже акцентът е все пак доброволците, спонтанни или не, знаете, много важна е според мен темата за безопасността точно на тези доброволци. Ето вие споменахте един пример. Знаете, инциденти с доброволци не са изключение. Как да не се стига до инциденти? Има ли някакво правило или поне някакви стъпки, които трябва да спазват доброволците?
0: Най-важното нещо, което казваме на доброволци, е, че тяхната лична безопасност е основен приоритет. Винаги трябва да бъдат максимално информирани, да си изискват максимално много информация от човек, който отговаря за тях на място, за това къде ги праща, какво се очаква от тях, какви рискове ще видят на място, съответно, за да могат да бъдат максимално подготвени и, разбира се, ако преценят, че нещо не е в знанията или възможностите им, просто не го правят. Много по-добре е да кажеш, не мога да отида там, не мога да направя това, отколкото да кажеш, не, аз съм герой, сега ще пробвам да го направя, да стане някаква беля. Опитваме се винаги в групите, където има спонтанни доброволци, да има поне по 2 или 3 човека от нашите екипи или хора от пожарната, които да могат все пак да ги координират, и те са там най-вече за това тези хора да могат да бъдат върнати безопасно после вкъщи. Нали, идеята е, ако водиш 10 човека в поената, после да си върнеш 10, нали, нищо друго няма значение. Така че основното е, хората трябва да могат да имат реална преценка на възможностите си. Казахме, че когато един човек се оборудва с цялата екипировка, която е нужна, и тръгне да гаси и ходи 2 часа до мястото преди да почне да гаси, това е доста нетипично и много силно физическо натоварване, така че е важно човек да може да прецени кога е уморен, кога да почива, кога да поиска смяна. Това не е срамно. Напротив, ние, когато отидем на някакво място, се въртим на всеки час. Да. Нали, т.е. малко нереалистично е някой да каже, аз имам 8 часа в работен ден в града, отивам сега да гаса 8 часа пожар, това просто е невъзможно.
1: Георги Влайков от Националната асоциация на доброволците в България. Чухме го със съвети за това как да се подготвим да бъдем полезни като доброволци при потушаването на пожари.

0: Още час ще бъдем заедно в ефира на Радио Благоевград. Нека да припомня това, уважаеми слушатели, така че очаквайте още интересни информационни посоки. След 10, например, ще припомним, че от днес 6 юли влиза в сила забраната за движение на моторни превозни средства до постъпите към 7-те Рилски езера. Каква е целта на забраната, какви са санкциите за нарушителите, ще научите, ако останете с нас, както и ще поговорим за знанията и уменията, които придобиват подрастващите в ученическите лагери. Приключенско училище по планинарство, организирани от туристическо дружество Айгидик Благоевград. Всичко това след новините на Радио Благоевград в 10 часа, ще ги чуем след 11 минути.
1: Радиото на Югозапад.
2: Лято с Радио Благоевград.

0: Новините в 10 представя Екатерина Николова. Добър ден! Тридневен траур е обявен в община Дупница от днес след трагедията в река Струма. Двама възрастни и две деца на 8 и на 11 години загинаха най-далеч от невестинското село Пастух. Мащабната издирвателна акция продължи повече от 24 часа, но без успех. Семейството е от Дупница, а училището, в което са учили децата, отмени тържественото приключване на учебната година. Инцидентът се случва в района на ваканционно селище Пастух. През лятото реката е предпочитано място от местните хора за отдих и излети. Властите предупредиха, че къпането във всички водоеми в района на община Невестино е забранено. По думите на заместник кмета на общината е била поставена табела, но тя вече липсва. Според местните хора, забраната не се спазва. А във връзка с обявения тридневен траур на територията на община Дупница, мероприятията от програмата Активно лято няма да се проведат по предварително обявения график. Инициативата ще започне в четвъртък, 9 юли, информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
1: В програмата са включени творчески ателиета, арт-работилници, спортни занимания, лекции по безопасност. Предвидени са още образователни събития, исторически и културни срещи, танци, настолни игри и други. Всички мероприятия се провеждат от 10 до 12 часа на различни локации в града. Паралелно с интересните занимания, организаторите напомнят и за важните правила за безопасност през лятото. Защита от слънцето, безопасно поведение във водата и на пътя, грижа за личните вещи, здравословно хранене и активен начин на живот. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Защитата на българските гори от пожари не е адекватна на растящите рискове, породени от климатичните промени. Това показва новият експертен анализ на ВВФ България. Според него, през миналата година страната ни е била сред 6-те най-засегнати държави в Европейския съюз, като процент от територията си с над 15 000 хектара опожарени площи и най-големи финансови щети от 2010 година насам. Основен проблем си остава липсата на специализирана летателна техника за пожари у нас, обясни за Радио Благоевград Добромир Добринов от природозащитната организация.
2: Те са много необходими, защото в първите моменти, когато възникне пожар в недостъпни горски територии, няма друга техника, която да стигне толкова бързо, както специализираните самолети и хеликоптери, които създават много по-големи количества вода, 3 до 4 пъти повече от количеството, които освобождават хеликоптерите Кугър. Миналата година адресирахме точно този проблем с една петиция в Министерски съвет. Правителството след това се смени. Не бяха направени никакви постъпки в тази посока. Надяваме се сега новото правителство да предприеме някакви действия, защото ние изоставаме категорично спрямо съседите ни. Гърция и Турция съвместно имат над 250

0: și Nicu se doresc să dea rilectate un pic.
1: Добромир Добринов от природозащитната организация WWF България. В Гърция пожарът до Соло не овладян, но нанесе големи материални щети. Властите призовават да не се излиза навън поради токсичен въздух. Гражданска защита съобщава, че за два дни в страната са избухнали 93 пожара. Самолетите успяха да загасят пожара до Солун, който изпепели фабрики, цехове и складове. Токсичен облак покри Солун, вятърът, който продължава да духа, го отнесе до Атина и Пелопонес, съобщава Националното радио. На място в района на Орео Кастро остават над 100 пожарникари, защото продължава да духа вятър и да разпалва нови огнища. Властите препоръчват хората от покрайнините на Солун, които са в близост до опожарения район, да не отварят прозорците, а деца и хора с хронични заболявания да не излизат навън. Удължава се и забраната за влизане в паркове и горски райони на Солун и Халкидики. Продължава борбата с огнената стихия в област Иной, в западната част на Атика. Там пожарникари и доброволци копаят ров, за да спрат движението на огъня към населените райони. На остров Родос напълно е изгасен пожарът, който заплашваше да достигне до вилната зона на туристите. Пожари има и на други места в страната, но те са в горски райони, далеч от туристическите места. Властите в Гърция призовават за повишено внимание от страна на жителите и туристите. Кочани, Република Северна Македония, тази сутрин започна делото срещу българката Ива Михайлова, след като прокуратурата я обвини за катастрофа, при която тя е пострадала. Въпреки че две независими експертизи показват навлизане на насрещния автомобил в нейното платно, тя остава с наложена забрана да напусне страната за спешно лечение на гръбначни осложнения. Българското външно министерство осигурява правна защита по случая, чието противоречия се разглеждат в съда. Времето днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Така завършват новините в 10.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. София. До кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Здравейте, се казваме в последния час на предиобедната ни среща в ефира на Радио Благоевград, уважаеми слушатели. В днешния 6 юли, приятен, не особено горещ, поне за сега, слънчев ден, така започва седмицата, но пък има интересни теми, информационни посоки, които ще продължим да следим, като например влизащата от днес в сила забрана за движение на моторни превозни средства до подстъпите към 7-те Рилски езера, за необходимостта от издаването на такава заповед, както и за санкциите за нарушителите. Ще припомним изреченото от инженер Здравчо Тодоров, директор на регионалната дирекция по горите в Кюстендил. Освен това, ще напомним, че за 16-та поредна година туристическо дружество Айгидик Благоевград организира сега през месец юли детски лагер Приключенско училище по планинарство 2026. Какви знания и умения придобиват подрастващите по време на лагера и защо е необходимо да има повече подобни инициативи за деца? Ще чуем Александър Христов, планински водач и председател на туристическо дружество Айгидик Благоевград. Това ви предлагаме в оставащите минути до 16 часа, а пък ние вече работим в екип с звукорежисьора Николай Вачев. Даниела Маринова продължава да избира музиката. Аз съм Биляна Славчева. Останете с нас.

0: Radio Workout.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Пиринско злато.
6: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
5: по Радио Благоевград.
7: Посоките на деня.
8: Както вече съобщихме и в новините, от днес 6 юли, след обществено обсъждане, влиза в сила забрана за движение на моторни превозни средства до постъпите към 7-те Рилски езера. Тя ще важи за 90 дни.

0: единственият път, водещ към циркуса, е горски, а в началото му при седалковия лифт има метална бариера. До издаването на такава заповед се стигна след продължил с години нерегламентиран превоз на туристи и багаж с джипове срещу 30 лева за курс в пълно нарушение на забраните по запазване на терена във високата част на планината. Джиповете стигаха до 17-тия стълб на седалковия лифт. За необходимостта и за целта от издаването на такава заповед, както и за санкциите за нарушителите, припомняме сега изреченото от инженер Здравчо Тодоров, директор на регионалната дирекция по горите в Кюстендил.
1: Тази заповед я издаваме вече 7-8 година. По принцип тя забранява

0: достъпа до горски територии, които са собственост на община Сапарева баня. И по принцип тя се издава на база на искането от страна на собственика. А забранява движението на превозни средства, което е свързано от години, нали, аз казах 7-8 години, да. Свързано с нерегламентиран транспорт на туристи, като това е основната причина, едната, която е сивата икономика, и другото е опазване живота и здравето на хората, на туристите, и на трето място биоразнообразието, опазване на биоразнообразието.
1: И ще важи 90 дни през летния сезон.
0: Съгласно закона за горите, разрешава до 3 месеца. Значи от 6-ти натам вече може да се смета 90 дни, ако се наложи, тъй като заинтересованите страни следят какво се случва там при движение на туристите. Ако се наложи, може тази заповед да се удължи с още един допълнителен срок, но това ще бъде в края на септември-октомври, мисля, че, тъй като опасенията се през октомври месец се прави профилактика на лифта и тогава вече се настройват, като не работи лифта, да извозват туристи с превозни средства.
1: Дали през тези месеци в годините назад, когато е била тази забрана, е имало нарушители по основната причина, нелегалния превоз на туристи по този път към Рилските езера? Инженер Тодоров, какво показват вашите наблюдения?
0: По принцип, ние се стремиме превантивно да работим по тази заповед, като имаме дежурства там. Не само наши дежурства, и на полицията, и жандармерията идвала, и национален парк Рила. Сме правили дежурства, но в тия 7-8 години е имало и нарушения. Та не са повече от 2-3 нарушения по закона за МВР и по закона за горите за неизпълнение на заповед на поднормативен документ по закона за горите, така да го кажем.
1: Припомняме, че местни превозвачи изкарваха добри приходи през цялото лято в миналото, като така превозваха туристи и багаж към езерата срещу, доколкото си спомням, 30 лева на курс, в пълно нарушение на забраните по опазване на терена във високата част на планината. Това наложи, както и вие казахте, по-строг контрол от страна на всички ангажирани звена и служби. Доколко той се оказва ефективен от ваша гледна точка
0: на
1: и партньорите?
0: На тази среща, да. Последната, която направихме общественото обсъждане преди да се вземе решение за издаване на заповедта, се отчете, че има ефект. Тоест все повече и повече намаляват тези услуги.
1: Това е добре. Тоест има ефект от всички тези мерки. А има ли други нарушения, на които се натъквате вие и така колегите ви от другите звена, освен превоза на пътници в горските територии?
0: По принцип, ние като контролен орган следиме и другите неща, и сечища, и дървесината, която се извозва, но с решението, което сме взели, там се осигурява достъп само на превозвачи, които имат дърводобивна дейност, достъп до собственици на хижи, на държавни автомобили. Всичкото това нещо става с пропуски, които се издават от общината. Тоест, най-евтиният начин да се допускат каквито и да е нарушения и по закона за горите, и по закона за защитени територии, е превантивната дейност. Тоест, имаме така, според възможностите и капацитета на структурите, разбираме се, правим съвместни графици и правим и съответните дежурства. Обикновено най-голямата посещаемост е петък, събота, неделя, почивните дни.
1: Да, и по празниците най-вероятно. Да. И може би и в летния сезон, който така е по-силен като туристически сезон. Един уточняващ въпрос, инженер Тодоров, извън тези 3 месеца, когато действа заповедта за забрана движението на МПС до постъпите към 7-те Рилски езера, възможно ли е чрез така пропуски фирми, които са лицензирани, да се извършва такъв превоз на туристи и на пътници, но легално?
0: По принцип, легализирането на това нещо е абсурд. Аз разговарях с специалистите от МВР-то, от Създай, разговарях също. Не може да се извършва такава таксиметрова услуга, да кажем, в такива райони.
1: Да, и за това попитах. Любопитно е да знаят и слушателите, че не е разрешено това.
0: Дори извън... не е разрешено. А дали е възможно, по принцип не е изключение, защото когато ослабне сезона, туристическия сезон за посещаване в планина Рила или национален парк Рила, остава по-голямото дежурство на национален парк Рила. Те имат съответните технически ресурси и дронове, и моторни шини, и наблюдават също

0: те отчетоха също, че има санкционирани туристи, но не мога да говоря по тяхната статистика, защото това си е тяхна работа.
1: Намаляха ли случаите на туристи, които се разклаждат през летните месеци в водите на Седемте Рилски езера, което знаем, че също е забранено? Така ние медиите следиме и тези случаи, не сме съобщавали скоро, но според вас тези инциденти намаляват ли през годините?
0: Този въпрос е към Национален парк.
1: Да, предполагам.
0: Да, защото и това, което, нали, се констатира през лятото, те се качват във високите части, следят нещата, наблюдават. Ние там не отиваме, защото все пак това е територия на Министерство на околната среда и водите. Ние имаме доста други задължения, но мисля, че те ще ви отговорят конкретно по случая. Сега тук мога да допълна само, че за сведение, може би, тъй като използваме радиото, че който не изпълни този нормативен документ, разпореждане, поднормативен документ, глобата е от 50 до 500 лева, говоря в лева, и от 100 до 1000 лева имуществената санкция. Просто искам да се знае.
1: Хубаво е да се знае.
0: Вече заповедта е сложена на информационното табло на общината, ще се сложат в входовете, където е общинските имоти, ще се сложат табелки.
1: За да е ясно. Добре, а до сега налагане ли са такива глоби?
0: Да, налагани са. Имаме, може би, в годините назад 2-3 такива нарушения, които сме налагали. Зарадостно беше, че самия собственик на имота, това е община Сапарева баня, която потвърди и каза, че има ефект от това нещо и че значително е намаляло този нерегламентиран трафик на туристи.
1: Инженер Здравчо Тодоров, директор на регионалната дирекция по горите в Кюстендил, за санкциите към нарушителите относно заповедта за забрана за движение на моторни превозни средства към подстъпите на Седемте Рилски езера, която влиза в сила от днес.
2: Радио Благоевград.

0: посоките на деня.
1: Сега оставаме на територията на Рива планина, за да припомним, че за 16-та поредна година туристическо дружество IGTIC Благоевград организира детски лагер Приключенско училище по планинарство 2026. В него могат да се включват подрастващите от 6 до 14 години, които обичат приключенията и искат да научат нещо ново за планините. Лагерите са 10-дневни, организират се две смени през месеците юли и август, като заниманията се провеждат в прекрасната Рила планина, само на 27 км от Благоевград, в близост до биосферния резерват Парангалица. Смените тази година са от 17 юли до 26 юли и от 26 юли до 4 август. Какви знания и умения придобиват подрастващите по време на тези приключенски лагери и защо е необходимо да има повече подобни инициативи за децата? Да чуем част от разговора с Александър Христов, планински водач и председател на туристическо дружество IGTIC.

0: Благоевград.
1: Самата идея, която преследваме вече много години, тези млади хора да заобичат планината, да създават една среда помежду си, познанства в планината, по хижите, поставянето им в различни ситуации, които сплотяват техния колектив. Мисля, че това е нещо, което със сигурност би помогнало, да, и би дало някаква резултатност в тази посока.
0: Със сигурност е така, още повече, че наистина е много голям интересът към тези лагери през годините и, доколкото разбирам, дори в момента двете смени почти вече са запълнени.
1: Ами наистина за 16-та поредна година Приключенското училище по планинарство функционира така с максимални обороти и радвам се, че интереса към тази дейност е все по-голям. Ние това, което правим, се харесва на децата, за което е показателно, че имаме деца, които 7-ма поредна година идват на този лагер, защото познанствата, които са направили там, и децата, с които се уговарят пак да се срещнат на това място, са несравними. Тук има деца от чужбина, които учат, живеят в чужбина, от цялата страна, от различни градове, села. Просто, но там всички са
0: приятели,
1: един колектив,
0: да,
1: и са просто приятели.
0: За познанство и добри приятелства, сигурна съм, които след това продължават. Обаче да кажем на нашите слушатели, които ще чуят за първи път за тези приключенски лагери, всъщност какво правите с децата там в тези 10 дни, защото едната смяна е толкова 10 дни, не е малко време.
1: Ами наистина 9 нощувки. Първо ще кажа откъде беше тази идея за продължителността на лагера, защото не са много лагерите. Мисля, че са 2-3, на пръсти се броят на едната ръка лагери в България, които са с такава продължителност. Чисто психологически се получава така, че образуването на един колектив сред тези деца горе-долу се получава към петия ден. След петия ден се опознават, спират съществуващите вражди, така проявяването на характер, формират се колективи, вече нещата се движат колективно в една посока. И наистина децата тогава почват да се харесват повече, дейностите, които се правят, също ги обединяват, и оттам излиза продължителността. Нали? Това ни беше идеята за продължителността в времето. По принцип, дейностите, които предлагаме, са изключително всеобхватни, свързани изцяло с планинските дейности, като се почне планинско катерене, ориентиране, движение по карта и компас, движение по азимут, всякакви приложни изкуства, свързани с гората. За различни години правим различни неща. Примерно къщи за пиленца. Децата миналата година, например, се занимаваха с правене на туристическа маркировка, която в последствие е монтирана по туристически маршрути. В Благоевград тази година се откри една нова екопатека над стадиона, екопатека Светлина, където изцяло маркирана с табели, произведени и създадени от деца в приключенския лагер. Всичките тези дейности, които правим, натоварват децата максимално. Тоест, няма

0: имаме такова нещо като спане от 2 до 4. Mm-hmm. Те са максимално ангажирани и нямат време за, как да кажа, за глупости.
1: Точно така. Това е важно. Наистина, за да могат да вникнат в това, което искате да ги научите, в това, което искате да им предадете и като опит. И казвам това не случайно, защото децата са поверени на грижите на голям екип професионалисти. Всеки един от тези хора знае как да се реагира при различни ситуации, така че родителите също да бъдат спокойни, че децата им са в добри ръце. Все пак са сред природата.
0: Ами, може би една от, така, от основните причини също за успеваемостта на, на тази дейност е екипа, с който разполагаме във времето, и той е от доказани професионалисти, включващ педиатър, детски психолог, планински спасители, инструктори по планинско спасяване. Специални благодарности трябва да изкажа на планинска спасителна служба, която ни оказва абсолютен сапорт при тази организация. Педагози, които работят, учители в училища. Във времето екипа е
1: стабилен,
0: доказан,
1: много.
0: Стабилен,
1: да,
0: и,
1: доказан.
0: И харесван.
1: А могат ли родители да се запишат заедно с децата си да бъдат на този лагер, или е добре все пак децата да са сами?
0: Ами, нашата теория е, че родителите нито трябва да се запишат, нито трябва да присъстват, трябва да не досаждат, буквалния смисъл, да кажа, в периода, и максимално го ограничаваме това нещо, стараем се да няма свиждания, посещения, въобще има връзка по телефона и то е ограничена. Сутрин и вечер разполагат с комуникационни устройства за
1: връзка все
0: ограничено време,
1: близките,
0: все пак.
1: Да.
0: И то, който иска, защото след третия, четвъртия ден те, децата от само себе си, не се сещат да ползват телефон.
1: Ето за това говорим. Този интерес, който провокирате от децата, наистина е показателен, че добре се случват нещата. Има

0: вече хиляди снимки, които са публикувани в сайта. Има от последните 7-8 години албуми с снимки, които могат да се разгледат. Но пак казвам, че не трябва това да го възприемаме като някакъв така военно-полеви лагер, а като едно забавно приключение.
1: Точно, защото и за това е наречено. Така.
0: Всяка вечер това е свързано с дискотеки, вечер на талантите.
1: Вечерен огън, да, задължително.
0: Ако пожарната го позволява, да. Имаме всяка вечер и лагерен огън, но последните така години, когато времето става сухо и липсва дъжд, е малко опасно, така че се съобразяваме с разпоредбите.
1: Александър Христов, планински водач и председател на туристическо дружество Айгидик Благоевград, разказа за приключенския лагер за ученици, който се организира и тази година от 17 юли.

0: Radio Workout Club. Workout Club.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения.

0: решения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Радио Благоевград.
2: Нашето радио.

пъстри като цветовете на лятото бяха информационните посоки, по които поехме в предиобеда на днешния 6 юли. Надявам се, че така успяхме да поставим едно информирано и приятно начало на понеделника и новата седмица. Пожелавам ви, уважаеми слушатели, да са спокойни, усмихнати и успешни. Казвам това и от името на колегите, с които осъществихме предаването. Николай Вачев, Ива Сеизова, Даниела Маринова, аз съм Биляна Славчева. Още веднъж ведър понеделник и от мен до чуване до сряда след обед.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Разкажи ми приказка, в която сте

0: Новините в 11 представя Екатерина Николова. Добър ден! Личните лекари в София вече могат да заявяват количество от ваксината срещу заболяването варицела. Това става ясно от съобщение на Регионалната здравна инспекция. Задължителната имунизация срещу едно от най-заразните заболявания влезе в сила от 1 юли. Като първоначално ще обхване бебетата, родени през 2025 година, за които няма медицински данни, че са преболедували от варицела. Първата доза от ваксината ще се поставя при навършване на 12-месечна възраст на детето, а реимунизацията ще се прави на 4 годишна възраст. След подадена заявка, лекарите следва да отидат на място в РЗИ, за да получат заявените количества ваксини. Полицаи са извършили проверка за взривно устройство в сградата на окръжния съд в Благоевград. Действията са разпоредени след анонимен сигнал, че съдебната палата, цитирам, ще гръмне. Служителите са били незабавно евакуирани. Обаждането е получено тази сутрин на телефона в деловодството. Към момента няма данни за опасност. Предстои председателите на районния и окръжния съд да подпишат протокол дали сградата ще остане затворена за 24 часа или делата ще продължат. В община Дупница започва 3-дневен траур, считано от днес, в памет на трагично загиналите в река Струма възрастно семейство и двете им внучета. От училището, в което са учили загиналите деца, обявиха, че предвиденото за днес тържествено завършване на учебната година няма да се проведе. Ангел Павлов с подробностите.
1: По първоначална информация, семейството от град Дупница е било на пикник и е ловило риба край Вира. С заповед кмета на община Дупница обяви 3-дневен траур в знак на почет към паметта на починалите, националния флаг и знамето на общината. Пред сградата на общинската администрация, както и тези на пилоните на площад Свобода, ще бъдат свалени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви, организирани от общината. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: 20-годишен мъж тротинетка блъсна 3-годишно дете в пешеходната зона на Кюстендил. Инцидентът стана в края на миналата седмица. Младежът е карал електрическа тротинетка в пешеходната зона около театъра, когато е ударил детето. Той е откарано незабавно в кюстендилската болница. При първоначалния медицински преглед са установени хематоми в областта на главата и на едното коляно. По настояване на родителите, детето е транспортирано до столична болница за извършване на детайлен вторичен преглед, общиха от полицията в Кюстендил. По случая вече е образувано досъдебно производство. Днес влиза в сила забраната за движение на моторни превозни средства до подстъпите към 7-те

Рилски езера. Тя важи за 90 дни. Единственият път, водещ към циркуса, е горския. В началото му при седалковия лифт има метална бариера. До издаването на такава заповед се стигна след продължил с години нерегламентиран превоз на туристи и багаж с джипове срещу 30 лева за

0: курс в напълно нарушение на забраната по запазване на терена във високата част на планината. За Радио Благоевград слушаме инженер Здравчо Тодоров, директор на регионалната дирекция по горите в Кюстендил.
1: Забранява движението на превозни средства, нерегламентиран транспорт на туристи, като това е основната причина на сивата икономика. Другото е опазване живота и здравето на хората, на туристите, и на трето място биоразнообразието, опазване на биоразнообразието. От 6 натам вече може да се смета 90 дни, ако се наложи, тъй като заинтересованите страни следят какво се случва там при движение на туристите. Ако се наложи, може тази заповед да се удължи с още един допълнителен срок, но това ще бъде в края на септември-октомври.
0: Здравчо Тодоров, директор на регионалната дирекция по горите в Кюстендил. Времето днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност на отделни места в източните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи, ще духа до умерен вятър от север-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Така завършват новините на Радио Благоевград 11.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
1: Музиката, която харесвате.

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
2: Очаквайте.
5: В следобедните часове на 6 юли обсъждаме актуалните сюжети от региона и страната. Превръща ли се България в пустиня и какъв е рискът от деградация на почвата и загуба на плодородието? Кой контролира работата и управлението на общинските дружества в Благоевград? Какво време ни очаква през седмицата? Отговорите на тези и още въпроси в понеделник следобед. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 13.

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 6 юли, понеделник. В Бургас започна делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година загина жена, а детето й получи трайни увреждания. Сигнали за поставени взривни устройства затрудниха работата на съдебните палати в много градове в страната и в областните администрации във Варна и Силистра. Загинали и ранени при поредната масирана руска атака с ракети и дронове срещу украинската столица Киев. Пик на втората гореща вълна очаква днес метеоролозите в Испания. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден!

0: ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! Съда в Бургас започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца като шофьор на АТВ блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, синът и Мартин получи трайни увреждания след инцидента. С разпит на свидетели започна съдебния процес. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Преди началото на делото близки на пострадалите и семейства, които също са загубили свои роднини при катастрофи, се събраха пред съдебната палата в Бургас на протест с искане за справедливост. 10 месеца след инцидента започва съдебния процес срещу Никола Бургазлиев. Каква стойност има времето за майката на загиналата Христина?
2: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
1: С разпит на свидетели започна делото. Според Недлян Петров, представител на фирмата, която дава под наем АТВ-тата в Слънчев бряг, машината, с която се е придвижвал Никола Бургазлиев, е била технически изправна. 2 месеца преди инцидента АТВ-то е преминало технически преглед, каза Недлян Петров. А как си обяснява той причините за катастрофата?
3: За мен е липсата на опит, може би някаква уплаха от идващия на среща бус. Нямам друго обяснение.
1: Мартин Георгиев е пряк свидетел на катастрофата. Той е оказал първа помощ на пострадалите.
4: Чух ускорение на двигатели, след което силен удар, пищение, повторен удар. Повторният удар е бил в стената. Неговата реакция, аз не мога да кажа каква е била, но нямаше никаква оказване на помощ към пострадалите.
1: 2 дни ще продължат съдебните заседания по делото. Ще бъдат разпитани общо 16 свидетели. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Сигнали за поставена бомба бяха подадени в съдебните палати на редица градове в страната, както и в областните администрации на Варна и Силистра. Именно такъв сигнал за бомба наложи и делото срещу Никола Бургазлиев да започне с 1,5 часа закъснение. В Плевен, Варна, Смолян, Пазарджик, Ямбол, Силистра, Благоевград, Ловеч и Стара Загора евакуираха магистрати, съдебни служители и граждани от сградите на съда. Полицейски екипи извършват огледи. Сигнал за бомба затвори съдебната палата и в Монтана. Той е получен на имейла на окръжната прокуратура, съобщава кореспондентът ни Любо Андреев.
5: Сградата на съдебната палата в Монтана се претърсва от полицията. Сигналът е подаден в 10 часа днес на имейла на окръжна прокуратура. Служителите са евакуирани. В момента от полицията извършват оглед. От съда съобщиха, че тази сутрин не е имало дела с висок обществен интерес. На място има дежурен полицейски екип. Ако не се открие взривно устройство, сградата на съдебната палата в Монтана ще бъде отворена в 13 часа. За новините, Любо Андреев.
0: В Стара Загора, след сигнал за бомба, всички институции и помещаващи се в сградата на съдебната палата в центъра на града спират дейността си. Гражданите се връщат от охранителите, а на входа е поставено уведомление, че институцията няма да отвори врати до 8 часа утре. Делата се отлагат за ново разглеждане, за което страните ще бъдат призовани, уточняват в съобщение от съда в Стара Загора. 8 души са задържани при масирана полицейска операция в ромската махала на Асеновград след сбиване между 2 фамилии. При конфликта е стреляно с въздушна пушка, при което са ранени 12 души, информира Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
6: Конфликтът между двата рода тле от Гергьовден, но е ескалирал едва с нощи и под въздействието на алкохол. Сбиването е особено дръзко, защото става пред погледа на полицейски патрул. Незабавно са повикани подкрепления, тъй като в свадата участват около 250 души, заяви старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на полицията в Пловдив.
7: Случая сам по себе си, на база на това, което ви казвам, говори така за изключително ниска правна култура и неспазване на законно установените норми. Той се отличава с ясно изразен дързост и цинизъм, защото аз така определям ситуация, в която възниква такова напрежение в присъствието на служители от полицията, автопатрул, полицейски автомобил на място.
6: Сред ранените няма тежко пострадали, всички са на домашно лечение с повърхностни рани от съчмите на ловната пушка. При инцидента леко е наранен и един

0: полицаи. В ромската махала има засилено полицейско присъствие и тече мащабна проверка на превозните средства, които влизат и излизат от квартала. За новините на Хоризонт, Стоян Терзиев.
1: Пожар е възникнал дворна къща в столичния квартал Суходол. От пожарната уточниха, че на място са изпратени три екипа. Горят изоставени гуми. Заради това в района се издига черен дим. Няма пострадали хора. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Тя е в неизвестност, след като е тръгнала 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента двамата не са открити. Периметърът на издирване се разширява, като търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области, каза старши комисар Цветан Пировски, директор на областната полиция във Варна.
2: Търсваме къщите, изоставените там, където биха могли да се укрият. Продължаваме работа, още не сме спирали през почивните дни. Още сили сключваме през тази седмица, като се разширяваме и в съседни области. Той самия идва от Шумен преди да извърши престъплението. Колегите от Шумен са също наясно, провеждат абсолютно същите действия като при нас.
1: От днес в Дупница обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма, 4 души, сред които 2 деца. Кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията в петък, е била поставена табела, че къпането е забранено, но тя е била премахната. Съда в Кочани е насрочено делото срещу Ива Михайлова, обвинена за причиняване на катастрофа през октомври миналата година в района на Щип. След инцидента, жената, която има и българско гражданство, са отнети всички документи, наложена ѝ забрана да напуска Северна Македония. Властите в Скопие отказват да разрешат пътуване на Михайлова до България, където тя да продължи лечението си след получените травми при катастрофата. Българската национална телевизия съобщава, че пред съда се очаква да бъдат представени експертизи и разпитани свидетели. Тримата мъже пътували в автомобила, който се е движил насрещно срещу колата на Ива Михайлова и които са признати като свидетели, а не като обвиняеми по делото. Русия извърши втора голяма атака с ракети и дронове срещу украинската столица Киев и Киевска област за по-малко от седмица. 14 души са загинали, 60 са ранени. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Ракетен удар в район Подолски на Киев е отнел живота на петима души. Над 30 са пострадали. Причинени са разрушения в жилищен блок. В район Дърницки ракета е попаднала между блоковете. Там са загинали 6 души. Продължава разчистването на отломки. В Киевска област са загинали 3 души, а 26 са били ранени. Повечето пострадали са приети в болница. От Руското министерство на отбраната заявиха, че са били атакувани обекти от военно-промишления комплекс и енергийния сектор в Киев и околностите, както и военни летища в няколко украински области. 7 юли е обявен за ден на траур в украинската столица. Спешните нужди на Украина от средства за противовъздушна отбрана ще бъдат обсъдени на срещата на върха на НАТО в Турция тази седмица, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в коментар за последните руски атаки. Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците да вземат твърди решения в Анкара в подкрепа на украинските въоръжени сили, за да бъде защитен животът на обикновените хора. За новините Георги Петровски.
1: Франция се бори с бушуващи пожари в южната част на страната, докато температурите отново се покачват. Най-засегнати са източните Пиренеи, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
4: Пожарът в източните Пиренеи още не е овладян, въпреки усилията на 700 пожарникари. Само за едно денонощие са изгорели 4600 хектара растителност. Двама души са тежко ранени, 10 000 жители на 26 населени места са евакуирани, засегнати са над 100 постройки. 7 департамента по Средиземноморието и в Пиренеите са в червен код заради висок риск от пожари. Атмосферните условия са много неблагоприятни заради високите температури, вятър и сухия въздух. Според вътрешния министър Лоран Нуньес, който се изказа пред Франс Ду, от началото на сезона са изгорели 11 000 хектара, над два пъти повече от миналата година. Противопожарната служба призовава огнеборците доброволци да бъдат освободени от работа.

0: да помогнат. Колоездачната обиколка Тур до Франс ще премине през засегнатия район без публика. Юлия Талева, Париж.
1: Метеоролозите в Испания очакват пик на втората гореща вълна днес. Максималните температури в речните долини може да достигнат 42 градуса, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: В долината на река Ебро и низините в североизточната част на Испания се очакват температури от 39 до 41 градуса, като в долината на река Гуадалкивир те могат да достигнат 42. В източната част от Кантабрийския регион, както и във вътрешността на областта Валенсия и на остров Майорка, се предвиждат максимални стойности между 37 и 39 градуса, като на места са възможни и температури над 40. Нощите също ще бъдат много топли, минималните температури няма да паднат под 20 градуса по Средиземноморското крайбрежие и на Канарските острови, а в някои райони се очаква да се задържат около 25. Над 1000 души, повечето от които възрастни хора и такива с хронични заболявания, починаха заради първата гореща вълна в Испания в края на юни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Скандал разтърси световното първенство по футбол след безпрецедентното решение на ФИФА да отмени автоматичната забрана за участие в следващия матч за получен червен картон на играча от американския национален отбор Фоларън Балоган. Според медийни публикации, за отмяната е настоял лично американския президент Доналд Тръмп пред президента на Международната федерация на футболните асоциации Джани Инфантино. Така, Балган вече може да бъде включен в американския състав за предстоящата 8-ми финална среща срещу Белгия, въпреки че червеният му картон остава в сила. Благодаря на ФИФА, че постъпва правилно и поправя голяма несправедливост. Това написа президентът Доналд Тръмп в социалните мрежи. Решението предизвиква остра реакция от белгийска страна и порой от медийни коментари, в които преобладават мненията, че ФИФА си затваря очите пред несправедливостта и погазва собствените си правила. Фоларън Балоган отбеляза третия си гол на световното първенство при победата на Съединените щати срещу Босна с 2-0, но получи най-тежкото наказание заради грубо влизане в краката на босненския играч Тарик Мухаремович след преглед на ситуацията с системата за видеоповторение. Треньорът на американците Маурисио Почетино беше категоричен, че нарушението не е за червен картон. Рете на спортните новини, Петър Ненов ги представя. Добър ден!
3: Добър ден! Отборите на Норвегия и Англия се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. На 8-ми на финалите Норвегия победи Бразилия с 2-1 в Ню Джерси. И двата гола за скандинавците вкара Ерлин Холанд, а в заключителните секунди на добавеното време на матча Неймар бе точен за бразилците от ДУСПА. Около 30 души са потърсили медицинска помощ след фойерверки в Осло, с които норвежците отпразнуваха победата над петкратните световни шампиони. Стотици излязоха по улиците след успеха, а празникът на гребането, който се превърна в синоним на Холанд и компания, беше представен на терена след срещата, както и по улиците и площадите в Норвегия. Англия надигра Мексико с 3-2 на стадион Ацтека в столицата Мексико. Два гола за англичаните отбеляза Джуд Белингъм, а един от ДУСПА добави Хари Кейн. За съдомакините на Мондиала точни бяха Киньонес и Хименес от ДУСПА. Англия игра почти цяло второ полувреме с човек по-малко след червен картон на Джарел Куанса. Футболният Левски отпътува за Босна и Херцеговина, където утре вечер стартира участието си в квалификациите на Шампионската лига срещу местния борец Баня Лука. Треньорът на сините Хулио Веласкес ще може да разчита на всички нови попълнения, но извън групата заради липса на картотека и контузии останаха Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Мазир Суа, Каро Фабиен и Стипе Вуликич. Националният отбор по баскетбол за мъже разгроми Норвегия с 88 на 57 точки в последната си среща от първия групов етап на европейските квалификации в Ботевград. Александър Везенков бе най-резултатен с 22 точки. Нашите завършиха на първо място в групата и продължават в следващата фаза на пресявките. Шампионът Яник Синер продължава защитата на титлата си на откритото първенство по тенис на Великобритания. В матч от четвъртия кръг той се наложи над японеца Шинтаро Мочизуки с 6 на 3, 7 на 6 и 6 на 3. Рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович също продължава напред. 39-годишният сърбин победи руснака Роман Сафиулин с 7 на 6, 6 на 3, 3 на 6 и 6 на 3. Григор Димитров ще играе днес срещу британеца Артур Фери.
1: Прогноза за времето ще ни представи Калин Петров. Здравейте!
4: Здравейте! Над страната към този час е предимно слънчево. Температурите са от 21 градус в Смолян до 30 в района на Петрич. В София е 23 градуса при 48% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 26 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен в източна България южен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В София около 27 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятъра ще е слаб от до умерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес се забранява движението на автомобили към подстъпите за 7-те Рилски езера, с изключение на специализираните коли по единствения път, който е горски. Още информация за ограниченията по пътищата сега от Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: При област Пазарджик на автомагистрала Тракия движението от километър 55 до 60-я посока столицата продължава да се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Сливен също на автомагистрала Тракия движението от километър 229 до 273-я се извършва с повишено внимание и в двете посоки поради действия по почистване в участъка. Осигурена е сигнализация с пътни знаци. При област Варна движението в участъка от пътен възел летище до надлез Игнатиево, съответно километър 418 до 421-я, посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно от плотното посока Варна, участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Нека си напомним, че използването на мобилно устройство за комуникация или друго такова по време на управление на превозното средство, освен чрез устройство, позволяващо използването без участие на ръцете, или чрез системите за комуникация и управление, с които е оборудвано превозното средство, може да доведе до разсейване, отклоняване вниманието и предпоставки за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: В края на бюлетина, отново накратко, по-важното до този час. В Бургас започна делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година загина жена, детето й получи трайни увреждания. Сигнали за поставени взривни устройства затрудняват работата на съдебните палати в много градове в страната и в областните администрации във Варна и Силистра. Загинали и ранени при поредната масирана руска атака с ракети и дронове срещу украинската столица Киев. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Кремена Правчева. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: 102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Слънце.

0: Radio Błotołat, Błotołat, Błotołat.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Очаквайте.
6: В следобедните часове на 6 юли обсъждаме актуалните сюжети от региона и страната. Превръща ли се България в пустиня и какъв е рискът от деградация на почвата и загуба на плодородието? Кой контролира работата и управлението на общинските дружества в Благоевград? Какво време ни очаква през седмицата? Отговорите на тези и още въпроси в понеделник следобед. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 13.

13 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! Министър-председателят Румен Радев ще посети днес Анкара, където ще се срещне с президента на Република Турция Реджеп Ердоган. Двамата ще разговарят преди срещата на върха на НАТО, като акцент ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес на България и Турция. Сградите на множество съдебни институции от различни градове получиха бомбени заплахи днес преди обед. Сред тях беше и съдебната палата в Благоевград. В съответствие с протоколите за сигурност при подобни ситуации, достъпът до сградата е напълно ограничен. Всички служители и посетители са евакуирани. Работата на институцията ще бъде възобновена веднага след приключване на проверката и отмяна на ограничителните мерки. Полицейски екипи извършват претърсвания на сградите. До сега няма данни за открити взривни устройства. В съда в Кочани е насрочено делото срещу Ива Михайлова, която беше обвинена за причиняване на катастрофа през октомври миналата година в района на Щип. След инцидента на жената, която има и българско гражданство, са отнети всички документи, наложена е забрана да напуска Северна Македония. Властите в Скопие отказват да разрешат пътуване на Михайлова до България, където да продължи лечението си след травмите от катастрофата. Българската национална телевизия съобщава, че пред съда се очаква да бъдат представени експертизи и разпитани свидетели. Тримата мъже пътували в автомобила, който се движил насрещно срещу Ива Михайлова и които са признати като свидетели, а не като обвиняеми по делото. Във връзка с обявения тридневен траур на територията на община Дупница, мероприятията от програмата Активно лято няма да се проведат по предварително обявения график. Инициативата ще започне в четвърт

0: Петък, 9 юли, информира Изабела Соколова.
1: В програмата са включени творчески ателиета, арт-работилници, спортни занимания, лекции по безопасност. Предвидени са още образователни събития, исторически и културни срещи, танци, настолни игри и други. Всички мероприятия се провеждат от 10 до 12 часа на различни локации в града. Паралелно с интересните занимания, организаторите напомнят и за важните правила за безопасност през лятото. Защита от слънцето, безопасно поведение във водата и на пътя, грижа за личните вещи, здравословно хранене и активен начин на живот. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Защитата на българските гори от пожари не е адекватна на растящите рискове, породени от климатичните промени. Това показва новият експертен анализ на ВВФ България. Според него, през изминалата година страната ни е била сред 6-те най-засегнати държави в Европейския съюз, като процент от територията си с над 15 000 хектара опожарени площи и най-големи финансови щети от 2010 година насам. Основен проблем си остава липсата на специализирана летателна техника за пожари у нас. Това обясни за Радио Благоевград Добромир Добринов от природозащитната организация.
2: Те са много необходими, защото в първите моменти, когато възникне пожар в недостъпни горски територии, няма друга техника, която да стигне толкова бързо, както специализираните самолети и хеликоптери, които създават много по-големи количества вода, 3 до 4 пъти повече от количеството, които освобождават хеликоптерите Кугър. Миналата година адресирахме точно този проблем с една петиция в Министерски съвет. Правителството след това се смени, не бяха направени никакви постъпки в тази посока. Надяваме се сега новото правителство да предприеме някакви действия, защото ние изоставаме категорично спрямо съседите ни. Гърция и Турция съвместно имат над 250 машини, които се борят с пожари летателно техника.
0: Добромир Добринов от природозащитната организация ВВФ България. Метеоролозите в Испания очакват пик на втората гореща вълна в понеделник. Максималните температури в речните долини може да достигнат 42 градуса. В долината на река Ебро и низините в североизточната част се очакват температури от 39 до 42 градуса. Над 1000 души, сред които възрастни и хора с хронични заболявания, починаха заради първата гореща вълна в края на месец юни. А за времето у нас след секунди. През нощта ще бъде ясно, почти тихо, утре отново слънчево, след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, над планинските райони ще превали. Ще духа умерен западен вятър, в източна България вятърът ще бъде от юг. А очакваните максимални температури за утре между 27 и 32 градуса. Чухте новините в един следобед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
3: Добър ден, уважаеми слушатели! Вие сте с сюжети от деня, предаването в което до 16 часа ще проследим най-важното от региона и страната, ще обърнем внимание на новините отвъд заглавията и ще ви срещнем с истории, които си заслужават да бъдат чути. Сутрешното бързане вече е зад гърба ни, работният ден е в разгара си, задачите са подредени, а седмицата постепенно навлиза в своя ритъм. Сега е моментът да намалим темпото и да чуем какво се случва около нас. През следващите 3 часа ще ви предложим актуални теми от страната и Югозапада, интересни разговори, разбира се, хубава музика, която да направи следобеда ни още по-приятен.
0: Сюжети от деня.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Днешното предаване ще бъде изпълнено с разговори по актуални теми, различни гледни точки и интересни истории. Ще започнем с тема, която засяга всички ни, независимо дали живеем в града или на село. Какво се случва с българската земя? Засушаването вече не е прогноза за бъдещето, а реалност, която поставя на изпитание природата, земеделието и водните ни ресурси. Колко сериозен е рискът от опустиняване на почвите у нас и има ли още време да ограничим последиците? По темата ще разговаряме с професор Емил Гачев от Института за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българската академия на науките. След това ще насочим вниманието си към тема, която през последните дни предизвика сериозен обществен интерес в Благоевград. Назначението на общинският съветник Иван Станчев в Общинската белодробна болница постави редица въпроси за начина, по който се управляват общинските търговски дружества, как се вземат кадровите решения и какъв контрол се упражнява върху тях. По темата ще дадем думата на управителя на Общинската белодробна болница доктор Владимир Пандев, за да представи своята позиция. В разговора ще се включат още бившите кметове на Благоевград Румен Томов и Илко Стоянов, както и бившият общински съветник Калян Ханджийски, за да потърсим различни гледни точки по въпросите за прозрачността, отговорността и управлението на общинските дружества. Ще направим място и за една човешка история, която със сигурност ще ви докосне. Латинка Павлова ни среща с 75-годишната баба Вера, жена, която всеки ден сяда на улицата, за да продава ръчно изплетени чорапи. Колко струва един ден труд, какво я кара да продължава да плете и какво й дава сили да не се отказва? Отговорите малко по-късно. И както всеки понеделник, преди да се разделим, ще погледнем към синоптичната прогноза от дежурния синоптик на Националния институт

метеорология и хидрология ще разберем какво време ни очаква през новата седмица и трябва ли да се подготвим за още горещини. Останете с нас до 16 часа. Благодаря ви, че избирате сюжети от деня. Мястото, където новините срещат хората, а разговорите винаги търсят смисъла зад събитията. Звукорежисьор на програмата е Николай Вачев. Музикалните заглавия избира Даниела Маринова. Аз съм Мария Благоева. От целия екип, приятни минути с нашата програма. Сюжети от деня.

0: deal. Work hard, crack, crack, crack. Work hard, crack, crack, crack, crack. Jazz Cafe. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Jazz Cafe. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Jazz Cafe. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: Твоя час. С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Лято с Радио Благоевград.
5: Радиото на Юго-Запада.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Хлябът, плодовете и зеленчуците започват от почвата. Когато тя губи влага и плодородие, последствията се простират далеч отвъд нивите. Към хранителната сигурност, водните ресурси и устойчивостта на цели екосистеми. В България климатичните промени вече засилват риска от засушаване и деградация на почвите, а обезлесяването и част от земеделските практики допълнително задълбочават проблема. Така в някои райони страната постепенно губи едно от най-ценните си богатства – плодородната земя. Когато почвата прогресивно губи влага, а качеството й се влошава, говорим за процес на опустиняване на земята. Колко сериозен е рискът от опустиняване на почвите у нас и има ли още време да ограничим последиците? По темата разговарям с професор Емил Гачев от Института за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българската академия на науките. Когато говорим за опустиняване, много хора си представят пясъчни дюни. Какво всъщност означава този процес и защо той вече засяга и България?
2: Общо взето, логична е тази представа, тъй като думата опустиняване идва от думата пустиня. И де-факто означава постепенно превръщане на дадена територия в пустиня. Но нека се замислим какво всъщност означава пустиня. Пустиня означава място, където нищо не расте. И всъщност това ни препраща към основния аспект на опустиняването. Опустиняването настъпва преди всичко чрез деградация на растителната покривка и почвата. Тоест опустиняването е този процес на продължителна деградация, който накрая би довел до превръщането на място в пустиня. Но, естествено, това е един дълъг процес, който в нашата страна, разбира се, не е стигнал до там, че да ни заприлича страната на пустиня, но ние сме видяли наченките на начало на този процес в едно поетапно деградиране на, на почвената покривка и на, разбира се, растителната покривка, тъй като двете са тясно свързани.
1: Говорите за разлика между засушаване и опустиняване. Защо е важно да правим тази разлика?
2: Важно е да правим разликата, защото двете неща са много различни. Засушаването е временен процес. Временен процес, който просто за определен период от време ландшафта не достига достатъчно влага, която да осигури оптималните му функции. И обикновено това е обратим процес, който с настъпването на валежи се прекратява, докато опустиняването, това е поетапен процес на деградация. И неговото прекратяване, неговото връщане обратно е изключително трудно, а в много случаи и невъзможно от един момент нататък.
1: Посочвате, че около 30% от територията на България е уязвима на деградация на почвите. Кои райони са най-застрашени и какви са причините именно там рискът да е най-висок?
2: За тези 30%, които се считат за особено уязвими, имаме съчетание на климатична причина, т.е. климата там в принцип се отличава с малко валежи. В условията на съвременното затопляне това нещо рефлектира в по-изразен засушлив период през лятото и по-големи промеждутъци безвалежно време, в което почвата остава суха и има риск от нейното разпашване. И в същото време това са натоварени земеделски райони, в които обработката на земята, особено по традиционен начин, я излага на рискове във връзка с тези неоптимални климатични условия. Имам предвид, че при традиционната обработка на почвата, какво се прави? Когато се

0: връзка с тези неоптимални климатични условия. Имам предвид, че при традиционната обработка на почвата, какво се прави? Когато се разорава почвата, горният хумусен слой се разрохва, често се преобръща, неговите агрегати се разрушават механично на по-дребни частици и той остава много често оголен за известно време, докато се засее съответната култура, докато поникне и така нататък. И тези периоди са рискови, защото ако това е съчетано с сухо време, когато всъщност почвата изсъхва, а тя оставена без растителна покривка изсъхва много по-лесно от слънчевите лъчи, и отгоре се формира един разпрашен слой, който е много, много лесна жертва на вятъра, а също и на водата. Когато след такъв засушлив период върху горната почва, например, падне проливен валеж, се образува една много значима ерозионна сила, която е способна да отнесе големи части от този продуктивен слой. А другата потенциална заплаха са ветровете. Това са катастрофи, с които света се е сблъскал отдавна. Знаете, прашните бури в Съединените щати през 30-те години на 20 век. Те са много показателни. Именно тогава е светнала една много голяма червена лампа на човечеството, че земята не се обработва както трябва. А проблема е, че всъщност този плодороден почвен слой от зрелите почви, които са образувани в течение на хилядолетия, веднъж внесен, е изключително трудно да се възстанови.
1: Това означава, че ние хората допринасиме за този процес.
0: А хората имат решаващо значение за този процес при всички положения, чрез начин на обработка на земята. Точно затова в съвремието се търсят альтернативни варианти, които целят почвата да остане в минимално време открита и оголена, а да има защита. Тук също трябва да вкарам друг детайл, че във връзка с климатичните промени, които в последните години се наблюдават, имаме съществено съкращаване на всички части на страната на периода с снежна покривка. Снежната покривка е една от най-добрите защити за почвата. Тя осигурява защита от студа, осигурява увлажняване, осигурява воден запас, равномерно подаван в почвата. Въобще е изключително благотворно значение, което в последните години много силно се редуцира. И това създава допълнителен риск за почвата.
1: А каква е връзката между обезлесяването, почвената влага и риска както от засушаване, така и от наводнения?
0: Гората е сред най-добрите защити на почвата, защото гората създава нещо като филтър за валежните води. Когато валежните води паднат върху горска покривка, те се поемат от гората, поемат се от лисната маса, поемат се от самите дървета. Няма как да се образуват такива поройни струи с ерозионна сила. Попива в земята водата и се отдава бавно по надземен и подземен път в земята. А в същото време, при липса на валежи, когато е топло, гората, тя създава свой микроклимат, който микроклимат, когато гората е пълноценна, е свързан с значителна влажност. Това изключително много намалява риска от пожари и създавайки този микроклимат увлажнява и прилежащите земи. Тоест, идеята е следната, че необходимо е даже и в нашите обработваеми полета да има горски масиви или поне пояси. Те имат също така и противоерозионно, имат и противоветрово значение. Те предотвратяват процеса на дефлация, който е отвяването на почвени частици от вятъра, именно защото служат като защита, механична защита, която в приземния слой убива скоростта на вятъра. Тоест, ползите от гората и то пълноценната гора са безкрайно много.
1: А у нас говори ли се достатъчно за въвеждането на щадящи практики за почвата? Готови ли сме да въведем такива щадящи практики, така че да запазим по-дълго време плодородните си почви?
0: Напоследък се говори все повече за това нещо. Даже в България има и асоциации, които с това се занимават. Например, които промотират, да кажем така нареченото no-till или неорно земеделие, където всъщност земята реално не се оре, а се засяват семената директно в земята. А също така практиките на полагане на покривни култури. Това са времени култури, които се тревисти, които се засяват върху почвата, когато се махне основната култура и когато почвата стои до следващата си идба, тези култури се засяват и покриват. Друга практика, примерно така нареченото мулчиране, при което почвата се покрива с най-различни материали, като листа, слама и други, които да я защитят. А в това отношение ние имаме

0: имаме и няколко стратегически документа разписани, а сега за мен е по-скоро тук се опира до създаване на адекватни икономически, финансови и организационни стимули и системи от самата държава, тъй като някои от тези практики изискват познания как да бъдат прилагани, а също така и много добре да бъде ясно какви са печалбите и загубите, какви биха били разходите на земеделския производител, ако ги прилага, и същото време и някакви държавни мерки относно стимулирането на прилагане на тия практики, включително и някакви финансови компенсации, ако, например, тези практики се окажат по-малко доходоемки на момента. Защото крайно време е ние да в своите стопански дейности да отчитаме не само икономическата изгода и конкретната цена на продукцията, но да отчитаме и екологичната цена. И ако на държавно ниво има тази дълновидност да се отчита екологичната цена, аз съм убеден, че няма да е трудно да се вкарат такива механизми, с които производителите да бъдат потикнати да въведат тези устойчиви практики, защото това е полезно и за тях. В крайна сметка, по този начин земята се запазва за по-дълго и тя ще има в по-дълги години ще има продуктивност. Тоест, даже и сега дохода ни да е по-малък, този доход ще бъде осигурен, стабилен за повече години, защото иначе почвата се изтощава.
1: Какви ще бъдат последствията, ако не предприемем навременни мерки?
0: Ами в този случай процеса на опустиняване ще продължи, защото в перспектива промените на климата сочат по-сухи условия за нашия регион. Не само за страната, но за региона в по-широк смисъл. И в това отношение почвата ще бъде във все по-голяма степен изложена на неблагоприятните процеси, за които говорихме. Тоест на разпрашване, на ерозиране, на отвяване. И наред с това, изтощаването на самата почва, нарушаването на баланса вътре в нея, също допълнително ще бъде фактор за деградация на тези почви. Но чисто климатичното бъдеще ни задължава да направим някакъв завой в отношението към земята, за да може да съхраним това най-голямо богатство, което имаме. Защото, в крайна сметка, за мен лично нашата страна най-голямото богатство, което има, е именно почвата и храната, която произвежда. Която ние може да бъдем на световно ниво, на което ние сме на световно ниво, де-факто. И ви трябва да си вземем достойното място, което имаме като производител на храни с високо качество.
1: От решенията, които взимаме днес за почвите и водите, зависи дали ще успеем да съхраним плодородната земя за следващите поколения. Чухме професор Емил Гачев от Института за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българската академия на науките и автор в Климатека БГ, платформа за знание, която прави науката за климата достъпна за всички.

0: Кака-кака-кака.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград. Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
5: Стои 5,2 FM стерео. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Следващите минути отделяме за разговор за вярата и смисъла да намериш кауза, която да те движи напред. Яница Домощиева превърна в кауза изграждането на храм в разложкото село Долно Драглище. Как само за 3 години доброволци вдигнаха нов дом на вярата и за освещаването му на 11 юли от митрополит Серафим? Разговор на Ива Сизова с един от двигателите на начинанието, Яница Домощиева.
2: За мен това е изключително вълнуващ момент. Когато се върна 3 години назад, честно казано, не съм вярвала, че ще успеем да направим толкова много. В началото целта ни беше да помогнем за базовото довършване на храма, но с времето нещата надминаха дори нашите очаквания. Щастлива съм, защото това е принос към хората и към обществото. Радвам се също така, че мога да дам пример на децата си, че човек трябва да оставя след себе си нещо добро и трайно. И вярвам, че освен за собственото си благополучие, всеки от нас трябва да намира време и сили за каузи, които обединяват хората и оставят следа. И тук е момента, ако ми позволите, искам специално да благодаря на моя баща, който постави началото на това дело. Преди вече повече от 17 години, през всичките години беше двигател и опора. Неговата вяра, че храма ще бъде завършен, а така през тези последни 3 години ми даваше сили и на мен да продължавам напред. Също така от сърце благодаря на всички дарители и самишленици. Ние може да сме били така двигателя на процеса, но без хората, които повярваха в каузата, помогнаха и се обединиха около нея, днес нямаше да водим този разговор. Това е общ успех и доказателство колко много може да се постигне, когато хората действат заедно.
3: Като се върнете в тези 3 години, кое беше най-трудното?
2: Истината е, че всеки един етап беше изключително предизвикателен. А за нас най-трудни бяха строителните дейности вътре. И във всеки един етап имаше някакви предизвикателства, които се налагаше да преодоляваме, но винаги се намираше начин. Не знам, може би помощ по някакъв начин и отгоре. Така че винаги имаше някакви предизвикателства. Не мога да кажа, че беше лесно или че нещо ни е било лесно, а пък друго ни е било много по-трудно. Просто е процес и в процеса, когато се работи, е трудно.
3: Как изглежда днес храма? Опишете ни го.
2: В момента днес все още активно се подготвяме за освещаването на храма. Продължават и последните строителни дейности. Облагородяват се площите около самия храм. Полагаме стъпала, камени, настилки, плочки. Миналата седмица всъщност поставихме и дограма в предверието, с което храмът е разширен с още 30 квадратни метра и вече е с обща площ близо 130 квадратни метра, което е така значителна големина за такъв храм. Вътре храмът е напълно подготвен за освещаване, поставена иконостаса с иконите, красивите полулеи, осветлението. Завеждането е налично. Около 1/3 от храма е вече изографисана. Всичко необходимо, което се изисква от Неврокопска митрополия за освещаването, е осигурено. Разбира се, винаги има какво да се докупи, какво да се направи в последствие, но за самото освещаване мисля, че сме повече от готови. Предстои в последствие да се дооблагороди двора, който е доста голям. И може би закупуване на допълнителна църковна утвар за конкретни събития, дали ще бъдат кръщанета, сватби, съответно корони и така нататък. Но това са вече неща, които могат да се докупят и в процес, нали, когато храмът е отворен. Най-важното е, че сега сме готови за освещаване.
3: Само за 3 години действително постигнахте много. Аз, като съм разговаряла и с вас по време на изграждането на храма и по време на всички благотворителни кампании, които правихте, наистина си е голямо постижение за 3 години да се вдигне този храм.
2: Така е, наистина. Връщайки се назад и чак не мога да повярвам. Много съм развълнувана, защото онзи ден, понеже всеки един етап съм го заснела, имам видеа, имам снимки и се опитвах така да подготвя един клип за нашата Facebook страница, за да се види всъщност през какви етапи, през какво сме минали. Може би над 2 часа съм разглеждала снимки от галерията. И връщайки се назад, си спомних и още много моменти, през които сме минавали. Огромен е положения труд, и... но сега самата радост, която изпитваме всъщност от момента на освещаване, е невероятна, така че всичко си заслужаваше.
3: Да, когато има желание, когато има вяра, сякаш наистина нещата се случват. Какъв е вашия апел към хората?
2: Аз казах и преди малко, че най-важно е и вярвам, че освен собственото си благополучие, всеки от нас в този живот трябва да намира време и сили за каузи, които му, ако мога да кажа, кликват, нали, откликват му, каузи, в които може да бъде полезен с уменията, които има, и каузи, които го карат да се чувства самия той значим, защото тогава той може да постигне много повече и да даде на останалите, и неговата енергия да бъде зареждаща, така че с примера, повече хора да се въвличат. Дали ще бъде кауза за храм, дали ще бъде кауза за дечица, да се събират средства, дали ще бъде кауза да почистиш природата. Всяка една кауза е значима в днешно време. Апелирам хората да търсят тези качества в себе си и съответно да допринасят и за благополучието на останалите, не само за собственото.
3: И накрая да поканим нашите слушатели, кога, къде ще се случи събитието.
2: Каня всички ваши слушатели, каня и вас специално, Ива, да споделите този празничен ден с нас на 11 юли, събота, в село Долно Драглище. Понеже церемонията тя ще бъде доста дълга, започва рано от 6 часа, но официално от 9:30 имаме час за официалното освещаване на храма и между 11:30 часа ще започне тържествената литургия. Така че ще се радваме да бъдете наши гости.
3: А Неврокопският митрополит Серафим също ще...
2: Разбира се. Да. Той е човекът, който ще благослови храма и ще го освети. И всъщност ще бъдем свидетели на нещо, което скоро в нашия край не се е случвало. Така, ново за всички хора. Ще бъде интересно, предполагам. Така че заповядайте.
1: Чухме Яница Домощиева за изграждането на храм в разложкото село Долно Драглище, автор на интервюто Ива Сизова.
0: Ще мога ли да те намеря, изкряща в лунната дъга, когато днес ще бъде вчера, а утре Господ знае кога.

0: Ти мога ли да те намеря, искряща в лунната тъга?
1: Когато днес ще бъде вчера, а утре Господ знае кога.

14 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Кърпачев. Добър ден! Сградите на множество институции от различни градове получиха бомбени заплахи днес преди обед. Сред тях са Съдебната палата и болницата в Плевен, в Бургас също Съдебната палата, във Варна областната администрация. От пресцентъра на МВР заявиха за Радио Благоевград, че сигнали са регистрирани още в градовете Ямбол, Благоевград и Велико Търново. За част от случаите се знае, че заплахите са дошли по имейл. Органите на реда затвориха съответните институции и извършват нужните действия. От МВР уточниха още, че обработват сигналите по протоколи. Все още не е ясно откъде и как е извършена онлайн атаката. Пенсионерите ще получат осъвременените си пенсии за 7 юли от утре. 7 юли хората, които вземат средствата си чрез пощенските станции, ще могат да ги получат по утвърдения график до 20 юли включително. За получаващите пенсия по банков път сумите ще бъдат преведени още в първия ден на изплащането. От 1 юли всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025-та, са увеличени с 7,8% по така нареченото швейцарско правило. Със същия процент нарастват и вдовишките добавки, изплащани към пенсиите на правоимащите лица. 20-годишен с тротинетка блъсна 3-годишно дете в пешеходната зона на град Кюстендил. Инцидентът е станал в края на миналата седмица. Младежът е карал с електрическа тротинетка в пешеходната зона около театъра, когато е ударил детето. Той е откарано незабавно в кюстендилската болница. При първоначалния медицински преглед са установени хематоми в областта на главата и на коляното. По настояване на родителите, детето е транспортирано до столична болница.

0: болница за извършване на детайлен вторичен преглед. По случая вече е образувано и досъдебно производство. Днес влиза в сила и забраната за движение на моторни превозни средства до подстъпите към седемте Рилски езера. Тя важи 90 дни. Единственият път, който води към циркуса, е горски, а в началото му при седалковия лифт има метална бариера. До издаването на такава заповед се стигна след продължили с години нерегламентирани превози на туристи и багаж с джипове срещу тогава 30 лева за курс в пълно нарушение на забраните по запазване на терена в високата част на планината. За Радио Благоевград слушаме инженер Здравчо Тодоров, директор на регионалната дирекция по горите в Кюстендил.
1: Забранява движението на превозни средства, нерегламентиран транспорт на туристи, като това е основната причина сивата икономика. Другото е опазване живота и здравето на хората, на туристите, и на трето място биоразнообразието, опазване на биоразнообразието. От 6-ти натам вече може да се смета 90 дни, ако се наложи, тъй като заинтересованите страни следят какво се случва там при движение на туристите. Ако се наложи, може тази заповед да се удължи с още един допълнителен срок, но това ще бъде в края на септември-октомври.
0: Инженер Здравчо Тодоров, директор на регионалната дирекция по горите в Кюстендил. Времето през нощта ще бъде ясно, почти тихо, утре отново слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност, на места ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен в източна България южен вятър. Максимални температури за утре между 27 и 32 градуса. Временно движението при километър 30 на автомагистрала Струма посока Дупница се осъществява в изпреварващата лента поради разсипан товар. Ограничена е активната лента, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Трафикът се регулира от Пътна полиция. С тази информация завършиха новините в 2 следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Малко след новините в 14 продължаваме да обсъждаме важните и актуални сюжети от деня. През следващия час ще насочим вниманието си към тема, която през последните дни предизвика силна обществена реакция в Благоевград. Става въпрос за назначението на общинския съветник Иван Станчев в Общинската белодробна болница. Казус, който постави редица въпроси за начина, по който се управляват общинските търговски дружества, как се вземат кадровите решения и какъв е контролът върху тях. Ще чуем различни гледни точки на управителя на лечебното заведение доктор Владимир Пандев, както и коментарите на бившите кметове Румен Томов и Илко Стоянов и на бивши общински съветник Калоян Ханджийски. Ще потърсим фактите, аргументите и отговорите на въпросите, които вълнуват

обществото. Разговорът започва след малко. Звукорежисьор на програмата към този час е Емилия Маринова. Музикалните заглави избира Даниела Маринова. Аз съм Мария Благоева от целия екип. Приятни минути с нашата програма, уважаеми слушатели.

0: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Час кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
3: Твоя час. С незабравимите песни.
4: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Сюжети от деня.
3: По радио Благоевград.
5: Темата, която през последните дни предизвика сериозен обществен отзвук в Благоевград, продължава да поставя повече въпроси, отколкото отговори. Назначението на общинския съветник Иван Станчев в Общинската белодробна болница в Благоевград отвори дебат не само за конкретния случай, но и за начина, по който се управляват общинските търговски дружества и как се упражнява контрол върху разходването на публични средства. До този момент не получихме коментар от Иван Станчев, от кмета Методи Байкушев, от председателя на Общинския съвет, както и от представители на местния парламент, към които отправихме покана за разговор. Отговор на нашите въпроси не получихме и от Етичната комисия към Общинския съвет. На този фон народният представител от Прогресивна България Рашко Динков изпрати официални искания за информация до компетентните институции, настоявайки за прозрачност и яснота около кадровите решения, финансовото управление и контрола върху общинските дружества. Очакваме компетентните институции да отговорят на поставените въпроси, защото прозрачността в управлението на публичните средства е в интерес на всички граждани. Нека да чуем първо позицията на управителя на Общинската белодробна болница в Благоевград, доктор Владимир Пандев. Как той обяснява назначението на общинския съветник Иван Станчев и какво е неговото виждане за възникналия обществен дебат, нека чуем сега. Интервюто е на Мариана Попова.

0: Baba.
1: Първо, благодаря ви, че ме питате. Много медии дори не ме попитаха за моето мнение. Вие сте една от малкото, което го прави, и това говори за вашия професионализъм. Второ, да тръгнем от там, от кого е тази информация, която е разбунила така духовете. Оказва се, че е от един анонимен човек. Човек, който наистина търси справедливост, правда, винаги би застанал с името си да задава съответните въпроси, включително и на мен, за да получи съответните правилни отговори. Подобно поведение го считам за неправилно и некоректно. Това не е човек или пък, как да го кажа, някой, който има право да задава тези правилни въпроси. Трето, за първи път ми се случва като ръководител, като управленец, да давам отговор на въпроси, защо се дават заплати. До сега съм отговарял защо не се дават заплати. Това, че някой получава определена заплата, аз не мисля, че е проблем. Напротив, мисля, че всички други дружества трябва да се стремат към това да дават достойни заплати на своите трудещи си. Заплатата на господин Станчев не е от най-високите в лечебното заведение. Моите лекари получават много по-високи заплати, с което се и гордея, получават и бонуси за това. Нещо повече. Получихме от доктор Темелков наскоро искане да дам мнение по отношение на законопроект, който ще се внесе в Народно събрание за промяна и допълнение, изменение и допълнение на закона за лечебните заведения, който ще гарантира минимален размер на работна заплата на лекар без специалност от 2110 евра. Което означава, че ние, като прибавим към това и клас, и специалност, и изварен труд, разположение и така нататък, ние трябва да увеличим нашите заплати. Затова не намирам проблем в даването на тази заплата. Гарантирам, че нашето дружество ще увеличи заплатите си в момента, в който този законопроект ще бъде приет, защото това ще не задължи законово. Така че каква е драмата, не знам, освен може би на някакъв

0: някой или на някоя, която иска да е на негово място и завижда. Друг проблем аз не виждам. От законова гледна точка всичко е издържано както трябва.
1: Доктор Пандев, всичко това, което казвате до момента, наистина обяснява от ваша гледна точка ситуацията. А означава ли, че лечебното заведение, което вие ръководите, е на сериозна печалба, за да можете да си позволите да вдигате заплатите и на медицинския персонал, и на немедицинския персонал?
0: Тук трябва да отворим една скоба и да кажем следното. За първи път нашето дружество достига тези нива на финансови постъпления от здравна каса. Ако приемете да съм по-конкретен, за тази година достигаме наистина нива от около 1 милион и 300 хиляди за 6 месечието, което е лева, говоря лева. Защо го казвам в лева? Защото такива са моите сравнения с следващите години. Примерно за 23-та година сме достигали нива 1 милион и 600 хиляди за края на година, за 12 месеца. Сега само за година и половина сме на 1 милион и на 300. За 24-та година сме достигнали нива от около 1 милион за 6 месечето. За 25-та година около 1 милион и 100 хиляди. Нещо повече. За първото 6 месече сме хоспитализирали 900 човека. При 800 за миналата година, 700 за 24-та и 600 за 23-та година. Този резултат се дължи на професионализма на лекарите, които работят тук, на останалия медицински персонал, но най-вече се дължи и на факта, че се отнасяме изключително професионално и с нашите пациенти, което включва добро отношение и така нататък, както и с техните близки, разбира се. За да бъдем предпочитана болница в остра конкурентна борба с същата тип отделение в държавната болница и в ПУЛС, това означава само едно. Хората ни вярват. Затова идват и при нас. Това е една гледна точка. Само още нещо да довърша. Но това е от една гледна точка хубавите новини. Лошите новини са тези, че от октомври миналата година, касата не ни плаща обемите, които заработваме към момента. Ние сме около 200 хиляди лева или около над 100 хиляди евра на месец заработка, а касата ни плаща 92 хиляди евра лимит. Тази разлика от някъде трябва да се компенсира, защото когато работиш и харчиш, и това са разходи за издръжка, както за лечение и така нататък на пациенти и така нататък. Работните заплати не са намалени, напротив, миналата година ги увеличихме с 10%, защото скочи минималната работна заплата. Та, ограниченията тук идват от страна на здравната каса, която поради липса най-вероятно на приет държавен бюджет ни беше сложила лимити. Вярвам, че тези лимити ще се премахнат и касата ще ни даде това, което сме заработили, което е над 150 хиляди евра към момента или над 300 хиляди, 320 хиляди лева в левове.
1: Доктор Пандев, този случай с назначаването на господин Станчев в туб диспансера и оповестяването на неговата заплата достигна до Министерството на здравеопазването. Там обаче решиха, че вие трябва да поемете нещата в свои ръце, да се направят съответните проверки. Притесняват ли вие евентуални проверки? Кой, ако има такива, трябва да ги направи?
0: Първо, и в момента тече аудит, който е от около месец започнал и чакаме неговите резултати. Много ще се надявам тези резултати да ги получа в най-скоро време, за да може в следващото ваше предаване, ако приемете, да ги обсъдим. Може би там ще има наказания, може би там ще има и препоръки за... Може би ще има нарушения и за наказания, но може да се окаже, че този одит е изключително положителен. Така че в момента се прави такъв одит. Аз съм изключително спокоен, защото не сме правили неща, които са извън закона и няма как да ги направиш. Всеки, както се казва, може да пита и да му се дава отговори, но заключението на одита е изключително краен и обстоятелствен, така че ще изчакаме той да приключи. Проверката може да се направи, разбира се,

0: По, а ние всяка на всяко 6 месец се отчитаме пред Общински съвет и на всяка година сме задължени да се отчитаме пред Общински съвет, което и правим. Ако има някакви проблеми, могат да прочитат докладите, които сме дали до сега и да видят дали там нещо сме нарушили закона. Естествено, най-точно по наше състояние ще бъде удостоверено с приключване на съответния одит.
1: Тази длъжност, която изпълнява господин Станчев, толкова ли беше необходима да бъде разкрита в болницата? С какво всъщност се занимава той?
0: Наследихме болница, която наистина работи перфектно. И това не се дължи на мен като управител. Това е наследено от предните управители. Ние се стремим да поддържаме същото ниво на професионализъм и да го увеличаваме. Успоредно с това обаче. Наследихме много проблеми. От какъв характер? Ами, до сега нямахме акт 16 на сградите. Тоест, болница има, но сграден фонд няма. Това е една сложна административна процедура, която изисква доста, отделяне на доста време за тичане по разни институции, за да може да получим тази търпимост за сгради. Нещо повече. Имахме проблеми с инсталациите, с ВИК-то. Нашите сгради са изключително стари и се нуждаят от ежедневни ремонти и поддържане. Тези ремонти също са свързани с съответните институции, не могат да се правят на ангро. А ако искате, мога да ви кажа някои инициативи, които сме приключили през 25-та година. 40 години в областта не се ползваше тъй нареченият подвижен рентген. Защо е необходим той? Защото не е достатъчно за нас като управляващи да стоим и да чакаме туберкулозния болен да се появи в нашата болница. Ние огнищата на туберкулозно болни трябва да ги издирваме на място. Това не може да стане с преносим апарат, то става с съответния флуорограф, който е специален автомобил за такива дейности. Беше много сложна процедурата и благодарение на РЗИ и Благоевград и благодарение на Министерство, разбира се, успяхме да подсигурим такъв автомобил и започнахме да обикаляме областта, където освен туберкулозни болни, ние откриваме всякаква друга белодробна патология. Когато говорим, тези неща са много лесни, за една минута ги изказваме. Знаете ли колко време са необходими за всякакви видове справки, съгласувания, искания, отчети, за да може всичко това да се случи? Ако само аз съм ангажиран с този въпрос, то няма да мога да си гледам официалните задължения, които ме е натоварила Общински съвет Благоевград. И в тази гледна точка наистина трябва още един оперативен човек, който знае за какво става въпрос, има достатъчно контакти с институциите на местно ниво, за да може да тича и да съгласува тези неща и в крайна сметка да достигаме до успех.
1: Ето това е работи общинският съветник Иван Станчев в Общинската белодробна болница в Благоевград. Чухме позицията на доктор Владимир Пандев, управител на ТУБ диспансера. Темата за управлението на общинските дружества далеч надхвърля конкретния случай. Тя поставя по-широкият въпрос. Какви трябва да бъдат правилата, за да има прозрачност, ефективен контрол и доверие в начина, по който се управляват общински предприятия? Именно за това сега търсим гледната точка на човек, който познава тази система отвътре. Наш събеседник сега е Румен Томов. Здравейте, господин Томов. Бивш кмет на Благоевград. Здравейте, господин Томов.
2: Здравейте. На вашите слушатели.
1: Като човек, който е носил отговорността за управлението на общината, как оценявате обществената реакция по този казус? Според вас, достатъчно прозрачни ли са процедурите по назначенията и управлението на общинските търговски дружества?
2: И ще през определен първото време жителите на община Благоевград избират общински съвет и в частност общински съветници. Съветник звучи човек, който е мъдър и отговорен към изразходването на финансовите средства на жителите на община Благоевград и благостоянието на самия град. Що се отнася се дали е прозрачно или не, всяка сесия на общински съвет има дневен ред и който гражданин желая и има интерес да разбере какво се случва, може да отиде на тези сесии и да слуша.
1: Господин Томов, ето сега с конкретния казус Благоевградчани имат право

0: и настояват за отговори за това как се разходват публичните средства. Това са нашите средства. Как могат да получат те такава информация, след като институциите отказват да я дадат?
1: Има много начини за получаване на такава информация, включително и по СДОИ има начин да се получи такава информация. Има възможност граждани да питат, има възможност да се изказват на сесии, но контрола за работата на общинско предприятие е изключително приоритет на общински съвет относно изразходване на средства, бюджет, личен състав, дали имат това предприятие печалба, няма ли, какви са му социалните функции и така нататък.
0: Вие бяхте кмет на община Благоевград. Имате ли спомен дали като кмет имахте пълна информация как се разходват публичните средства в общинските предприятия в Благоевград?
1: По принцип всеки градоначалник би трябвало да е запознат с тези проблеми и състоянието на болницата. Аз мога да кажа, че по спомен, защото чух разговор, част от разговора с господин Пандев, бях на линия, че това е една болница, която работеше изключително добре по мое време и генерираше печалба, сега говоря по спомен.
0: Тя и сега работи добре.
1: Около 50 000 лева годишно. За някои това са малки суми, но за общинските предприятия това не е малко. Сега въпросът е как в момента се управлява и как се разходва средствата, пак казвам, това е приоритет на общински съвет.
0: Разбрах, благодаря ви за този коментар. Уважаеми слушатели, чухме гледната точка на Румен Томов, бивш кмет на Благоевград. Кратка музикална пауза, кратък инструментал и продължаваме с още мнения и коментари по темата.

0: Сега ще погледнем към ролята на местния парламент в подобни ситуации. Какви правомощия и каква отговорност носи Общинският съвет като принципал на общинските търговски дружества? На пряката ни телефонна линия е Калоян Ханджийски, бивш общински съветник в Благоевград. Здравейте, господин Ханджийски.
1: Здравейте, здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Има ли нещо, което вас ви тревожи в казуса с туб диспансера в Благоевград и конкретно с назначението на един ваш колега, общинският съветник Иван Станчев?
1: Ами нека го кажем така, има много така притеснителни факти и не е само назначението и голямата заплата. Защото, както казала народа, не е от който яде баницата, а този, който му я дава. За мен е притеснителен е факта, че бидейки принципал, общинския съвет не си е свършил работата, защото това общинско дружество подлежи на постоянен мониторинг и ревизия от общински съвет. Очевидно тези необосновано голями заплати, предвид лошото финансово състояние на община Благоевград, не са били ревизирани или ако са били ревизирани, тук има някаква трета цел, която обслужва нечи интерес. И тук част по-скоро трябва председател на общинския съвет, като принципал на този общински съвет и кметът на Благоевград да вземат отношение по казуса. Защото действително заплатата е необосновано висока. Разбирам, че търговското дружество е напечалба, но тази печалба първо е минималистична. Второ, ние всички знаем как се формира печалбата на едно здравно търговско дружество през здравната каса. Да не говорим, че тук има, аз искам да напомня на гражданите на Благоевград един прецедент назад във времето, в което на времето, когато Москов беше здравен министър, имаше ревизия на МБАЛ Благоевград и тогава шеф на МБАЛ Благоевград беше господин настоящия управител на Пандев на

0: хора работиме за нормални заплати, полагаме труд, а някак си на наш гръб да се някой да трупа неимоверни богатства, не е нормално.
1: Разбрах ви, кой трябва да потърси тези оставки, господин Ханджийски? Ние не успяхме да получим коментар по темата нито от кмет, нито от общински съвет.
0: Първо час по-скоро председател на общински съвет и кмета трябва да говорят, трябва да извадат фактите и обстоятелствата, такива каквито са. Незабавна ревизия. На мен ми е много интересно да погледнем кой в общински съвет е гледал оперето на тези дружества. Какво се е случило?
1: Имате предвид какво е опере? За нашите слушатели.
0: Отчет за приходи и разходи.
1: Одита, да.
0: Да, т.е. какво се е случило, защо на никой не му е светнала лампата срещу тези необосновано големи заплати. Защото аз съм сигурен, че там има хора с много достоен труд и те заслужават дори и големи заплати. Тук трябва да е ясно, че ние не сме против големите заплати, ние сме против брутално големите. Другото, което е скандално, ние виждаме този господин, той от голямата си заплати от пиарска длъжност вече е преназначен като техник. Мито утре може да и сестра акушерка със същия успех. Това е просто направо смешно. Извинявайте, тези хора универсални ли работници или са, какви са тази специалност? Не трябва ли някакъв ценз? Какво точно е правило? Тия неща трябва да кажат председател на общинския съвет и хората, които са отговорни, ресорни комисии и така нататък, които ви трябва поне малко от малко да имат така бело в очите и да си потеят сол на главата и да кажат, ние сме пропуснали или некой го е направил, или кой го е направил да си понесе отговорността. Този отговор чакаме.
1: Чакаме все още отговори на важните въпроси. Уважаеми слушатели, чухме коментар на Калоян Ханджийски, бивш общински съветник в Благоевград. След секунди ще ви предложим коментар и гледната точка на бившия кмет Илко Стоянов.

0: Продължаваме същата тема с още една гледна точка, тази на бившия кмет на Благоевград Илко Стоянов. Казусът с общинската белодробна болница отново постави въпроса не само за конкретните кадрови решения, но и за начина, по който работят тези търговски дружества. Каква е тяхната роля? Изпълняват ли ефективно обществената си функция и достатъчен ли е контролът върху тяхната дейност? На пряката ни телефонна линия сега е Илко Стоянов, бивш кмет на Благоевград. Здравейте, господин Стоянов.
1: Здравейте на вас и на слушателите ви.
0: Вие сте ръководили общината и сте работили с общински търговски дружества. Каква според вас е тяхната основна мисия? Трябва ли преди всичко да бъдат финансово устойчиви или да изпълняват обществена функция, дори когато това не носи печалба? И въобще на контролът по разходването на публичните средства, кой трябва да го осъществява?
1: Много ясно са разписани тези неща. По отношение на дружествата, особено когато говорим за медицински дружества, естествено, че трябва винаги да надделява обществения интерес. За пример, има много болници дори в нашия район, които дори се субсидират от общините, защото няма нищо по-важно от живота и здравето на хората и на жителите на съответната община. А другите търговски дружества, няма смисъл да навлизаме в детайлите, нали? Контрол, естествено, че има предвидени механизми за контрол и те изцяло са в кмета на общината.
0: А не в общинския съвет?
1: На общинския съвет е принципал. Той взима крайните решения. Но кмета на общината има право на пълен контрол. Ще ви дам пример. Ето, за така ще припомня случая с онкологията. Когато възникнаха проблеми там, по мое предложение, да, общинския съвет смени управителя, след което последва сигнал в прокуратурата и в момента, за конкретен случай, да не влизаме в тези детайли, след което последва обвинителен акт.

0: това показва как съм действал аз за кратките две години, в които бях кмет. Къде са механизмите за контрол? Ами има трима аудитори. Минимум трима аудитори, които трябва да всъщност да търсят и да изследват точно тези процеси. Защото въпросът... случая с Бев.
1: Да. Въпросът е, че аудитът вероятно ще покаже, че няма финансово нарушение, балансът ще излезе. Въпросът не е...
0: Не, слушайте ме. Тук въобще не става просто за баланси да излезат. Това не са цифрички. Аудитът на коистински аудит, нали, ще открие, че няма никакво право на ДМС-та в случая. И трябва да напише, че това е всъщност законно източване на средства. Чрез закона. И нещо повече ще ви кажете. Всичките дружества са така. Където и да влезе истински аудит, ще разкрие потресаващи неща. Това не е верно, че могат да си взимат каквито си искат заплати, когато си искат.
1: Това означава ли, че аудитите не са истински?
0: Точно това означава. Означава, че аудиторите на общината, които са към кмета на общината, прикриват всъщност това, което се случва. А не обратното да го разкриват. И ще ви кажа нещо повече, че там кой аудитор? София Граченова. А кой е син? Марио Граченов. Марио Граченов, какво работи точно в общината, че ми е любопитно?
1: Господин Стоянов, да.
0: Кафета.
1: Да, разбира ви, че искате да сте точен и конкретен, но да, тъй като тези хора не са в студиото и за това...
0: Ами да дойдат в студиото и да отговорят на въпросите. Ето аз ви казвам, по цял ден са по кафетата. Знаете ли, че в общината има над 500 човека от моето време, които са на работа? Къде са тези хора? 500 човека, този, който щеше да се кръщава. Къде са тия хора, питам аз? Казвам ви, това е форма на източване на бюджета. Чрез трудови договори.
1: Добре,
0: които всъщност са нереални.
1: Какво трябва да се промени така, че да бъде достатъчно ефективен контролът върху работата на общинските дружества?
0: Веднага ще ви отговоря. Кмета. Трябва да се промени кмета, това е.
1: А къде е ролята на общинския съвет? Ние потърсихме коментари от общински съветници. Никой не пожела да се ангажира с разговор по този казус.
0: Ма естествено, че общинския съвет е една колективна безотговорност. Затова ви казвам, механизмите за контрол са в кмета на общината. Да, общинския съвет взима крайното решение, ма вие да сте видели предложение, да сте видели становище някакво по тази тема. Аз ви казвам, че другите дружества, Арта и Ченфест, което щеше да закрива, напомням, същия този кмет Байкушев щеше да ги закрива тези дружества. Е, какво се случи? Знаете ли, там са назначени един куп още хора и съветници при това.
1: Господин Стоянов, каква е ролята на тези общински предприятия? Защо се създава едно общинско предприятие?
0: Значи предприятие е едно.
1: Предприятие и дружество. Да, има разлика.
0: Дружество е различно.
1: Да, има разлика, да.
0: Създава се, защото е такава системата в България. Тъй като медицината се превърна в търговия, съответно трябва да имаш търговско дружество, за да упражняваш медицинската дейност. Това е принципа. Такъв е законът, така прави съответно и общината. Тук няма грешка от тази гледна точка. Или паркинг и гаражи, ако щете, или фестивално дружество Арстейчен Фест, те се създават, защото това е законовия ред. И това не е лошо, че се създават такива дружества, докато е такъв закона, докато е такава системата, говоря, на здравеопазване. Лошо е тяхното управление. Лошото е, че няма конкурси вече не знам коя година, той по мое време нямаше.

0: бях много кратко и бях предвидил такива конкурси. Няма и да има, и те се превръщат в едни скрити задкулисни договорки. Затова ви казвам, аудиторите, аз ви твърда, че ДМС-то на този общинския съветник, дето беше, е абсолютно незаконосъобразно дадено.
1: И един последен въпрос. Как могат благоевградчани да изискат информацията, която ги интересува, защото всички ние имаме право да получим информация как се разходват нашите средства?
0: Няма да получите такава информация. Това точно ще се скрият за търговско дружество. Ще ви отговорят, както казахте вие преди малко, с някакви баланси. Това си е нашето право и така нататък. Благоевградчаните трябва да искат отговорност от кмета на общината. Точно и ясно, както са искали по мое време. И тук няма нищо лошо, че се казват тези неща. Трябва да се иска отговорност от този, който отговаря за тази община, защото това не е детска градина. Това е община и тук са човешки съдби.
1: Благодаря за този коментар, уважаеми слушатели. Коментар на Илко Стоянов, бивш кмет на Благоевград.

0: Радио Благоевград. София. Докуд.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Премиерът Румен Радев е в Анкара, където разговаря с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Разговорът е ден преди срещата на върха на НАТО, а акцент в срещата са възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес на България и Турция, съобщи правителствената информационна служба. Полицията в Асеновград продължава работата си по случая със скандала между две враждуващи фамилии, при който са пострадали 12 души и полицай. Пряко съприкосновение между двете групи не е имало, те са се замерили с различни предмети. В ромската махала на Асеновград започна специализирана полицейска операция за противодействие на наркоразпространението, криминалната и икономическата престъпност. Започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца, като шофьор на АТВ, блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, а нейният син Мартин получи трайни увреждания. Преди началото на делото, близките на пострадалите и семействата, загубили свои роднини в катастрофи, се събраха на протест пред съдебната палата в Бургас. Златка Соколова, майка на загиналата Христина, заяви.
2: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
1: Съдебният процес започна с разпит на свидетели. Съседанията по делото ще продължат 2 дни. Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение за умишлена безстопанственост срещу директора на дружеството водоснабдяване и канализация в града Цветан Мирчев и срещу Илчо Боев, служител по инвеститорския контрол. От събраните по случая доказателства става ясно, че те са ощетили дружеството с сумата от близо 304 000 евро, които са платили за фиктивно извършени дейности. В момента Бургаският окръжен съд гледа мерките им за неотклонение, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
3: Разследването срещу Цветан Мирчев и Илчо Боев е започнало по сигнал на служител на ВИК Бургас, който е бил принуждаван да подпише документи за дейности, които на практика не са извършени. Обществената поръчка е била за почистването на 70 сондажа за питейна вода на територията на Бургаска област. Достъпът до някои от тях обаче е бил абсолютно невъзможен. Това са установили разследващите, извършили проверката, каза на предаващия делото прокурор Иван Кирков. Самата обществена поръчка обаче е на стойност над 1 милион евро. Случаят не се води особено тежък, като предвиденото по закон наказание за извършеното престъпление от 2 до 8 години лишаване от свобода. В този час Окръжният съд в Бургас започна да гледа искането на прокуратурата на двамата

0: представители на ВИК да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: МВР работи за установяване на автора на подадените тази сутрин сигнали за поставени взривни устройства в съдебните палати и други институции в почти всички областни центрове в страната, информира репортерът Николай Христов.
2: При извършените до момента проверки от полицията не са открити взривни устройства и на повечето места е възстановен нормалният процес на работа. Сигналите са изпращани на електронните пощи на съответните ведомства. Говорителят на съда в Шумен, Стилиан Стоянов, обясни съдържанието на полученото от тях писмо.
3: Текста буквално звучи така. Днес с позволението на Аллах оставих бомба във вашата сграда. Взрива ще се случи 2 часа след изпращането на това писмо. След това нашите бойци ще дойдат и ще започнат да се разправят с оцелелите. Аллаху Акбар.
2: Вълната от бомбени заплахи засегна и университетската болница в Плевен, областни и общински администрации, както и съдилища и други институции в няколко български града. Сред тях Варна, Бургас, Кюстендил, Хасково, Плевен и Ловеч. За новините Николай Христов.
1: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която е в неизвестност, след като е тръгнала с 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Периметърът на издирване се разширява, като търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области. Франция се бори с бушуващи пожари в южната част на страната, докато температурите отново се покачват. Най-засегнати са източните Пиренеи, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
4: Пожарът в източните Пиренеи още не е овладян, въпреки усилията на 700 пожарникари. Само за едно денонощие са изгорели 4600 хектара растителност. Двама души са тежко ранени, 10 000 жители на 26 населени места са евакуирани, засегнати са над 100 постройки. 7 департамента по Средиземноморието и в Пиренеите са в червен код заради висок риск от пожари. Атмосферните условия са много неблагоприятни заради високите температури, вятър и сухия въздух. Според вътрешния министър Лоран Нуньес, който се изказа пред Франс Ду, от началото на сезона са изгорели 11 000 хектара, над два пъти повече от миналата година. Противопожарната служба призовава огнеборците доброволци да бъдат освободени от работа, за да помогнат. Колездачната обиколка Тур до Франс ще премине през засегнатия район без публика. Юлия Талева, Париж.
1: Милиони иранци изпълниха улиците на Техеран за погребалната процесия на убития върховен лидер Аятолах Али Хаменей днес. Огромно множество съпровожда ковчега на духовния водач, убит в първия ден от войната в Близкия изток на 28 февруари. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
5: Тялото на Хаменей изминава маршрут от 20 км през столицата, придружено от невиждани тълпи. Опечелените развяваха знамена на Иран и терористичната групировка Хизбула, както и червени знамена, символ на отмъщението. Забелязваха се и плакати на американския президент Доналд Тръмп, изобразен в мишена и с надписи на английски «Тук ще има кръв». Според местни медии, предишният президент на Иран Махмуд Ахмадинеджад е бил на шествието. За разлика от него, новият духовен водач Мучтаба Хаменей не бе там. Той не се е появявал публично, откакто бе избран на най-високата длъжност в иранската държава. Властите съобщават, че е бил ранен при въздушните удари, но тежестта на нараняванията му остава неясна. Други трима негови братя, синове на покойния Али Хаменей, се появиха на погребалната церемония, въпреки че много рядко излизат на публични места. Кулминацията на траурните събития е в четвъртък, когато тялото на Али Хаменей ще бъде положено в родния му град Машхад. За новините Михайлина Димитрова.
1: Красимир Стоев представя прогнозата за времето. Здравейте!
6: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Перник, Габрово и Велинград, до 32 градуса в Сандански и Петрич и от 4 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. По-високо е от средното за месеца, през следващото денонощие слабо ще се понижи. До края на деня над

0: страната ще преобладава слънчево време, над източните и над планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духат на умерен вятър от запад и северозапад. През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, след обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен западен, в източна България по-късно през деня юг-югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по пътя Русе-Бяла в района на Борово. В продължение на няколко часа то беше двупосочно в една лента заради катастрофа. Протест на граничния преход Ивайлоград Кипринос на няколко пъти блокира за кратко движението през пътния участък. Демонстрантите настояват за премахване на ограниченията за преминаване на тежкотоварни автомобили. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
3: Здравейте отново.

уважаеми слушатели, в последния част на предаването ще оставим на страна политическите и обществени разговори и ще ви срещнем с една история, която напомня, че зад всяка ръчно изплетена дреха стоят много труд, търпение и човешко достоинство. Репортерът Лаватинка Павлова ще ни срещна с 75-годишната баба Вера, която всеки ден продава плетените си със собствените си ръце, чорапи и терлици. Колко струва един ден труд и какво й дава сили да продължава, ще чуем след малко. На финала ще погледнем и към следващите дни, какво време ни очаква, ще има ли облегчение от горещините и за какво да се подготвим, ще разберем от Красимир Стоев, дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология. Останете с нас, най-хубавите истории понякога са тези, които ни напомнят колко ценни са обикновените хора и колко важно е да обръщаме внимание именно на тях.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Понякога най-силните истории не са тези, които влизат в новинарските емисии, а тези, които срещаме на улицата. Днес ще ви срещнем с 75-годишната баба Вера, жената, която продължава да плете с усмивка и да продава ръчно изработените си чорапи и терлици. Колко струва един ден труд и какво я кара да не се отказва? Срещане

0: И с баба Вера, нашият репортер, Латинка Павлова.
1: Баба Вера е на 75 години. От няколко години излиза на улицата пред тях, за да продава това, което изработва. Плетени чорапи, таруаци и бродери. Продава и кърпи и какво ли още не от дома си, за да може да изкарва пари, за да преживее месеца.
2: Да изкарам хлебче, паричките.
0: Всеки ден ли излизаш тук на улицата да продаваш?
2: А кога убаво времето? Кънеле мере са времето, малко 12 часа дължа. Онзин се дей до 4 часа. Може плувах и чорапчетата и таруаци. Аз не знам още нищо продава.
0: Още нищо не си продава днес?
2: Нищо не съм продава.
0: А по принцип, по колко пари изкарваш на ден?
2: Еми, каква ми стока за тези? По солева съм взимала. Като карам пещири, пещерници, имам много пещири. Мисля така.
1: Клиенти не липсват, споделя баба Вера, но повечето хора само разглеждат. Тя ги разбира, защото и те нямат пари да си купят. А ето и какви са нейните клиенти.
2: Добри, убави хора.
0: Млади хора ли са?
2: Млади хора, хареса го взимат за спомен, оти го това го няма. Една ден от она и Софиянка. Замасти по 4 чистата такива мъжки чорапи.
0: Таруци.
2: Те са мъжки ги викамини. Това е тързи, това е мъжки чорапи. Те таруцки, те са по 8, а те са по 10.
1: Да се изплетат чорапи и таруци е трудоемко. Изисква се време и труд, но за баба Вера това е приятно занимание.
2: Като имаш очи, не е трудно. Ние сме свикнали, че мати ми фрала, не е мача, а мача е. И ми фрала книжката да взема да плета и да преда. Това ме учило. Това бабатко има по-голем брат. А, бе, моя мама, децето, нека чете. Кроме не го лажи децето. Нека си учи да работи, вик.
0: Не са ти давали едно време да учиш, за да се научиш да плетеш?
2: Да плетеш, да си така и разбой има красота. Виж какви резначи съм че да направя.
1: Нашата героиня разказва, че съчетава работата с удоволствието.
2: А колко времето, приятно ми туда да дойде. Идвам, с кефит съм дошла.
0: А когато някой си купи нещо, приятно ли ти?
2: Е, по-спо ми, по-приятно. Ами ти вон ден взема 4 чифта търлъчки. И такова чорапе и 4 чифта търлъчки. Тие са по-сне, тие там са по-десни. Просто не искам. Зони са пари, че лекарствата не мога си вклад.
1: Баба Вера не е единственият пенсионер, излезнал на улицата да продава. Те са много. Освен, че са им необходими пари, се нуждаят и от малко внимание и добра дума. Затова следващия път, когато срещнете на улицата възрастен човек като баба Вера, просто му се усмихнете. За тях една усмивка значи много. За Радио Благоевград, Латинка Павлова.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. И почти на финала на нашата следобедна среща в радио ефира поглеждаме към времето. Ще продължат ли горещи

0: дните и за какво да се подготвим през следващите дни. Ще научим сега от Красимир Стоев, дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология, който е на пряката ни телефонна линия и подготви седмична синоптична прогноза за всички вас, уважаеми слушатели. Здравейте, господин Стоев!
1: Здравейте и добър ден на слушателите на Радио Благоевград.
0: Какво да очакваме в следващите дни от времето?
1: Първо с температурите ще започнем към момента в Югозападна България. Те са между 28 и 32 градуса. В Благоевград е 28 градуса. Времето до края на първото десетдневие, през първите 2-3 дни от второто дори, в България ще е по-динамично, с поне две атмосферни смущения. Едното ще премине сега в сряда, следващото към неделя и понеделник следващата седмица. Няма да е много горещо на фона на това, което е в Западна Европа, въпреки че в отделни дни температурите ще надхвърлят 30 градуса. Но големите горещини в България ще са след средата на месеца. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста облачност и на отделни места, главно в източните и в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд, а температурите в Югозападна България ще достигат 30-32 градуса. И в сряда денят ще започне с предимно слънчево време, но след пладни вечерта, под влияние на приближаващ от северозапад студен атмосферен фронт, въздушната маса ще се лабилизира, ще се развиват купести и купестодъждовни облаци, но преди всичко в планините на Югозападна България ще има валежи, докато по долината на Струма ще се задържи без валежи. Температурите дори с градус 2 ще са по-високи в сряда, ще достигат 32-35 градуса.

0: по едно друго смущение по друг фронт отново ще се разхлади с 3-4 градуса, както казах и в началото на включването.
1: Разбирам, че лятото към момента е повече от чудесно, приятни температури.
0: Приятни температури, да, нямаме екстремни горещини, а въпреки всичко, нали, 34-36 градуса са си доста високи температури в Югозападна България, но не са, нали, не превишават границата от 40, което ще се случи втората половина на месеца и тогава вече смятам, че направо жегата ще е непоносима.
1: Благодаря ви за тази прогноза, уважаеми слушатели. Чухме седмичната синоптична прогноза от Красимир Стоев от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Час кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе.
3: Вашата доза джаз за всеки момент.
4: Представяме ви.
5: Всеки далечен ден.
6: Български и световни имена.
7: Музикални следи.
6: Незабравими песни.
7: Любими хитове.
6: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
8: Всеки вторник след обяд Радио Благоевград създава настроение. Отразява настроение. Споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. И така стигнахме до края на днешното издание на Сюжети от деня. Благодаря ви, че споделихте с нас този следобед, уважаеми слушатели, с важните теми, различните гледни точки, човешките истории, хубавата музика. Емилия Маринова, Даниела Маринова, Марияна Попова и аз, Мария Благоева, реализирахме програмата през изминалите 3 часа. От целия екип, спокоен следобед и до нови срещи!

0: 16 часа. Новините представя София Златанова. Добър ден! Пенсионерите ще получат осъвременените си пенсии за юли от утре. Хората, които вземат средствата си чрез пощенските станции, ще могат да ги получат по утвърдения график до 20 юли включително. За получаващите пенсия по банков път, сумите ще бъдат преведени още в първия ден от изплащането. От 1 юли всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025 година, са увеличени с 7,8% по така нареченото швейцарско правило. Със същия процент нарастват и вдовишките добавки. Увеличение има и при минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, което води до по-високи размери и на редица други плащания, включително инвалидни, наследствени и пенсии при непълно осигурителен стаж. От началото на месеца е повишена и социалната пенсия за старост. Промени има и за новоотпуснатите пенсии. От 1 юли при определянето на новите трудови пенсии, вече не се включва допълнителната сума, известна като COVID-добавка. На 15 юли Националният осигурителен институт ще преведе и обезщетенията за безработица. Министерският съвет предвижда промени в закона за висшето образование. Една от основните промени предвижда увеличение на таксата за студентите, обучаващи се срещу заплащане, да бъде ограничена до не повече от 20% за целия период на следване, спрямо размера на таксата за първата година. Мярката ще важи за студентите, приети през учебната 25-26 година и за всички следващи випуски. Предвижда се и намаляване на законово определения минимум на таксата за платено обучение от 60% на 50% от средствата за издръжка на обучението. Законопроектът предлага още таксите за кандидатстване в държавните висши училища да се утвърждават директно от академичните им ръководства, а не от Министерския съвет, както е досега. Друга важна промяна е въвеждането на служебна проверка на данните за завършено висше и средно образование, както и за признато образование, придобито в чужби. Целта е да се намали административната тежест за гражданите и да се ускори обслужването. От днес е в сила забрана за движение на моторни превозни средства до постъпите към 7-те Рилски езера. Тя е в сила за 90 дни. Единственият път, водещ към циркуса, е горски, а в началото му при седалковия лифт има метална бариера. До издаването на такава заповед се стигна след продължил с години нерегламентиран превоз на туристи и багаж с джипове срещу 30 лева за курс, в пълно нарушение на забраните за ползване на територията във високата част на планината. За Радио Благоевград слушаме инженер Здравчо Тодоров, директор на регионалната дирекция по горите в Кюстендил.
1: Забранява движението на превозни средства, нерегламентиран транспорт на туристи, като това е основната причина сивата икономика. Другото е опазване живота и здравето на хората, на туристите, и на трето място биоразнообразието, опазване на биоразнообразието. От 6-ти натам вече може да се смета 90 дни, ако се наложи, тъй като заинтересованите страни следят какво се случва там при движение на туристите. Ако се наложи, може тази заповед да се удължи с още един допълнителен срок, но това ще бъде в края на септември-октомври.
0: Инженер Здравчо Тодоров, директор на регионалната дирекция по горите в Кюстендил. От света. Горски пожари бушуват в курорти в цяла Европа, като стотици пожарникари се борят с пламъците в Португалия, Гърция и Испания. Международни подкрепления бяха изпратени в

0: Португалия, където мащабен горски пожар гори от над 3 дни. Междувременно властите призоваха жителите в части от Солун, втория по големина град в Гърция, да останат по домовете си заради токсичен дим от рециклиращо предприятие, обхванато от пламъци. На друго място в страната, западно от Атина, в неделя следобед избухнаха големи горски пожари в района на Мандра, срещу които бяха мобилизирани 210 пожарникари, доброволци, специализирани екипи и 29 самолета. Прогнозът за времето. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, следобед ще се развива купеста, над източните и планинските райони купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен, западен, в източна България, южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте новините в 16.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
7: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
8: и нямате зала,
7: това вече не е проблем.
8: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
7: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
8: Професионализъм и изгодни цени.
7: За повече информация, телефон 073-88-5350
8: и на сайта на Радио Благоевград.
9: Джаз кафе. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
10: Вие сте с предаването Джаз кафе, аз съм Крум Богдански. Време е за кафе с аромат на джаз. Докато се наслаждаваме на вкуса му, с огромно удоволствие ще ви представя една изключителна джаз певица, Диди Бриджуотър. Родена е на 27 май 1950 година в Мемфис. Истинското й име е Денис Ейлин Гарет. Родителите й са музиканти, баща и Матио Гарет е тромпетист и е свирил с най-големите имена на своето време. Започнала своята кариера с бендовете на Тад Джонс и Мел Люис и участвала в множество представления на Бродуей през 70-те. Диди Бриджуотър участва в спектакъла Sophisticated Lady, който имал огромен успех и това я накарало да остане в Париж. По-късно снима във Франция филм, посветен на Били Холидей. На френската сцена тя преминава през своя поп и соло период през 80-те, за да открие отново себе си в джаз музиката през 90-те години. Предлагам ви сега да чуем хитът и от 1976 година, Has Gone.

0: От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Час кафе.
1: От 1990 година до днес Bridgewater е записала 7 албума, които са получили 5 номинации Грами в категорията най-добър джаз вокал, като албумът Dear Ella от 1997, посветен на Ella Fitzgerald, печели наградата. Любимката на френската публика се смята все пак до някъде пренебрегната в своята родина. Предлагам ви да чуем две композиции от този прекрасен албум Dear Ella, награден с Грами, How High the Moon и Stairway to the Stars.

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: Диди Бриджуотър е обиколила света не само заради многобройните си ангажименти, но и заради любопитството си към страните и хората. В края на 60-те години тя посетила и тогавашния СССР. Днес пее с удоволствие и в Русия. Не познава родословното си дърво, но смята, че корените са му някъде в червената земя на Мали, единствената африканска страна, която до сега е посетила. Затова и записва албума Red Earth от 2007 година, който е свързан с музиката на Мали, обаграна, разбира се, с колорита на джаза. Нека да чуем две песни от този многоцветен албум, едноименната Red Earth и Bad.

0: Jazz Cafe. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Jazz Cafe. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: Тези дни голямата джаз-вокалистка Диди Бриджуотър приключва работата по предстоящия си нов албум, който записва в родния си Мемфис. Диди се чувства свързана с града на дълбоко ниво, въпреки че го напуска, когато е едва на 3 години. Мемфис е в кръвта ми, твърди певицата в телевизионен репортаж и допълва. Искам да отдам почит на Мемфис, който ние наричаме Soulsville. Той е донесъл толкова много радост на огромен брой хора по света. А аз ви предлагам да чуем изпълнението на Miss Diddy When Love Comes Knocking on Your Door от албума и трибют на Хора Силвър Love and Peace.

0: От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Час кафе.
1: В новия си проект Диди Бриджуотър се насочва към някои от големите сол и R&B класики, създадени в Мемфис. Нейната идея е да върне спомена за тях, но в своите версии тя им придава по-модерно звучене, като същевременно се отнася с огромно уважение към незабравимото музикално наследство. В селекцията на Бриджуотър попадат заглавия като The Thrill Is Gone на BB King, Going Down Slow на Bobby Blue Band, Try A Little Tenderness на Otis Redding и големият хит на Al Green, Can't Get Next To You. За създаването на албума Диди Бриджуотър се доверява на известния продуцент и инженер, носителя на грами Лоренс Бул Мичел и на родения в Мемфис саксофонист Кърк Уелъм. Те записват в Royal Studios, място, за което певицата казва, има толкова много история за тези стени, има толкова много музика записана тук. А ние продължаваме с още две изпълнения на Диди Бриджуотър, A Song To My Father и Sweet Rain.

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: Докато е работила в студиото, Диди Бриджуотър се е молила за доказателство, че с този проект е на прав път и в интервю споделя, че е получила знак за потвърждение в лицето на легендарната певица на Stax Records, Карла Томас, известна като кралицата на соло музиката в Мемфис. Един ден тя е посетила Royal Studios и двете с Диди са разговаряли за бащите си, които са били музиканти и са се познавали. Бащата на Карла Томас е известният вокалист Руфъс Томас, а бащата на Диди е Матю Гарет, който е бил тромпетист и е учител в Манасас High School. А ние ще насочим вниманието си към следващите две изпълнения на Miss Diddy. Midnight Moves от албума и от 1978 Just Family и Mac the Knife.

0: jackknife has my key, dear. Andy keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy clothes, where's my key? So there's not a trace of red on the sidewalk.
1: Jazz Cafe. От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Jazz Cafe.
2: Често албумите на Диди Бриджуотър са създадени около конкретна тема или са посветени на личност, на която вокалистката се възхищава. Дискографията й има трибют за Хора Силвър, Love and Peace от 1995, Ella Fitzgerald, Dear Ella от 1997 и Billie Holiday, Eleanor Fagan от 2010. През годините е записвала проект с френска музика Je Dieu Amours от 2005 и следвала африканските си корени Red Earth от 2007, а последният ти диск беше посветен на New Orleans, D.D.'s Feathers от 2015. Тази година идва ред на Мемфис и музикалното му наследство. Ще отпием финалната глътка кафе с изпълнението на Диди Don't Say It от албума от 1979 Bad For Me. До следващия път!

В 17 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Премиерът Румен Радев пристигна на посещение в Анкара, където проведе среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Разговорът между двамата лидери се състоя в президентския

0: комплекс БЩП и предшества срещата на върха на НАТО, която събира държавните и правителствените ръководители на страните членки на Алианса. В центъра на двустранните разговори са развитието на българо-турските отношения, икономическото сътрудничество, енергийната свързаност, сигурността по общата граница и регионалната стабилност. Двамата лидери ще обсъдят и актуални международни теми от взаимен интерес. Очаква се разговорът между Радев и Ердоган да постави акцент и върху координацията между двете съседни държави по въпроси, свързани с сигурността, миграцията и икономическите връзки в региона. Новоизбраният подуправител на Здравната каса доктор Асен Меджидиев, който е изпълняващ длъжността управител, е разпоредил проверки на работата на институцията за периода от юни 23 до края на юни 26 година. Проверките ще бъдат извършени от вътрешния одит и инспектората към Националната здравноосигурителна каса. Те ще обхващат решения и действия от 3-годишен период, в който касата е била ръководена от Станимир Михайлов, професор Момчил Мавров и доцент Петко Стефановски. След приключването на проверките ще бъдат подготвени доклади с констатации и препоръки. Заявка за такива проверки даде доктор Меджидиев по време на изслушването си в парламентарната комисия по здравеопазване и посочи, че при откриване на нарушения ще бъдат сезирани компетентните органи. Топлофикация Перник започна планов ремонт на топлопреносната мрежа в най-големия пернишки квартал Изток. Работи се по магистрален топлопровод Клон Юг, като в момента се извършват изкупни дейности. Кореспондентът ни Елена Тамакярска информира.
1: Същинската работа по подмяна на тръбите стартира 20 юли, когато ще започне и поетапното спиране на топлата вода в тази част на града. Ремонтните дейности ще продължат до 20 август, като ще се работи така, че живеещите в южната част на квартал Изток да не бъдат лишени от топла вода за целия период на ремонта. Ще бъдат подменени минимум 700 метра тръби, каза директорът на топоснабдителното дружество Борислав Борисов. Ако не се бавят дълго доставките, след ремонта на Клон Юг ще се премини към подмяна на топлопровода в северната част на квартала. Паралелно с топлопреносната мрежа тече сериозен ремонт и на основния пети парогенератор в ТЕЦ Република, заяви Борисов. До няколко месеца се очаква да приключат всички дейности, в това число и административните, и попускането в експлоатация на двата нови газови когенератора. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Община Дупница обяви 3-дневен траур за удавилите се баба, дядо и две внучета в река Струма. В знак на почит към починалите, националният флаг, знамето на Дупница и това на Европейския съюз пред сградата на общината, както и тези на пилоните на площад Свобода, са свалени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви. В училището, в което са учили двете деца, днес трябваше да се състои тържествена церемония по закриване на учебната година, която е отменена. Прогнозата за времето. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, след обед ще се развива купеста, над източните и планинските райони купесто дъждовна облачност и на места ще превали дъжд. Ще духа умерен западен вятър, максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте новините в 17.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892-92-1983 и 0893-93-2372.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 88-53-50.
7: Код 073.
3: Твоя час. Незабравимите песни.
4: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 6 юли понеделник. В началото чуйте акцентите. Българският премиер Румен Радев се е срещнал с турския президент Реджеп Ердоган, съобщи прес-центърът на управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието. 15 загинали и повече от 50 ранени. Това е равносметката от поредния масиран руски въздушен удар по украинската столица Киев. 8 души са задържани в ромската махала на Асеновград след сбиване между две фамилии. В Бургас започна делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година загина жена, а детето й получи трайни увреждания. Сигнали за поставени взривни устройства затрудниха работата в съдебните палати в много градове в страната. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели!

0: Българският премьер Румен Радев се срещна с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в президентския комплекс Баштепе в турската столица, съобщи пресцентърът на управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието, на която Ердоган е и председател. Това е първата среща, която Ердоган провежда преди предстоящата на 7 и 8 среща на върха на НАТО, отбелязват турските медии. При пристигането си в Анкара, Радев е бил посрещнат на летището от министъра на търговията на Турция Юмер Полат. Решени сме да надградим отношенията между Турция и България, както и да изведем на още по-преден план отношенията ни във всички области, поставяйки акцент върху търговията, инвестициите, транспорта и енергетиката, е заявил Болат. На срещата с турския президент са присъствали вице-премьерът и министър на икономиката Александър Пулев, министрите на енергетиката и на транспорта Ива Петрова и Георги Пеев, а от турска страна министърът на външните работи Хакан Фидан и министрите на енергетиката и на транспорта. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна днес в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса на 7 и 8 юли. Тази вечер се очаква той да бъде прият от президент Реджеп Ердоган. Във форума ще участват лидерите от 32 държави членки, както и други гости, между които украинският президент Володимир Зеленски и сирийският лидер Ахмед Ал-Шараа. Чуйте още от редактора Михайлина Димитрова.
1: Рюте заяви, че европейските съюзници от НАТО и Канада вече са увеличили общите си разходи за отбрана до около 4% от брутния си вътрешен продукт и тенденцията продължава. Ангажирането с увеличените военни разходи е сред основните акценти на срещата на върха. Рюте добави, че очаква държавите от НАТО да представят ясни, конкретни и надежни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходите за отбрана. Той подчерта, че Украина се нуждае от продължаваща подкрепа, особено във въздушната отбрана. Рюте заяви още.
2: Американците не разделят държавите членки, работят в координация с всички съюзници, което е изключително важно. Редовният преглед ще позволи на съюзниците да се координират по-добре.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристига на форума утре следобед и ще бъде официално посрещнат от Ердоган. Веднага след това те ще имат двустранна среща. По-късно Тръмп ще се срещне с украинския лидер Зеленски и сирийския президент Ахмед Ал-Шара. Ключовите точки от дневния ред на високия форум включват изграждането на визия НАТО 3.0, която предвижда Европа да поеме лидерство в конвенционалната отбрана, както и преоценка на военното присъствие на Съединените щати в Европа. На този фон, броени часове преди началото на срещата на върха на НАТО, Вашингтон потвърди, че ще възобнови ротацията на войските си в Полша, след като този процес бе спрял. До няколко седмици броят на американските войски там ще бъде отново почти на предишните нива от около 10 000 бойци. За новините Михайлина Димитрова.
0: Броят на убитите при новия руски въздушен удар по Киев достигна 15 души. Ранените са 56, сред които 7 деца, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Подробностите чуете от редактора Мария Янакиева.
3: През изминалата нощ Русия е атакувала Киев и Киевска област с ударни дронове и ракети с въздушно, наземно и морско базиране. Противовъздушната отбрана е свалила 363 от общо 419 нападателни обекта. 29 балистични ракети и 18 ударни дрона са поразили своите цели. Нашите войни показаха добри резултати в свалянето на дронове и на крилати ракети, но не и на балистични ракети, написа Володимир Зеленски в социалните мрежи. Докато ракетите Patriot остават в складовете на съюзниците, това само ще поощрява Русия да нанася удари по жилищни сгради. Съединените щати и Европа имат достатъчно сили да спрат този терор, подчертава украинския президент. Той изрази надежда, че на срещата на НАТО в Турция ще бъде взето решение в подкрепа на украинската противовъздушна отбрана. Междувременно от руското министерство на отбраната съобщиха, че през изминалата нощ на територията на Русия са били свалени повече от 600 украински дрона. Украинските сили за специални операции са поразили за първи път нефтопреработвателния завод сибирския град Омск. Той е разположен на около 2700 км от територията на Украина. Това е най-далекобойния украински въздушен удар от началото на войната, отбелязва Reuters. За новините Мария Накиева.
0: Националният комитет за управление на газа, учреден от Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, обяви, че е готов да поеме административния контрол над ивицата. Това стана малко след като палестинското движение Хамас съобщи днес, че разпуска своето управление в Газа, продължило 15 години, предаде Франс Прес. Сложният въпрос за разоръжаването на групировката обаче остава нерешен. Националният комитет за

0: управление на газа в момента се намира в Кайро заради израелските възражения срещу влизането му в опустошената от войната територия с над 2 милиона души население, отбелязва Франс Прес. Припомням, че българският дипломат Николай Младенов, който бе посочен от Тръмп за върховен представител за газа, лично подбра състава на Националния комитет за управление на ивицата, в който участват 15 палестински технократи. Младенов е отговорен за координацията на гражданската власт в Газа. У нас 8 души са задържани при масирана полицейска акция в ромската махала на Асеновград след сбиване между две фамилии. При конфликта е стреляно с въздушна пушка, при което са наранени 12 души. Информация на Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
1: Конфликтът между двата рода тле от Гергьовден, но е ескалирал едва с нощи под въздействието на алкохол. Сбиването е особено дръзко, защото става пред погледа на полицейски патрул. Незабавно са повикани подкрепления, тъй като в свадата участват около 250 души, заяви старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на полицията в Пловдив.
2: Случая сам по себе си, на база на това, което ви казвам, говори така за изключително ниска правна култура и неспазване на законно установените норми. Той се отличава с ясно изразен дързост и цинизъм, защото аз така определям ситуация, в която възниква такова напрежение в присъствието на служители от полицията, автопатрул, полицейски автомобил на място.
1: Сред ранените няма тежко пострадали, всички са на домашно лечение с повърхностни рани от съчмите на ловната пушка. При инцидента леко е наранен и един полицай. В ромската махала има засилено полицейско присъствие и тече мащабна проверка на превозните средства, които влизат и излизат от квартала. За новините на Хоризонт, Стоян Терзиев.
0: Ръководителите на структурите на МВР, отговарящи за обществения ред на местно ниво, да се избират пряко от гражданите в рамките на местни избори. Това предлага кметът на Габрово Таня Христова в отворено писмо до министър-председателя Румен Радев, в което настоява за спешни мерки за гарантиране на обществения ред в града. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева информира.
3: От профила си във Фейсбук кметът на Габрово Таня Христова информира, че е поискала мерки за опазване на реда в общината и поставя въпроса за ролята на местната власт. Тя посочва, че правото на гражданите на спокоен и сигурен живот е поставено под сериозен натиск заради ескалираща битова престъпност, нарастващо етническо напрежение и засилващо се усещане за безнаказаност. Местната полиция не подхожда с цялата строгост на закона, не осъществява необходимата превантивна дейност и инвестициите на общината в тази посока не постигат резултат заради липсата на решителни действия на терен, счита кметът. Затова настоява за законови промени, които да предоставят на местната власт реални механизми за контрол върху мерките за обществения ред. Христова предлага ръководителите на структурите на МВР, отговарящи за обществения ред на местно ниво, да се избират пряко от гражданите и иска спешна среща с премиера и министъра на вътрешните работи. Като дъщеря на военен офицер съм възпитана в уважение към пагона, казва в писмото си Таня Христова и продължава. Хората, които носят пагон, нямат право на колебание или отстъпление от своя дълг. Отвореното писмо на кмета е следствие от няколко сбивания в Габрово, които получиха широк обществен отзвук и предизвикаха протести с искане за ред и спокойствие в града. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: В този час Бургаският окръжен съд трябва да се произнесе по мярката за неотклонение на изпълнителния директор на ВИК Цветан Мирчев и задържания като негов съучастник Илчо Боев, отговорник за инвестиционния контрол в дружеството. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, като прокуратурата е изчислила, че е нанесена щета на държавата в размер на близо 304 000 евро. Според държавното обвинение, ВИК са изплатили средства за фиктивно почистване на сондажни кладенци в Бургаска област. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костадинова.
4: Разследването на случая е започнало по сигнал на Диан Широков, който твърди, че като служител на ВИК е принуждаван да подписва приемно-предавателни протоколи за дейности, които не са извършени. Според прокуратурата, думите на Широков са потвърдени от други свидетелски показания. Част от разпитаните са заявили, че тези нередности не са ставали без знанието на изпълнителния директор. Слушаме прокурора по делото Иван Кирков.
5: Случаят касае възлагане на обществ.

0: подчините са заявили, че тези нередности не са ставали без знанието на изпълнителния директор. Слушаме прокурора по делото Иван Кирков.
1: Случаят касае възлагане на обществена поръчка за почистване на сондажни кладенци в цялата област, около 70 кладеница. В хода на разследването е установено, че в голямата си част сондажите не са почиствани. Има изготвени документи и удостоверяващи извършено почистване и респективно са преведени суми на фирмата изпълнител, без да е осъществявала подобна дейност. Извършване на съответните действия е установено, че има извършени плащания за сондажи, които практически разследващите не са могли да достигнат до тях при сборени, включително с едрогабаритна техника.
0: В съдебната зала Цветан Мирчев заяви, че не приема обвиненията и не носи отговорност за извършените плащания. Те са били направени след надлежно разписани протоколи и фактури. Като репресия определи действията на прокуратурата неговият адвокат Петър Димитров.
2: Няма извършено престъпление от изпълнителния директор Цветан Мирчев. Няма никой, който да не си е свършил работата. Има злонамерени действия от един човек, на който трудовата дисциплина куца в момента. Разбирате, това е цялата работа.
3: Прокуратурата казват обаче, че тези 70 на брой кладенци не са почистени изобщо.
2: Ама от прокуратурата специалисти ли са за почистването на кладенци?
3: Изчистени ли са тези кладенци?
2: Абсолютно. Дейността е извършена. Разпитани са хората, изпълнителите, които са от фирмата, казват, че дейността е извършена.
0: Прокурор Иван Кирков заяви, че случай е особено тежък, защото под риск е поставено здравето и живота на хората в Бургаска област. От прокуратурата настояват двамата задържани да останат в следствения арест. От Бургас, Даниела Костадинова.
4: С разпит на свидетели започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца като шофьор на АТВ блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, а нейният син Мартин получи трайни увреждания. Преди началото на делото, близките на пострадалите и семейства, загубили свои роднини в катастрофи, се събраха на протест пред съдебната палата. Златка Соколова, майка на загиналата Христина, заяви.
5: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
4: МВР работи за установяване на автора на подадените тази сутрин сигнали за поставени взривни устройства в съдебните палати и други институции в почти всички областни центрове в страната, информира репортерът Николай Христов.
6: При извършените до момента проверки от полицията не са открити взривни устройства и на повечето места е възстановен нормалният процес на работа. Сигналите са изпращани на електронните пощи на съответните ведомства. Говорителят на съда в Шумен, Стилиан Стоянов, обясни съдържанието на полученото от тях писмо.
7: Текстът буквално звучи така. Днес с позволението на Аллах оставих бомба във вашата сграда. Взрива ще се случи 2 часа след изпращането на това писмо. След това нашите бойци ще дойдат и ще започнат да се разправят с оцелелите. Аллаху Акбар!
6: Вълната от бомбени заплахи засегна и университетската болница в Плевен, областни и общински администрации, както и съдилища и други институции в няколко български града. Сред тях Варна, Бургас, Кюстендил, Хасково, Плевен и Ловеч. За новините Николай Христов.
4: Разширява се периметърът на издирване на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която е в неизвестност след като е тръгнала с 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента двамата не са открити. Търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области, съобщи във Варна старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР.
8: Претърсваме къщите, изоставените там, където биха могли да се укрият. Продължаваме работа, въобще не сме спирали през почивните дни. Още сили се включваме през тази седмица, като се разширяваме и в съседни области. Той самия идва от Шумен преди да извърши престъплението. Колегите от Шумен са също наясно, провеждат абсолютно същите действия като при нас.
4: Български ВИК холдинг е със сменено ръководство. Новият съвет на директорите ще управлява компанията до провеждането на конкурс, съобщават от Министерството на регионалното развитие. Оттам посочват, че е променена и структурата за управление на държавната компания. Добрина Карамболова информира.
9: Вместо от управителен

0: 10-годишен професионален опит в проектирането на инфраструктурни и инвестиционни проекти в сферата на ВиК системите. От 2017 година до момента Шъков е бил главен експерт и началник на отдел в направление архитектура и градоустройство към Столичната община, където е отговарял за управлението на инфраструктурни обекти в частта водоснабдяване и канализация. Холдингът ще се управлява от 5-членен състав. В новия съвет на директорите влизат още Любомир Бонев, бившият екоминистър Манол Генов, Явор Стойчев и Пламен Манолов, който е бил и част от управлението на холдинга, докато настоящият регионален министър Иван Шишков беше служебен министър в правителството на Гълъб Донев. Пламен Манолов става и председател на новата структура. За новините, Добрина Карамболова.
1: Арсен е установен в питейната вода на две населени места в община Георги Дамяново. Стойностите са завишени в селата Георги Дамяново и Меляне, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Завишено е съдържанието на арсен в питейната вода в две села от 12 до 18 мг на литър при норма от 10, съобщиха от регионалната здравна инспекция в Монтана. Издадена е заповед водата от централното водоснабдяване да не се използва за питейно-битови нужди, съобщи секретарят на община Георги Дамяново Иван Пешунов.
3: Издадени листовки, залепени обяви по магазини в сградата на домашния села Патронаж. Кметовете също са предупредени да говорят с хората, да знаят.
2: Във водата от река Огоста, която преминава през населените места, има арсен. Проблемът не е от сега, може би от 2014 година, от наводнението, допълни Пешунов.
3: Там се разруши част от водоема, който захранва Меляне и Георги Дамяново. И когато нивото на река Огоста се вдигне, водоема е непосредствено на брега до реката, се меша речната вода с питейната вода. От тук идва проблема.
2: Рези и ВиК Монтана всяка седмица взимат проби за изследване. Когато има две последователни чисти проби, без арсен ще падне забраната за пиене на водата за селата Георги Дамяново и Меляне, където живеят към 600 души. За новините, Любо Андреев.
1: Живеещи в района на Ивайловград за кратко блокираха движението през граничния преход Ивайловград Кипринос с настояване за премахване на ограниченията за преминаване на тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. Предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
4: Заради ограниченията, хората от района на Ивайловград са принудени да използват обходни маршрути, което удължава пътуването с около 60 км и оскъпява продукцията. Според местните, придвижването на земеделска техника и специализиран транспорт на практика е невъзможно, разказа един от инициаторите за днешния протест, Христо Парасаров.
5: Ние не можем да си продадем продукцията селскостопанската в Гърция. Не могат да дойдат автобуси с туристи през Гърция. Трябва да минават през българска територия, където пътя е над 50 км завои, планински проход. Оскъпявани стоките, които идват в Ивайловград с примерно торове, като си купуваме, на мен ми идва с около 20 евро на тон по-скъпа заради транспорта.
4: През последната година са внесени две подписки и множество сигнали до различни институции, но без резултат. Недоволните предупреждават, че ако не бъде намерено решение, в неделя 12 юли ще преминат към пълно затваряне на пътя в района на граничния преход. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
1: Франция се бори с бушуващи пожари в южната част на страната, докато температурите отново се покачват. Най-засегнати са източните Пиренеи, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
6: Пожарът в източните Пиренеи още не е овладян, въпреки усилията на 700 пожарникари. Само за едно денонощие са изгорели 4600 хектара растителност. Двама души са тежко ранени, 10 000 жители на 26 населени места са евакуирани, засегнати са над 100 постройки. 7 департамента по Средиземноморието и в Пиренеите са в червен код заради висок риск от пожари. Атмосферните условия са много неблагоприятни заради високите температури, вятър и сухия въздух. Според вътрешния министър Лоран Нуньес, който се изказа пред Франс Ду, от началото на сезона са изгорели 11 000 хектара, над два пъти повече от миналата година. Противопожарната служба призовава огнеборците доброволци да бъдат освободени от работа, за да помогнат. Юлия Талева, Париж.
1: Скандал разтърси световното първенство по футбол след безпрецедентното решение на ФИФА да отмени автоматичната забрана за участие в следващия матч за получен червен картон на играч от американския национален отбор. Чуйте още от редактора Георги Марков.
7: Според медийни публикации, за отмяната е настоял лично американският президент Доналд Тръмп пред президента на Международната федерация на футболните асоциации Джани Инфантино. Така, Балган вече може да бъде включен в американския състав за предстоящата осмина финална среща срещу Белгия, въпреки че червеният му картон остава в сила.

0: Благодаря на ФИФА, че постъпва правилно и поправя голяма несправедливост. Това написа президента Доналд Тръмп в социалните мрежи. Решението предизвиква остра реакция от белгийска страна и порой от медийни коментари, в които преобладават мненията, че ФИФА си затваря очите пред несправедливостта и погазва собствените си правила. Флоран Балоган отбеляза третия си гол на световното първенство при победата на Съединените щати срещу Босна с 2 на 0, но получи най-тежкото наказание заради грубо влизане в краката на босненския играч Тарик Мухаремович след преглед на ситуацията с системата за видеоповторение. Треньорът на американците Маурисио Почетино беше категоричен, че нарушението не е за червен картон.
1: В бюлетина следват спорните новини. Ще ги представи Кръстина Иванова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Националният ни отбор по волейбол за девойки до 18 години записа нова победа на Европейското първенство в Литва. Момичетата на Атанас Петров надиграха Финландия с 3 на 1 гейма и излязаха временно на първото място в групата с 4 победи и 1 поражение, но с матч повече от досегашния водач Германия, който играе по-късно срещу отбора на Франция, който пък е следващия съперник на нашите момичета. Селекционерът на женският национален отбор по волейбол Марчело Абонданца включи Димана Иванова в състава за третия турнир от Лигата на нациите в Белград. В сръбската столица България ще изиграе 4 срещи. Националките започват срещу домакина Сърбия на 8 юли, срещу Чехия на 10, Франция на 11 и Германия на 12 юли. След първите два турнира българският тим има 2 победи и заема 16-то място във временното класиране. Шампионката с Марица Пловдив Мила Пашкулева ще се присъедини към женския отбор на Левски през сента, като ще замени напусналата полекиня Агнешка Адамек. Италианецът Флабио Коболи се класира за втора поредна година за четвъртфиналите на откритото първенство по тенис на Великобритания след победа с 7 на 5, 7 на 6 и 6 на 3 над Алекс Деминор. След броени минути Григор Димитров излиза срещу британеца Артур Фери в матч от 8 на финалите на Уимбълдън. Димитър Кузманов се класира за основната схема на тенис турнира от сериите Challenger 125 в Германия, след като в последния кръг на пресявките се наложи над Роберт Стромбахс, Латвия с 6 на 2 и 6 на 2. В турнира от сериите Challenger 100 в Румъния, Александър Донски също преодоля квалификациите и се класира за основната схема. Във втория кръг на пресявките българинът победи Ижи Чижек, Чехия с 7 на 5 и 6 на 2. Иван Иванов влезе в основната схема на надпреварата в Нотингам, Великобритания, част от сериите Challenger 50, след като в изцяло българска среща от втория квалификационен кръг отстрани Динко Динев с 4 на 6, 6-1 и 6-1. Футболистът на Септември София Матео Стаматов вече е играч на грузинския Торпедо Котиаси със свободен трансфер, а договорът му е за 2 години с възможност за удължаване с още една при взаимно споразумение от двете страни. Филипе Луис е новия старши треньор на френския Монако. Бразилецът замени на поста уволнения през юни Себастиен Поколони. КТМ подписа многогодишен договор с испанския пилот Алекс Маркес и с италианеца Фабио Джан Антонио. Двамата ще се състезават за заводския тим в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта клас MotoGP от сезон 2027.
1: Какво е времето в момента и каква е прогнозата, ще ни каже дежурният синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
3: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 25 градуса във Варна, Перник и Велинград, до 33 в Сандански и от 5 градуса навърх Мусала до 15 градуса навърх Мургаш. Над по-голямата част от страната сега е слънчево, по-значителна купеста облачност има над планинските райони в Южна България. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност над източните и планинските райони и на отделни места там ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен западен, в източна България по-късно през деня южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса. В сряда преди обяд ще е предимно

0: слънчево, около и след пладне, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Очакваме и градушки. С усилване на вятър от северо-запад, а в източна България от север и северо-исток ще проникне по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. В четвъртък ще преобладава слънчево време, но след обяд ще има развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, главно над източните и над планинските райони. На места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Дневните температури ще са с 3-4 градуса по-ниски. В петък и през почивните дни времето ще е предимно слънчево. В петък и събота над източните райони и планините с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. В неделя над Западна България ще се развие по-значителна купеста облачност и на места там ще превали краткотрайно. Температурите ще се повишават и в неделя максималните ще бъдат между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето през седмицата от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: При област София, път 1-1, движението в участъка Ботевград София, съответно километър 209 до 212 в района на Анкерната стена, е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийното състояние на стената. Обходен маршрут, съответно през автомагистрала Хемус. На път 1-5 при област Русе, движението в участъка Бяла Полско-Косово, съответно километър 54 до 65-я, се осъществява с повишено внимание ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Също на път 1-5 при област Велико Търново, движението в участъка Полски Трамбеж Поликраище от километър 65 до 90-я се осъществява двупосочно преминаване от една лента в друга поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. При управление на моторно превозно средство нека си напомним да съобразяваме скоростния режим. Високата скорост намалява времето ни за реакция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Българският премиер Румен Радев се е срещнал с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщи пресцентърът на управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието. 15 загинали и повече от 50 ранени, това е равносметката от поредния масиран руски въздушен удар по украинската столица Киев. 8 души са задържани в ромската махала на Асеновград след сбиване между две фамилии. В Бургас започна делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година загина жена, а детето й получи трайни увреждания. Сигнали за поставени взривни устройства затрудниха работата на съдебните палати в много градове в страната. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лилия Герчева и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Вечните хитове.
3: Хитовете, които не остаряват.

0: в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
5: По Радио Благоевград.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: В 19 часа новините представя София Златанова. Добър вечер! Министърът на здравеопазването Катя Ивкова започва проверки в цялата страна на обектите по проекта за модернизация на системата за спешна медицинска помощ. Целта е на място да бъдат оценени напредъкът по строителните дейности, да бъдат установени рисковете пред завършването на проектите и да се предприемат навременни мерки. До 31 октомври тази година всички допустими дейности по проекта трябва да бъдат приключени. Към момента са завършени и въведени в експлоатация 136 обекта, а останалите 99 изискват спешни решения. Първите проверки вече са извършени в Благоевград, Кресна, Петрич и Сандански, където министър Ивкова е инспектирала напредъка по строително-ремонтните дейности и възникналите затруднения. Обиколката ще продължи във всички области на страната. Защитата на българските гори от пожари не е адекватна на растящите рискове, породени от климатичните промени. Това показва новият експертен анализ на ВВФ България. Според него, през изминалата година страната ни е била сред 6-те най-засегнати държави в Европейския съюз, като процент от територията си с над 15 000 хектара опожарени площи и най-големи финансови щети от 2010 година насам. Основен проблем си остава липсата на специализирана летателна техника за пожари у нас, съобщи за Радио Благоевград Добромир Добринов от природозащитната организация.
1: Те са много необходими, защото в първите моменти, когато възникне пожар в недостъпни горски територии, няма друга техника, която да стигне толкова бързо, както специализираните самолети и хеликоптери, които създават много по-големи количества вода, 3 до 4 пъти повече от количеството, които освобождават хеликоптерите Кугър. Миналата година адресирахме точно този проблем с една петиция в Министерски съвет. Правителството след това се смени. Не бяха направени никакви постъпки в тази посока. Надяваме се сега новото правителство да предприеме някакви действия, защото ние изоставаме категорично спрямо съседите ни. Гърция и Турция съвместно имат над 250 машини, които се борят с пожари летателно техника.
0: Добромир Добринов от природозащитната организация ВВФ България. Отнесе в сила забрана за движение на моторни превозни средства до подстъпите към 7-те рилски езера. Тя ще важи за 90 дни. Единственият път, водещ към циркуса, е горски, а в началото му при седалковия лифт има монтирана бариера. До издаването на такава заповед се стигна след продължил с години нерегламентиран превоз на туристи и багаж с джипове срещу 30 лева за курс, в пълно нарушение на забраните по запазване на терена във високата част на планината. За Радио Благоевград слушаме инженер Здравчо Тодоров, директор на регионалната дирекция по горите в Кюстендил.
2: Забранява движението на превозни средства, нерегламентиран транспорт на туристи, като това е основната причина на сивата икономика. Другото е опазване живота и здравето на хората, на туристите, и на трето място биоразнообразието, опазване на биоразнообразието. От 6-ти натам вече може да се смета 90 дни, ако се наложи, тъй като заинтересованите страни следят какво се случва там при движение на туристите. Ако се наложи, може тази заповед да се удължи с още един допълнителен срок, но това ще бъде в края на септември-октомври.
0: Инженер Здравчо Тодоров, директор на регионалната дирекция по горите в Кюстендил. Спорт в емисията. Американският национал Фаурин Балгун ще може да играе в осминафиналния двубой на Съединените щати срещу Белгия, след като ФИФА временно спря наказанието му за един пропуснат матч. Решението предизвика сериозни реакции, след като стана ясно, че президентът на Съединените щати Доналд Тръмп лично е разговарял с президента на ФИФА Джани Инфантино по случая. Димитър Кузманов се класира за основната схема на чаленджера на клей в Германия, който е от най-висока категория 125. Българината записа категорична победа във втория финален кръг на турнира, като се наложи с 6-2, 6-2 над Ролан Сторонсбех от Латвия, който беше 8-ми поставен в пресявките. Прогнозата за времето. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, след обед ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на места там ще превали. Ще духа умерен западен вятър, максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте новините в 19.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Добър вечер, приятели! Добре дошли в предаването Ефир за приятели. Мястото, където всеки ден завършва с хубава музика, добро настроение и приятни срещи. Понеделник често се смята за най-трудния ден от седмицата, но лятото сякаш умее да променя всичко. Дори след горещия ден вечерта носи повече спокойствие, повече усмивки и приятно усещане, че най-хубавите разговори и срещите първо предстоят. А днес отбелязваме и Световния ден на целувката. Един мил празник, който ни напомня, че най-искрените чувства понякога не се нуждаят от много думи. Една целувка може да бъде благодарност, обич, прошка, пожелание за щастие или просто знак, че някой ни е скъп. В свят, в който често бързаме, нека не забравяме тези малки жестове, които стоплят човешките отношения. До 21 часа ще бъдем заедно с хубава музика, интересни срещи и добро настроение. Благодаря ви, че сте избрали компанията на Радио Благоевград. Настанете се удобно, независимо дали сте у дома, на път, в градината или на почивка, и нека прекараме тази юлска вечер заедно. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио ще работя с звукорежисьора Красимир Пигов и Даниела Маринова, която ще определя музикалното темпо на предаването. Останете с нас, започва Ефир за приятели.

какво ще ви предложа във времето до 21 часа. В първия час ще разговарям след минути с младата Добромира Кръстева, носителка на две престижни титли от конкурса Miss Green България. Ще поговорим за успеха, за увереността да следваш мечтите си, за естествената красота и за смелостта да бъдеш себе си. След това ще ви срещна с един човек, за когото музиката е истински мост между народите. Янис от гръцкия град Серес свири на бузуки, говори български език и с огромна любов изпълнява едни от най-обичаните български народни песни. Как се ражда тази привързаност към България, към нашия фолклор и към музиката, която свързва хората, независимо от границите? Ще разберете от нашия разговор в този час. А във втория час от 20 до 21 ефирът е ваш. Време е за поздравите и честитките на слушателите, за пожеланията към всички, които празнуват личен празник или имен ден, а за доброто настроение ще се погрижат най-хубавите пирински песни. Останалото във времето до 21 е хубава музика и добро настроение.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Радио Благоевград.
2: Утро с Радио Благоевград.
1: Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на Радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7.
2: Между 6 и 7.
1: Утро с Радио Благоевград.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Слушайте БНР ТОП 20, националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и региони.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Красотата може да впечатли за миг, но талантът, характерът и посланието остават много по-дълго. Днес ще ви срещна с едно младо момиче от Разлог, което показа именно това. В четвъртото издание на националния конкурс Miss Green България, първият екологичен конкурс за естествена красота у нас, Добромира Кръстева спечели две престижни отличия – Miss Green Талант и Miss Природа. Тя впечатли журито не само със своята естественост и сценично присъствие, но и с авторски монолог, който развълнува публиката с посланието, че човек никога не трябва да бъде определен само от една своя мечта или професия. С гордост представи и традиционната разложка носия, превръщайки я в символ на своя роден край. За конкурса, за преживяването, за емоциите и за мечтите ще разговарям с Добромира Кръстева. Здравейте, Добромира, приятно ми е.
2: Здравейте, на мен също е много приятно, с огромно удоволствие участвам при вас.
1: Поздравления за двете отличия.
2: Благодаря.
1: Какво беше първото чувство, което изпитахте, когато чухте името си сред носителките на престижните титли?
2: Най-добре мога да го опиша като абсолютно удовлетворение от самата себе си, от това, че дори със съмнение и със страхове просто реших да се спусна в нещо, което знам, че мога. Дадох му сила и то показа, че когато човек иска, може да постигне наистина много неща, колкото и клиширано да звучи, истина е.
1: Miss Green България е конкурс различен от останалите. Тук се оценяват естествената красота, талантът и личността. Какво ви мотивира да участвате именно в него?
2: Най-вече, може би, точно това, че всичко се случва абсолютно естествено. Аз знам за този конкурс от доста време и изключително

0: вдъхнови. Самата идея за него, също така, аз винаги съм била много свързана с природата по един или друг начин, с животните, имам особена връзка още от малка и цялата идея абсолютно беше свързана с мен като човек. Това много ме мотивира всъщност да се запиша.
1: А вие спечелихте титлата Мис Грийн Талант с авторски монолог. Откъде дойде тази идея за този текст и защо избрахте именно точно това послание?
0: Това е много интересна тема. Истината е, че цял живот съм имала, така да го наречем, като блокаж от гледна точка на това с какво искам да се занимавам. Беше ми трудно да избера толкова много време. Всеки е чувал като малък какъв искаш да станеш като пораснеш. Това е идеята всъщност на моя монолог. Даже мога и така да го кръстя. Всъщност е много интересно как обществото е наредило ние всички да изберем едно единствено нещо, с което да се определяме през целия ни живот. Но истината е, че аз много дълго време мислех, че имам проблем с това, че не мога да избера едно, защото имам толкова много интереси. И в един момент, както ме завъртя живота и покрай конкурса, самия живот ми се стече по такъв начин, че ме накара да разбера, че аз не съм само едно нещо и не съм задължена да избирам само едно нещо. Цялото това нещо реших да го направя в монолог, който мога да представя. И истината е, че тогава, когато реших да го направя, се оказа, че съм докоснала изключително много хора, което е за мен супер страхотна възможност. Да.
1: На практика това е на база лично преживяване, този монолог. И казвате, че най-голямата награда за вас са били думите на хората. Уау, ти ни разплака. Това ли беше най-силният момент от конкурса?
0: Честно казано, да. Защото аз по време на монолога изключително много почувствах самото нещо, което казвам, именно защото идва от мен. Много се раздадох, дори аз се разплаках на сцената, просто бях много влязла в самото нещо, което говорих, може би заради това също така повлия в момента, в който чух и тези думи и после продължавах да ги чувам дни наред, даже и до ден днешен, как съм повлияла, как съм разплакала хората около мен. Това за мен беше наистина едно огромно постижение със самата себе си.
1: По време на дефилето с българските традиции представихте разложката Носия. Какво означаваше за вас да представите именно разлог пред цяла България?
0: Да представя разлог. Разлог е едно кътче в България, което, честно казано, има много хора, които са чували за него, има и много хора, които не са. Истината е, че това е едно от градчетата, които най-добре всъщност прославят историята на самата България. И е много, много е истинско да знаеш, че можеш да представиш България по един начин от самата и основа. Ти усещаш самата енергия на България през и разложката, но си я също по същия начин, както и от всеки друг край на България.
1: Освен с красотата си, вие впечатлихте със самочувствие, артистичност и интелект. Колко подготовка стоеше за това участие, Добромира?
0: Ако трябва да бъда честна, подготовката може би повече се дължи на годините ми в университета, за което съм много благодарна на моята преподавателка Росица Обрешкова и 4-те години, в които аз изучавах всъщност бакалавърска степен актьорско майсторство, която ми даде до голяма степен тази увереност, която аз имах и на самия конкурс. И тогава всъщност осъзнах, може би, колко много ми е помогнало това преживяване. Допълнително получих още повече смелост. Подготовката дойде по-скоро оттам и психически повече. Всичко останало, даже ако трябва да бъда честна, много разчитах на себе си и по време на самия монолог и на моето представяне. Не съм мислила толкова много какво трябва да направя сега. Напротив, просто се пуснах. И то стана.
1: Чудесно. След конкурса животът ви промени ли се по някакъв начин? Получихте ли така повече покани, повече внимание, бих казала?
0: Честно казано, да, лека по лека започват да се случват тези неща.

0: Да, благодарна съм и на вас, че ме потърсихте. И по принцип, лека по лека се задействат и така по-сериозни професионални ангажименти. Искам и се и да продължавам да се занимавам с тези неща и просто да показвам себе си по един идентичен начин, така както и направих на самия конкурс.
1: Какво бихте казали, Добромира, на младите момичета, които смятат, че за да бъдат красиви, трябва да приличат на някого или да променят външността си?
0: Че аз също съм била дълго време в тази позиция, в която съм се съмнявала в себе си. Знаете, всеки човек преминава през такива периоди и че наистина живота по такъв начин ни завърта, че ние искаме или не трябва да приемем това, което сме, чертите ни, без значение външни или вътрешни, а пък в крайна сметка, ако искаме нещо да поправим, винаги можем да го направим.
1: Да, а какви са вашите мечти от тук нататък? Свързани ли са с актьорството, сцената, модата или имате съвсем различна посока?
0: Свързани са, да. За момента повече може би към модата, но от друга страна аз обичам да казвам това нещо, защото е вярно. В актьорското майсторство ти си много неща. Както можеш

0: друга страна, аз обичам да казвам това нещо, защото е вярно. В актьорското майсторство ти си много неща. Както можеш, повечето хора могат да пеят, да танцуват, така можеш и да... Всъщност, то помага за много неща. И за... Развива се в много сфери. И рисуване, и абсолютно всички тези неща, те са много свързани помежду си всъщност. Така че да, имам такива нагласи.
1: И накрая, ако трябва с едно изречение буквално да опишете какво ви даде участието в Miss Green България, какво бихте казали?
0: Със сигурност това, че когато се осмелиш да бъдеш себе си, нещата се получават по-добре, отколкото сме очаквали.
1: Добромира Кръстева всъщност е доказателство, че истинската красота не се измерва само с външността. Тя върви ръка за ръка с таланта, смелостта да бъдеш себе си и с посланията, които оставяш след себе си. Добромира, благодаря ви за този искрен разговор. Пожелавам ви...
0: Благодаря.
1: Пожелавам ви още много сцени, на които да вдъхновявате хората със своя талант, още много успехи и никога да не губите онази естественост и светлина, които ви донесоха тези заслужени отличия на добър час.
0: Много ви благодаря от сърце. На вас също пожелавам всичко хубаво.
1: Благодаря ви. Това беше Добромира Кръстева, която спечели четвъртото издание на националния конкурс Miss Green България за предаването Ефир за приятели.

0: Аларма Югозапад.
1: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
2: И на вълните на Радио Благоевград.
0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия,

0: И нямате зала?
1: Това вече не е проблем.
0: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
0: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
0: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350.
0: И на сайта на Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Понякога музиката успява да създаде приятелства, които не познават граници. Срещам ви с гръцкия гражданин Янис от град Серес, с когато се запознах преди време на празника на виното в санданското село Хърсово. Свири на бузуки, говори български език и с искрена любов изпълнява едни от най-обичаните български народни песни. Как се ражда тази любов към България, към нашия фолклор и към музиката, която ни свързва? Чуйте! Добър ден!
2: Добър ден!
1: Как се казвате?
2: Янис.
1: Янис, откъде сте?

0: Яни.
1: От Меленкици, от Серес.
0: Да, днес дойдохте специално за празника ли?
1: Да, да, да, да, специално.
0: За първи път ли идвате?
1: За първи път, имам една позната и каза така и дойдох и аз.
0: Говорите много добре български.
1: Е, малко говорим.
0: Откъде сте го научили?
1: А тук Дамянца, имам рода и аз.
0: А, имате рода.
1: Да, една учителка там и знаме да пишем, да четем всичко.
0: Чудесно.
1: И на нашото село говоря, майка ми не знае, че много гръцки, не отиде на училище, говориш македонски си. И аз се научих малко чисти български тук на България.
0: Да, свирите много хубаво на бузуки.
1: Е, не хубаво, аз китарист съм, а сега свирам бузуки, сега почнах да свирам.
0: Не виждам пред вас да има вино, обичате ли вино?
1: Не, аз ще карам кола, аз карам кола. Има кола, карам, ако карам кола, аз не пием.
0: Точно така. А иначе българските вина харесват ли ви?
1: Да, ми харесват, но не пием аз. Абсолютно не пием и да не карам кола, пак не пием, малко пием. Една частинка, повече не пием аз.
0: Кое вино е по-хубаво, българското или гръцкото?
1: А, не знам. Всекъде има хубави, и на гръцки, и български. Не, ние сме един народ.
2: Браво!
1: И не е така.
2: Браво! Браво! Похвално! Похвално!
1: Така, България и Лада...
0: Народ, да. Всички сме хора на този свят.
1: Да. И се разбирам и така, няма проблем.
0: Сега като паднаха границите...
1: Още по-хубаво. Аз тази година 7 пъти дойдох на България. И преди идвах, аз имам венета за цяла година, ще идвам тук, имам рода, ми харесва да говорим български. И отивам, свирям и на София бях 4 пъти, а там свирях на рожден ден и на Пловдив свирях. Да. С други хора.
0: Откъде е тази любов към музиката?
1: От малкото, от дете още.
0: От малък?
1: Да. Дядо ми бяха на църквата пяеше, баща ми свириси на кавал и аз на китара.
0: Да, харесва ли ви тук в България сега на този празник?
1: Да, да, много. Аз, на мен ми харесва природата, природа ще казвам. Природа ми харесва вънка така на Балкани. Аз обичам Балканите и сняг отивах на... На Алпито бях много пъти да карам ски, на Банско отивам се ски карам.
0: В Гърция как е
1: и
0: живота?
1: Там, и там е добре, много добре. И аз на Германия работих. Ще взема пенсия от Германия.
0: Колко години?
1: 38 години.
0: 38 години?
1: И на Германия бях преводач на българите, там много българи, аз помагам сега, ще отваря граница там. Знах и български, и германски, отивах на бюрото и ги помагах малко, како мога.
0: Вие говорите добре български?
1: Е, малко разбирам. Добре, не, добре, аз си разбирам.
0: А някои български песни знаете ли?
1: Не знам.
0: Коя, например?
1: Три песни. Македонско девоче, море сокол пие, вода на
0: вазар. Я засвирете малко.
1: Това го пеем там на плажа, на Гърция, на Офриню там.
0: Има Офриню? Да, идваме там всяка година.

0: Българско национално радио. Новини. Бургаският окръжен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на изпълнителния директор на ВИК Цветан Мирчев и на отговорник за стопанския контрол Илчо Балев. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, нанесла щети на дружеството за 304 000 евро. По случая се разследва фиктивно извършени дейности по обществена поръчка за почистване на тръбни сондажи за питейни води. В съдебната зала Мирчев заяви, че не приема обвиненията и не носи отговорност за извършените плащания. Той твърди, че те са били направени след надлежно разписани протоколи и фактури. Според прокуратурата, случаят е особено тежък, защото под риск е поставено здравето и живота на хората в Бургаска област. Информацията е на кореспондента ни Даниела Костадинова. Туристите по Черноморието вече могат да проверяват дали дадено водно атракционно съоръжение се управлява от регистриран оператор или става дума за нерегламентирана дейност, която крие рискове. Министерството на транспорта публикува на сайта си актуален списък с одобрените водни коридори и регистрираните плавателни средства за летния сезон на тази година. Репортаж на Добрина Карамболова.
1: В официалния регистър са включени всички обособени коридори, които са преминали необходимите процедури и са получили разрешение за работа, както и джетовете, заявени от собствениците за тегляне на надуваеми съоръжения. За улеснение на гражданите информацията е направена подробно и съдържа точния номер на всяка зона, наименованието на съответния плаж, датата на регистриране на обекта, както и списък с конкретните предлагани водно-атракционни услуги, съответно и дружеството, което управлява водната база. Данните ще се актуализират своевременно при вписване на нови обекти. Публикуването на регистъра е опит да се ограничат рисковете от инциденти във водните пространства и осигуряване на напълно безопасна среда за българските и чуждестранните туристи. Действията за прозрачност и превенция идват след фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг от лятото на миналата година, при който 35-годишна жена загина, а малкият ти син беше тежко ранен. Преди дни при тежък инцидент край Ахелой на воден атракцион пострадаха и трима младежи. Транспортният министър Георги Пеев поясни, че съоръжението там е било незаконно.
2: Инцидента стана с нерегламентирано съоръжение, т.е. на място, където няма лиценз, няма одобрение. Това е една нелегална дейност, която някой предоставя, без да са издадени съответните разрешителни, без да са преминали съответните процедури на одобрение.
1: Проверките на водните атракциони по Черноморието ще продължат през целия летен сезон. При установяване на каквито и да било нередности или дейности извън публикуваните зони, от Министерството на транспорта призовават гражданите да подават сигнали на директ телефонен номер 02-940-9400 или чрез специализирания портал за сигнали за нередности в транспорта. За новините Добрина Карамболова.
0: Бившият директор на службата по геодезия, картография и кадастър във Варна Красимира Бошкова обяви, че ще заведе дела за клевета срещу министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и срещу предшественика му на поста Николай Найденов. Поводът са обвиненията им в липса на контрол върху служителите при нанасянето на сградите от Баба Алино в кадастъра. Чуйте още от кореспондента ни Даниела Стойнова.
3: По повод изявленията на министър Иван Шишков, Красимира Бошкова уточни.
4: Аз съм казала на архитект Шишков първоначално, когато имаше в областна администрация първата пресконференция, аз присъствах там. Никой не ми обърна внимание. Когато аз бях там, архитект Шишков,

0: Не казвам, че ние сме виновни. Ако бях чула, нали, такова становище, аз щях веднага да се защитя. Имах среща с него, в цялата документация съм му предоставила. Предоставила съм мое становище, но той очевидно не предяви интерес към това. Когато отиде на огледа в Бабарино, той каза, че аз съм единствено виновна за случая.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Германският финансов министър Ларс Клингбайл представи проект по бюджета за 2027 година, който предвижда значително увеличаване на държавния дълг. От Берлин предава Капка Тодорова.
3: Според плана Германия ще поеме около 203 милиарда евро нови заеми. Основните причини са нарастващите разходи за социалната система, включително безработицата, както и рязкото увеличение на военния бюджет заради целите на НАТО. Само за отбрана са предвидени над 100 милиарда евро през 2027 година, като сумата ще продължи да расте. Клингбайл защитава политиката с аргумента, че Германия не може да се защитава срещу заплахи като Русия със строга бюджетна дисциплина. В същото време обаче растат и лихвените разходи по дълга. Те могат да се удвоят до края на десетилетието. Същевременно правителството планира съкращения в климатичния и трансформационния фонд, което предизвиква критики от опозицията и от зелените. Те предупреждават, че това ще забави климатичните политики и ще доведе до по-високи разходи в бъдеще. Клингбайл обявява и обща цел за икономии от около 2% за всички министерства, като предупреждава, че още през 2028 година може да се появи нова голяма бюджетна дупка. Така бюджетът на Германия за 2027 година се оформя като баланс между растящи разходи, нов дълг и политически спор за бъдещите приоритети на Германия. За новините Капка Тодорова, Берлин.
2: Булгаргаз и Боташ са подписали протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца. В рамките на този период ще се работи за неговото предоговаряне и ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна. При подобрени условия, това съобщиха от правителствената пресслужба след срещата между премиера Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган в Анкара. Очаквайте подробности в следващите ни емисии. Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
4: През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност над източните и планинските райони и на отделни места там ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен западен, в източна България по-късно през деня южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Започва втория част на предаването Ефир за приятели. Най-усмихнатото време, в което ефирът се изпълва с вашите поздрави, пожелания и любимите пирински песни. Нека заедно направим тази вечер още по-красива, като подарим внимание, обич и настроение на близките ви хора. Аз съм Лалка Радкова и ви очаквам на познатите телефони 88 33 15 и 88 33 16 с код за Благоевград 073. А сега продължаваме с първия поздрав. Той е за Милена Василева от Благоевград, която в днешния шести ден на юли празнува рождения си ден. С много обича поздравява семейството и съпругът и Михаил и дъщерите Валя и Йоана. Но преди да чуем песента, имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви. Добър вечер.
3: Добър вечер, уважаема госпожо Лалка Радкова, на телефона Васил Георгиев от Благоевград. Драго ми да ви чуя.
2: На мен също. Здравейте, господин Георгиев.
3: Искам да кажа, че добрите приятели, когато не се виждат, те се чуват по телефона. Така направи днес и моя приятел Сашо Симеонов от Бабинска река, който не се бяхме виждали дълго време и ми се обади по телефона. По този повод го поздравявам, благодаря му, желая му да бъде жив и здрав, да слуша редовно радио Благоевград.
2: Той слуша.
3: И да продължава да гради своя земен рай в най-хубавото село Бабинска река.
2: Да, Бабинска река, община Бобов дол.
3: Което е направил много за него. Кръст и други работи, туристическа пътека, да е жив и здрав, да дерзае, защото е добър човек с добра душа.
2: Така е, така е, прав сте, подкрепен ви.
3: Поздравявам и вас, защото знам, че обичате този край.
2: Така е, благодаря ви. Благодаря ви, господин Георгиев, приятна вечер. Имаме отново слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви. Добър вечер.
4: Здравейте на радио Благоевград, радвам се, че ви чувам.
2: Здравейте, ние също.
4: Да, разбира се, и интересното ви име, Лалка Радкова. Поздравявам ви, защото е интересно името, както и екипа на предаването.
2: Благодаря ви.
4: И в този ред на мисли на вашия слушател и на мен ми се обади едно приятелче, аз съм Георги Неделчев от Елешница, от Полша ми се обади, той е международен шофьор.
2: Много хубаво, чудесно.
4: И всъщност може и да не ви слуша, ама че го поздравим с една македонска песен. Ние си имаме една група Гриваците, ама и Володя Стоянов, не е шове такива подобни, много че му ареса.
2: Добре, как се казва той?
4: Крум Поптанас.
2: Крум, той може би няма да ви чуе.
4: Не, но я ще му се обада да му река, че звучи за него и по телефона, че чуе част от нея.
2: Чудесно. То беше хубаво предварително да му кажете да ни слуша онлайн.
4: Точно,
2: да ни

0: това е, че се обада и че му река е, чуй се част от песента. И за всички фенове на Радио
1: Добре.
0: Благодаря, успехи.
1: Ето сега ще пуснем едно изпълнение на Володя Стоянов. Вие говорихте за Володя Стоянов, така че ето, изпълняваме вашето желание за вашия приятел, който е в Полша. Приятна вечер, благодаря ви за обаждането, слушаме Володя Стоянов.

Сега един поздрав за Красимира Маркова от Благоевград. Поздравът и хубавите пожелания за нея са от благодарни клиенти и от добри приятели. Песента, с която ще поздравим, е "Пирене мой" на Евелина Александрова.

Поздрав за Василена Благоева от София, която днес навършва 60 години. Да бъде жива и здрава, да бъде все така усмихната, все така добродушна, да има много късмет в живота. Пожеланията с много обич са на родителите и Мария и Венчо Благоеви и на дъщеря и Юлита. За Василена Благоева, китка от народни песни на Николина Чакърдъкова.

А сега един специален поздрав. Той е за Петър, Венци и Данчо Манови, почитатели на нашето предаване. Песента, с която ще ги поздравим, е достатъчно популярна. Лажи Вере и Боби Шапков. Като им пожелаваме приятна юлска вечер и да получават винаги добри думи и благодарности за работата си.

Така, още поздрави. Поздрав за кмета на село Брежани, за Георги, за Сашо Балабанов от Симитли, за кмета на Симитли Апостол Апостолов. Поздравите, хубавите пожелания са от Свилен, от фермата на пернишкото село Ярджиловци. Баба Грета, наша редовна слушателка от село Блажиево, се обади току-що, за да поздрави организаторките на благотворителния базар Богдана и Ина Бошкови. Този благотворителен базар е за... събраните средства от този благотворителен базар е за създаването на клуб за репетиции, където ще тренират, където ще репетират малките деца на село Блажиево. Както ми каза баба Грета, те и пеят и танцуват. Така че поздрав за организаторките Богдана и Ина Бошкови. А песента, която ще звучи, е

0: изолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Утро с Радио Благоевград.
5: Утро с Радио Благоевград.
4: Полезна информация и добро настроение.
6: Това е утрото на Радио Благоевград.
4: Всеки делник между 6 и 7.
5: Между 6 и 7.
4: Утро с Радио Благоевград.
7: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
8: Пиринско злато.
9: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
8: По Радио Благоевград.
10: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
11: Продължавам аз още поздрави. Честита годишнина от сватбата на Виктория и Владимир Кехайови от град Самоков. Те празнуват златна сватба тази вечер и са събрали на празничната трапеза семействата на дъщерята Вили и сина Николай, внуци, много приятели и роднини. Разбира се, вдигат на здравици за здраве и щастливи бъдни дни. Пожеланията за тях са да бъдат винаги заедно и да посрещат още много години роднини и приятели на такива празници. Честита годишнина от сватбата на Виктория и Владимир Кехайови от град Самоков. За тях е песента «Ой, кажи, кажи, моме Калино» на Никола Тодоров.

тази песен е специален поздрав за Жалвера и Джамал Лавчиеви от село Барутин, община Доспат. Днес пък те празнуват 40 години брачен живот. Да са живи и здрави, да вървят винаги заедно по общата житейска пътека и да посрещат още много годишнини заедно. За Жалвера и Джамал Лавчиеви от село Барутин, община Доспат е песента на Йорданка Върджийска. Останете приятели!

Ето, че още една юлска вечер неусетно отмина. Благодаря ви, че бяхме заедно и тази вечер, че споделихте с нас своето време, своите поздрави и доброто си настроение. Пожелавам ви спокойна и прохладна нощ, красиви летни мигове и повече поводи да се усмихвате, да се срещате с любимите си хора и да напестите добри думи и искрени жестове. Пожелания от екипа на предаването, звукорежисьора Красимир Пигов, музикалния редактор Даниела Маринова. Приятна и спокойна нощ и от водещата на предаването Лалка Радкова. Бъдете здрави!

0: Договорът между Булгаргаз и турската компания Боташ ще бъде замразен за 15 месеца, като в рамките на този период ще се работи за предоговарянето му и българската страна ще плаща само за използвания капацитет при подобрени условия. Протокол за това е подписан между двете компании след среща на премиера Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган в Анкара, съобщиха от правителствената преслужба. България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ и ще се работи по предоговаряне на споразумението между двете компании при актуални пазарни условия, е било подчертано по време на срещата между Радев и Ердоган. Това е първата среща, която турският президент провежда преди предстоящата на 7 и 8 среща на върха на НАТО. Във форума ще участват лидери от 32 държави, сред които и премиерът Румен Радев. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса. При кацането си Рюте заяви, че очаква държавите от НАТО да представят в Анкара ясни, конкретни и надеждни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходи за отбрана. Рюте каза още, че Украина се нуждае от продължаваща подкрепа, особено във въздушната отбрана.
1: Американците не разделят държавите членки и работят в координация с всички съюзници, което е изключително важно. Редовният преглед ще позволи на съюзниците да се координират по-добре.
0: Тази вечер се очаква генералният секретар на НАТО да бъде прият от президента на Турция Реджеп Ердоган. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристига на форума утре следобед и също ще се срещне с турския президент. По-късно Тръмп ще се срещне и с украинския лидер Зеленски и сирийския президент Ахмед Ал-Шараа. Президентът на Украина Володимир Зеленски изрази надежда, че на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара съюзниците ще вземат решения за засилване на украинската противовъздушна отбрана. Докато ракетите Patriot остават в складовете на съюзниците, това само ще поощрява Русия да нанася удари по жилищни сгради. Съединените щати и Европа имат достатъчно сили да спрат този терор, написа Зеленски в социалните мрежи, след като през изминалата нощ Русия нанесе нов масиран ракетно-дронов удар по Киев и Киевска област. Загинаха общо 23 души, а повече от 100 бяха ранени. Междувременно, украинските сили за специални операции поразиха за първи път нефтопреработвателния завод в сибирския град Омск, разположен на около 2700 км от територията на Украина. Това е най-далекобойният украински въздушен удар от началото на войната. Ново ръководство ще управлява българския ВИК холдинг. До провеждането на конкурс съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Променена е и структурата на управление на държавната компания. Вместо от управителен и надзорен съвет, както до сега, тя ще се ръководи от съвет на директорите. За изпълнителен директор е назначен Венелин Шъков, който до момента беше началник на отдел направление архитектура и градоустройство към столичната община. В съвета на директорите влизат още Любомир Бонев, Пламен Манолов, Явор Стойнев и Манол Генов, който беше министър на околната среда и водите в кабинета Желясков. Бургаският окръжен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на изпълнителния директор на ВИК Цветан Мирчев и на отговорника за стопанския контрол Илчо Боев. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, нанесла щети на дружеството за 304 000 евро. По случая се разследва фиктивно извършени дейности по обществена поръчка за почистване на тръбни сондажи за питейни води. Според прокуратурата, случаят е особено тежък, защото под риск са поставени здравето и животът на хората в Бургаска област. С разпит на свидетели започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца като шофьор на АТВ блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, а нейният син Мартин получи трайни увреждания. Преди началото на делото, близките на пострадалите и семейства, загубили своите роднини в катастрофи, се събраха на протест пред съдебната палата. Сладка Соколова, майка на загиналата Христина, заяви.
2: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
0: Разширява се периметърът на издирване на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която е в неизвестност, след като е тръгнала с 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци до момента,

Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час.

0: Двамата не са открити. Търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области, съобщи старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР. Туристите по Черноморието вече могат да проверяват дали дадено водно атракционно съоръжение се управлява от регистриран оператор или става дума за нерегламентирана дейност, която крие рискове. Министерството на транспорта публикува на сайта си актуален списък с одобрените водни коридори и регистрираните плавателни средства за летния сезон. Спортните новини представя Кръстина Иванова.
1: Григор Димитров води с 2 на 1 сета 5 на 7, 6 на 3 и 6 на 3 срещу британеца Артур Фери в матч от осмина финалите на откритото първенство на Великобритания по тенис. Италианецът Флавио Кубори се класира за втора поредна година за четвърфиналите на Уимбълдън след победа с 7 на 5, 7 на 6 и 6 на 3 над Алекс Деминор. Постигнат е консенсус за бъдещето на българското вдигане на тежести след срещата на министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов с Стефан Ботев и Асен Златев, които спорят за председателския пост на федерацията. Двете страни са постигнали съгласие в интерес на националните състезатели и са заявили готовност да продължат диалога, за да бъде гарантирана стабилността на българската федерация и спокойната подготовка на националите ни. Националният отбор на България по баскетбол за жени до 20 години се наложи над Босна и Херцеговина с 89 на 60 точки като домакин в арена Самалеон Самоков в последния двубой от груповата фаза на Европейското първенство дивизия В. Така българките оглавиха класирането с 3 победи от 3 мача и се класираха за следващия етап на шампионата. Националният ни отбор по волейбол за девойки до 18 години записа нова победа на Европейското първенство в Литва. Момичетата на Атанас Петров надиграха Финландия с 3 на 1 гейма, а следващия им съперник ще е състава на Франция. Селекционерът на женският национален отбор по волейбол Марчело Абунданца включи Димана Иванова в състава за третия турнир от Лигата на нациите в Белград. В сръбската столица България ще изиграе 4 мача. Националките започват срещу домакина Сърбия на 8 юли, срещу Чехия на 10, Франция на 11, Германия на 12 юли. След първите два турнира българският тим има 2 победи и заема 16-то място във временното класиране. Старши треньорът на футболния Левски Хулио Веласкес заяви, че очаква труден матч срещу Борец Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Испанският специалист подчерта, че неговият отбор подхожда с уважение към съперника, но и с необходимата амбиция и отбеляза, че силите между двата тима са изравнени. Срещата между Борец и Левски е утре от 21 часа и 30 минути и ще бъде предавана пряко по Хоризонт. Припомняме ви, че световното първенство по футбол продължава тази вечер с мача между отборите на Португалия и Испания от 22 часа.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 20 градуса в Смолян до 29 градуса в Сандански. В София в момента температурата е 21 градуса. Относителната влажност на въздуха е 63%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще бъде по-високо от средната стойност. През нощта ще се изясни почти на цялата страна. В повечето места вятъра ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа, представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Очаквай.
3: На 7 юли бъдете с посоките на деня и с мен Агнес Манова. Ето акцентите. Жители и експерти откриха незаконно прихващане на минералната вода в Добринище. Търсим позициите на местната власт. Иван Сакарев, кмет, и на председателя на неправителствената организация Непримиримите Мариана Апостолова. И още. Сдружение за достъпна и качествена храна настоява за засилен контрол от страна на Българска агенция за безопасност на храните върху млечни и месни продукти след второто голямо огнище на салмонела в Европа. По темата ще чуем инженер Андрей Велчев, председател на сдружението. Тези и още теми в посоките на деня.
4: Аларма Югозапад.
5: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
6: И на вълните на Радио Благоевград.
7: Всеки вторник след обяд Радио Благоевград създава настроения. Отразява настроения. Споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
8: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: ...22 часа. Новини. Олимпийската шампионка от игрите в Нагано през 1998 година Екатерина Дафовска е претърпяла пътно-транспортно произшествие на автомагистрала Тракия, при което автомобилът ѝ се обърнал. Инцидентът е станал на около 280 км в района на Ямбол в посока София. По информация на президента на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев, тя е в стабилно състояние и е с леки наранявания. Малко по-късно Дафовска успокои своите близки почитатели с кратко послание в социалните мрежи, което гласи: «Добре съм, бъдете здрави!» Години наред ни убеждаваха, че този договор е изгоден за България. Експерти от Прогресивна България твърдяха, че е сключен при изключително добри условия за страната ни. Ако условията са толкова изгодни, защо България се съгласява договорът да бъде замразен? Това написа съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев във Фейсбук по повод съобщението за замразяване за 15 месеца на договора с турската компания Боташ. Мирчев напомня, че са искали преразглеждането му, тъй като не е изгоден за България. Като само от подписването му през 2023 година до днес, натрупаната сметка за страната ни вече надхвърля 1 милиард лева. Въпросът сега е друг. На каква цена се случва това? Какво обеща Радев на Турция, за да се съгласи Ердоган на това замразяване? Магистрала Черно море, рафинерията в Бургас, ДПС или някоя друга концесия? Пита Мирчев. Топлофикация Перник започна планов ремонт на топлопреносната мрежа в най-големия пернишки квартал Изток. Работи се по магистрален топлопровод на клон Юг, като в момента се извършват изкупни дейности.
2: Същинската работа по подмяна на тръбите стартира 20 юли, когато ще започне и поетапното спиране на топлата вода в тази част на града. Ремонтните дейности ще продължат до 20 август, като ще се работи така, че живеещите в южната част на квартал Изток да не бъдат лишени от топла вода за целия период на ремонта. Ще бъдат подменени минимум 700 метра тръби, каза директорът на топоснабдителното дружество Борислав Борисов. Ако не се бавят дълго доставките, след ремонта на клон Юг ще се премини към подмяна на топлопровода в северната част на квартала. Паралелно с топлопреносната мрежа тече сериозен ремонт и на основния пети парогенератор в ТЕЦ Република, заяви Борисов. До няколко месеца се очаква да приключат всички дейности, в това число и административните, и попускането в експлоатация на двата нови газови когенератора. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Тютюнопроизводители от района на Кирково очакват по-висока изкупна цена на тази годишната продукция. Те настояват килограм суров тютюн да бъде над 7 евро, което ще е повече от миналата кампания. Според кмета на село Кран Мустафа Юсин, повишените разходи налагат и по-високо заплащане.
3: Цената, ако се увеличи малко, то при мен има и доста млади хора, които работят тютюн. Надявам се, ще продължат да се увеличават лекарите, които се ядат. Задължно трябва да има държавна помощ. За тия цени, които предлагат само фирмите, те са недостатъчни. Това най-добре ще, ако се плаща на година, хората, които са изкарали тази година, не знам колко си килограма, да се плати точно за тази година, а не за преди 10 години.
1: В района на Кирково е вход беритбата на ориенталски тютюн. Стопаните твърдят, че качеството за сега е много добро. Горски пожар в испанската област Андалусия наложи евакуацията на около 100 души от хотел и жилищни сгради. Повече от 120 души наземен персонал и 8 хеликоптера и самолети работят в района, за да овладеят огъня. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Първите сигнали за пожара са подадени в ранния следобед. Огънят се

0: е разраснал бързо в горска местност, близо до природния парк Сиера де Грасалема, район, характеризиращ се с съчетание от склонове, дерета и променлив релеф. Пламъците са извън контрол заради вятър и високи температури. Огънят застрашава горски масиви и разпръснати селски стопанства с животновъдни ферми. Евакуираните са настанени в друг хотел, както и в общинска спортна зала. В същото време пожарът избухнал в неделя в община Сунейха, област Валенсия, е овладян, след като е унищожил над 180 хектара площи в природен парк. Въпреки това на терен остават 300 пожарникари, които ще продължат дейностите до окончателното потушаване на огнищата. Освен това, от съображения за сигурност, около 500-те евакуирани жители на град Асуебар няма да могат да се приберат по домовете си. Още един пожар в каталунската провинция Жирона също е локализиран. Огънят там засегна близо 2200 хектара гори. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: За времето ще чуем Иван Василев.
2: През нощта ще се изясни почти на цялата страна. Повечето места вятъра ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Меди.
1: Български световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
3: Здравейте, на вълните на Радио Благоевград започва предаването «Представяме ви». Аз съм музикалния редактор Даниела Маринова. Представям ви Роби Уилямс, английски поп-певец, позната като хулигана на британския поп. Роби Уилямс е член на момчешката група Take That до 1995 година, когато напуска, за да започне солова кариера. Преди да се здобие със самостоятелна слава, Роби е близък с братята Галахър от Оуенс. Очакванията му да получи няколко текста на песни от Галахър, за да започне солова кариера, не се оправдават. През 1996 година издава първия си самостоятелен сингъл, който е кавър на хита на Джордж Майкъл. Въпреки че песента има голям успех, самостоятелната му кариера набира сила едва с песента Angels през 1997 година. Тя достига първо място в класациите на много страни, но трудно пробива в Великобритания. Роби Уилямс оглавява британските класации с песента «Милениум» едва през септември 1998 година. От този момент кариерата му набира скорост и той застава звезда в Обединеното кралство с поредица от хитове. През 1999 Уилямс записва песен с Том Джонс за новият си албум. Чуйте три изпълнения на Роби Уилямс.

През 2000-та година Роби покорява Съединените американски щати с песента Rock DJ. Също през 2000-та година излиза и песента Supreme. В клипа Уилямс е в ролята на пилота от Формула 1 Боб Уилямс, който е в борба за световната титла с Джеки Стюарт. Песента е голям успех и е обявена за една от най-добрите песни на Роби Уилямс. Успехът му се затвърждава с кавъра на песента на Франк Синатра и Нанси Синатра, изпълнена с актрисата Никол Кидман. През 2002 година издава следващия си албум, като звучението му е омекотено и той пее джаз, блуз и поп в стила на 50-те години. В края на 2002 година излиза следващият му албум. През декември 2003 година прави турне с Дюран Дюран, на което представя заглавната песен от филма Джони Инглиш. Биографичната му книга се превръща в бестселър още с издаването си през септември 2004 година. Албумът Grand Hits излиза на 18 октомври 2004. Първата песен от него, Радио, веднага оглавява класациите, продавайки повече от 40 000 копия през първата седмица. Следващата песен е пусната през декември 2004. Тя е част от саундтрака на филма Дневникът на Бриджит Джонсън 2. Чуйте още три изпълнения на Роби Уилямс.

0: Радио Благоевград. София. Докулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

предаването представяме ви продължавам с Питър Брайан Гейбрил, английски музикант, певец, автор на песни, звукозаписен продуцент и активист. Придобива популярност като основател и водещ вокалист на прогресив рок групата Genesis, която напуска през 1975 година. Дебютният му сингъл бележи началото на успешен творчески път, който достига връх с петият му студиен албум през 1986 година, най-продаваното му издание, сертифицирано тройно платинено в Обединеното кралство и пет пъти

платинен в Съединените американски щати. Гейбриел е активен поддръжник на етномузиката. През 1982 година се основава фестивала Ломът, а по-късно създава звукозаписния лейбъл, чрез който продуцира и популяризира музика от различни култури. Той е сред пионерите в дигиталното разпространение на музика. Освен музикалната си дейност, Гейбриел е ангажиран с редица хуманитарни каузи. През 1980 година издава сингъл в подкрепа на борбата срещу апартейда. Участва в благотворителни концерти и съосновава Организацията за защита на човешките права. Към юни 2023 година е носител на една награда Брит за най-добър британски изпълнител през 1987 година, 6 награди Грами, 6 награди за музикален клип на MTV, награда за цялостно творчество на списание Q и награда Polar Music. Той е обявен за един от музикантите, които влияе най-много върху поколенията музикални творци. Въведен е в залата на славата на рок-н-рола два пъти, като член на групата Genesis през 2010 година и като солов изпълнител през 2014. През март 2015 година е удостоен с почетна докторска степен от Университета на Южна Австралия за принос към музиката. Чуйте три изпълнения на Питър Гейбриел.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Питър Гейбриел е роден на 13 февруари 1950 година в село Чобъм, графство Съри, Англия. Той е син на Ралф Партън Гейбриел, електроинженер и собственик на млечна фирма, и на Едит Алън, дъщеря на полковник Едуард Алън, председател на универсалният магазин на градската служба в Странд, Лондон. Семейството на баща му има дългогодишни търговски традиции, свързани с вноса и продажбата на дървен материал в Лондон, докато майка му произхожда от музикално семейство. Гейбриел израства в Deep Fawn Farm, Коксхил, викторианско имение в близост до родното му село. Сред предците му се открояват сър Томас Гейбриел, първи баронет, който е лорд кмет на Лондон в периода 1866-1867 година. Гейбриел получава началното си образование в частно училище, а по-късно учи в подготвителното мъжко училище Сейнт Андрюс в Хорсел. Още в ранна възраст учителите му забелязват музикалния му талант, но вместо да се насочи към пеенето, той предпочита уроци по пиано при майка си и развива интерес към модерните инструменти. Сред ранните му музикални вдъхновения Гейбриел посочва църковните химни, които според него са били най-близки до соло музиката преди да я открие. На 12 години написва първата си песен, въпреки че получава средства от своя леля за професионални уроци по пеене, използва парите, за да си купи дебютния албум на Beatles. През септември 1963 година постъпва в частно училище и там участва като барабанист и вокалист в традиционната джаз група. През 1965-та създава група заедно с училищните си приятели Тони Банкс и Крис Стюарт. Банкс и Гейбриел започват да пишат песни, като се дистанцират от традиционните училищни дейности. След тези години започва и възходящата му солова кариера и участието му в различни групи. До края на предаването слушайте изпълнение на Genesis.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Григор Димитров отпадна от откритото първенство на Великобритания по тенис след близо 4 часа игра. Първата ни ракета отстъпи в осми на финалите с 3 на 2 сета, 5 на 7, 6 на 3, 6 на 4, 4 на 6 и 6 на 7 от представителя на домакините Артур Фери. Световното първенство по футбол продължава тази вечер с осми на финалната среща между отборите на Португалия и Испания. Резултатът на полувремето е 0 на 0. Руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че Съединените щати се отказват от договореностите с Русия за Украина. Партията на войната в лицето на управляващите кръгове в Великобритания, Германия и Франция, както и ръководството на Евросъюза и НАТО, се опитват да привлекат американците на своя страна, посочи Рябков. По думите му, европейските членове на НАТО и Канада умишлено разпалват въоръжения конфликт в Украина, изпращайки там оръжия и оказвайки политическа подкрепа на украинските власти. По-рано, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия не смята Съединените щати за посредник в преговорите с Украина, защото Вашингтон е въвлечен в конфликта и снабдява Киев с оръжие. Въпреки това, руската страна оценява усилията на американските преговарящи, посочи Песков. Съпругата на испанския премиер Педро Санчес няма да пътува с него за срещата на върха на НАТО в Анкара, която ще се състои утре и в сряда. Съд в Мадрид не разреши на Бегония Гомес да напусне

0: страната заради воденото срещу нея разследване. Допълва кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Сагата с отнетия паспорт на Бегония Гомес продължава с пълна сила. След като предаде документа си на съдия Хуан Карлос Пейнадо преди две седмици, адвокатите й подадоха искане за специално разрешение да пътува с Педро Санчес до Анкара и до Лондон за дипломирането на една от дъщерите им. По-малко от 24 часа преди началото на срещата на върха на НАТО в турската столица стана ясно, че Гомес няма да може да придружи съпруга си, но ще може да отиде в Великобритания. В решението си съдията посочва, че поканата към нея е отправена от съображения за международна институционална учтивост и не се предвижда нейното активно участие в самата среща на върха на Алианса. Бегония Гомес е обвинена в злоупотреба с власт, търговия с влияние, присвояване и корупция. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Министерството на външните работи не е получавана информация от българските разузнавателни служби за дейност на руския патриарх Кирил като агент на КГБ. Това се казва в отговор на външния министър Велислава Петрова Чамова на въпрос на депутата от Демократична България Ивайло Мирчев. Повод за въпроса на Мирчев са изявления на премиера Румен Радев и на външния министър за резерви към подготвения 21-и пакет санкции срещу Руската федерация, като една от посочените причини е присъствието на руския патриарх сред лицата, на които ще бъдат наложени ограничения. С подробностите слушаме репортера Мария Филева.
2: Мирчев се интересува дали има становище на служба военно разузнаване и на Държавна агенция разузнаване при формирането на българската позиция. Цитирам, руският патриарх Кирил, познат още като бивш агент на КГБ с агентурно име Михайлов, да бъде изваден от санкционния пакет срещу Руската федерация. Отговорът на външния министър Велислава Петрова Чамова гласи: всички предложения за налагане на ограничителни мерки от страна на Европейския съюз се изпращат на вниманието на българските компетентни органи, включително служба военно разузнаване и Държавна агенция разузнаване. Те извършват анализ в рамките на своите компетенции и подготвят становища. От двете служби не е получена информация за дейността на патриарх Кирил като агент на КГБ. Чамова уверява още, че България е активен и конструктивен участник, заедно с останалите държави членки на Европейския съюз, в преговорите по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Българските служби нямали информация за връзки на руския патриарх Кирил с КГБ. Трудно ми е да повярвам, че Държавна агенция разузнаване и служба военно разузнаване не разполагат с подобна информация, коментира Ивайло Мирчев в социалната мрежа. За новините Мария Филева.
0: За времето ще чуем Иван Василев.
3: През нощта ще се изясни почти на цялата страна. Повечето места вятъра ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста на източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Аларма Югозапад. С водещ Цветан Цветанов. Аларма. И на вълните на Радио Благоевград.
2: Добър вечер. Месецът в Аларма Югозапад започва по-африкански. Аз съм Цветан Цветанов, а главен герой на днешното издание на Аларма Югозапад по Радио Благоевград е виртуоза на инструмента балафон Али Кейта от Кот д'Ивоар, но също така и от Мали, също така и от Буркина Фасо, също така и от Берлин през последните десетилетия. Мой много добър приятел, с когото не се бяхме виждали 21 години, миналата седмица беше специален гост на фестивала A2Jazz, на 15-то издание на фестивала A2Jazz, и разбира се, гледахме един невероятен концерт на триото му, което в един момент става и квартет с певицата Мариам Коне. Али Кейта има много интересна история и родова, и музикална. Аз се запознах с него в Ереван на първото издание на Авангард фолк фестивала на Арто Тунч Бояджан през далечната 2005 година. А после през 2020, докато траеше пандемията, един приятел на нашето предаване и сътрудник, Виктор Мандия, който изучава африкански музикални инструменти в Буркина Фасо, се оказа заклещен в Буркина Фасо и не успя да си излети за Европа, защото затвориха всичко за пандемията. И там неговият учител по ударни инструменти, Рона Дамбеле, който се оказа между другото братовчет на Али Кейта, му казал: ами ето ти апартамент, може да стоиш колкото време искаш, само трябва да си плащаш тока. И за да си плаща тока, ние му намерихме работа, казах му на Виктор: ами ще правиш по едно интервю, той говори много добър френски, по едно интервю с интересен артист тук всяка седмица и ние ще ти превеждаме по сметката някакви дребни суми, да не казвам колко дребни, но достатъчни, за да оцелееш в Буркина Фасо, където стандарта е горе-долу колкото българския. И след няколко музиканти и един интересен хореограф и танцор, той ни заведе в работилницата на един майстор на балафони. И в дългото интервю, в което имаше не само разговор, но и демонстрация как звучи балафона, какво дърво се използва, как трябва да звучат пластинките, как звучат кратунките, които са резонаторните кутии на майстора Юсуф Кейта, някъде на 28-та минута на интервюто Юсуф Кейта започна да говори за по-големия си брат Али Кейта и аз си казах: а, ама аз го познавам. И така, в днешното предаване ще слушаме разговор с Али Кейта за първи път в България. Ще слушаме негова музика, основно от албума му «Еволюцията на балафона», който излезе тази година, 2026-та, и някои по-стари неща ще чуем, разбира се, и негови срещи с интересни музиканти от Хабиб Коате до Лукаш Лигети, сина на Дьорд Лигети. Започваме, разбира се, с «Балафон Еволюшън», едноименната пиеса от новия албум. И след това влизаме в подвижното радиостудио, където наш преводач е Милица Ганева.

0: Аликейта, за първи път в България, специален гост на фестивала A to Jazz. Аз пък с него се познавам от 2005 година от Авангард Фолк фестивала в Ереван, Армения, организиран от Арто Тунж Бояджан. Тук сме за първи път, обаче говорейки си по радиото. Наш преводач е Милица Ганева. Започвам с въпроса за дългия път на Аликейта в Европа, защото от години живеете и работите тук и каква е разликата, когато творите в Кот д'Ивоар или въобще в Западна Африка и когато сте в Берлин или въобще в Европа?
1: Je remercie d'abord pour pouvoir m'inviter dans cette festival déjà pour connaître ce pays et je suis tellement très honoré de venir à ce festival.
2: Първо искам да благодаря за поканата от този фестивал. Много голяма чест е за мен да съм поканен и да съм тук.
1: Et c'est vrai que j'habite maintenant en Allemagne depuis 25 ans et j'ai la chance de travailler beaucoup avec beaucoup d'artistes différents.
2: Вярно, аз от 25 години вече живея в Германия и всъщност това ми дава възможност да работя с много различни и разнообразни артисти.
1: Et le côté jouer avec les musiciens qui habitent en Allemagne ou ça peut être les Africains qui habitent en Allemagne et les musiciens qui habitent en Afrique, la différence est que le professionnalisme, c'est ça qui est la différence. Et puis le niveau aussi.
2: Това, което отчитам като разлика, когато свиря в Германия, дори с африкански музиканти, е всъщност професионализма и като цяло нивото на тези музиканти.
1: Voilà. Et ça fait que je suis vraiment en Allemagne et je suis content, je fais le tour du monde avec mon art. Donc je suis à un niveau où je partage ma musique et je suis toujours content de jouer avec des nouvelles, des nouveaux, comment on dit ça, des nouveaux musiciens, de la nouvelle génération. Et je suis déjà dans une autre génération et j'aime bien partager.
2: Всъщност аз по този начин вече съм постигнал ниво, с което мога с различни поколения да се срещам музикално, да споделям музиката ми. На мене живота в Европа ми допада точно за това и аз вече съм от друго поколение и се радвам да се срещам и с по-младите музиканти.
0: Специално като си говорим за това откъде тръгва тази музика, тук споменавам една история, аз я разказах в ефир преди това, за по-малкия брат на Аликейта, Юсуф Кейта, който прави балафони в Буркина Фасо. Доколкото знам, вашия род е разпръснат между различни страни, Кот д'Ивоар, Буркина Фасо, Мали. Каква е музикалната история на вашето семейство?
1: L'histoire est tellement vaste, c'est très large. En fait, je suis d'origine malien. Par mon père et d'origine burkinabé par ma maman et d'origine ivoirien par la naissance.
2: Моята история е много широка, разпространена от към баща ми. Аз съм от малийски произход, от към майка ми съм от Буркина Фасо, а по рождение съм от Кот д'Ивоар.
1: Voilà. Et tous ces trois pays, j'ai eu la chance d'avoir la connexion avec mes parents qui viennent dans ces trois pays différents, mais qui en même temps qui a le même lien culturel. Donc c'est ça qui fait que il y a mon frère qui habite au Burkina et mes cousins habitent au Mali et mon autre petit frère encore il habite toujours en Côte d'Ivoire ou le pays de naissance. Et voilà donc cette trio. Et ça fait aussi cette trio pays qui sont liés culturellement du côté mandingue. Donc j'ai hérité tout ça. C'est ça qui fait que je suis un peu plus large avec l'instrument avec lequel je joue, comme le balafon.
2: Имам късмета, че всъщност родителите ми и семействата им са запазили силна връзка с всяка една от тези три държави. И тази тройка държави ми позволява да имам връзка с брат ми, който е в Буркина Фасо, братовчедите ми в Мали, по-малкият ми брат още живее в Кот д'Ивоар и всеки един от тях развива неща, с които аз така пазя връзка. И общата връзка е културата ме.

0: ден в тези три държави, която аз съм много силно така повлиян от нашата култура.
1: А в Мали от кое семейство Кейта сте? С Салиф Кейта, с Мамани Кейта, с някой роднина ли сте или?
2: Oui, on peut dire mes familles du côté de Racine de Mandingue. Parce que nous sommes les descendants de Soundiata, l'empereur de l'empire Mandingue. Keïta, c'est le premier Keïta, c'est lui qui avait l'empire de tout ce qui est musical et qui est aussi un empereur de côté Mandingue avant que la colonisation arrive. C'est depuis le 13e siècle. Hein? Donc du coup, je peux dire on est familial de ce côté. Avec Салиф.
0: Връзката на семейство Кейта всъщност с културата Менденге, че това е един народ, една империя от 13 век още и семейство Кейта е още от това време свързано с музиката в тази империя. И това е традиция, която се продължава до времето на колонизацията, така че всъщност ние сме свързани всички семейства Кейта, ми имаме тази връзка.
1: Вашия пръв музикален спомен от балафона или въобще от някой друг инструмент, с какво започнахте?
2: Ебе, це ле балафон. Ле балафон, це l'instrument que mon papa a joué et mon grand-père aussi a joué. C'est l'instrument que je suis né trouvé à la famille. Donc c'est ça que je suis grandi avec. On a la flûte dans la famille, on a aussi la cora dans la famille, le camerungoni et la percussion. Mais l'instrument que mon papa a joué, c'est le balafon. Et il en fabriquait aussi. Donc on fabrique et on joue. Donc le balafon, c'est la moitié de Али Кейта.
0: Ами да, балафон е всъщност първия ми инструмент и първия спомен. Това е инструментът, който баща ми свири. Той не само свири, той произвежда тези инструменти. Естествено, в семейството има всички инструменти, практикуваме, но аз съм свързан с този инструмент. От малък съм почнал с това и това ме привлича най-много.
1: А къде е в момента във вашето семейство центъра на производството? Там, където е вашия брат Юсуф, в неговото ателие или също и други хора правят балафони?
2: Oui, tout à fait. C'est le centre de la fabrication de balafon Keïta. Parce que maintenant, il y a eu une période où on est tous dispersés de la Côte d'Ivoire quand il y a eu la crise politique, donc on est tous partis. Il y a mon petit frère, Youssouf Keïta, qui est installé au Burkina et qui fait maintenant les fabrications de balafon Keïta. Parce qu'il y a beaucoup de balafons, fabricants de balafons au Burkina, en Côte d'Ivoire et au Mali aussi. Mais on a fait une autre identité, la balafon Keïta, et ça, le centre c'est au Burkina.
0: Всъщност семейството леко се разпиля по време на голямата криза в Кот д'Ивоар и много от нас заминаха, но малкият ми брат се върна в Буркина Фасо и всъщност той е сега този, който произвежда специфично това, което казваме, балафон Кейта, понеже има център за производство и в Мали, и в Кот д'Ивоар и на други места, но той, ние се различаваме с неговия вид инструмент, балафон Кейта.

0: Вие сте с Аларма Югозапад по радио Благоевград. Аз съм Цветан Цветанов. Наш гост е виртуоза на балафона и въобще виртуоза на западноафриканската мандингската музика Али Кейта. Превежда ни Милица Ганева. Тази пиеса, която чухме, се нарича Фарафинко, което от бамбара и няколко от другите езици в Западна Африка може да се преведе като надежда за Африка или африканска надежда. Тази пиеса я има и в по-ранни албуми, но това е версията за триото в новия албум. Именно за този нов албум си говорим сега.
1: Гледам съвсем нови албум на Али Кейта, Balafon Evolution, и виждам познати заглавия от предишни негови албуми, като Ajame Street, като Farafinko, като Dreams of Michael или Michael. Всъщност има предишни версии на тези пиеси, поне заглавията ги разпознавам. Тук те са аранжирани за тази група или въобще каква е историята на групата?
2: Oui, tout à fait. C'est la continuité. Le même morceau que j'ai arrangé avec la nouvelle formation. Sinon, on a eu aussi d'autres versions avec d'autres albums. Et là, c'est le nouveau Balafon Evolution que j'ai maintenant donné tout ce que je pouvais donner par rapport à mes propres arrangements avec mon propre trio. Sinon, j'ai joué dans les autres albums, les mêmes morceaux, mais avec d'autres arrangements en commun. Celui-là, c'est mon propre rang.

0: ангажемент 100%.
1: Да, всъщност, действително, това са нови версии, които аз съм дал наистина всичко от моето вдъхновение в тези версии, в този албум Balafon Evolution и за, специфично за тази група. В предишните версии на тези парчета, всъщност, аз съм свирил и с аранжиментите на другите музиканти, но сега съм вложил максимално от себе си в тези аранжименти и съм достигнал до крайния резултат сега.
2: Всъщност тук сте класическо трио. Бас, барабани и балафон. Като Джими Хендрикс, само че балафон, не китара.
0: Oui.
2: Класическо рок-н-рол трио, можем да кажем.
1: Oui, класик дю рок.
0: Oui, voilà, parce que moi-même je suis rocker. Je suis rocker du balafon. Et mes influences, parce que le balafon que je joue, je le joue avec des sentiments du côté... traditionnel mais moderne en même temps, parce que le balafon c'est le piano pour moi. Quand je joue le balafon, je vais le jouer comme au piano. Et comme le trio standard du jazz, c'est toujours piano, basse, batterie. Ça c'est le standard que tout le monde connaît, les trios. Il peut y avoir trio avec guitare, mais le trio piano, basse et drums. Et pour moi c'est ce standard que j'ai aussi copié pour pouvoir faire balafon comme le piano. Е бас, батерии.
1: Да, значи първо аз по душа съм си рокер, това е така, но всъщност в случая аз съм се вдъхновил и от класическото трио в джаза, пиано, бас и барабани. Вдъхнових се от това, защото аз подхождам към балафона по класически начин и всъщност го усещам и подхождам към него като към пиано. И затова исках да създам едно класическо трио около този инструмент, около този мой подход на балафона като пиано.
2: И както в триото, джаз триото за пиано, и тук има женски глас, който се появява.
0: Oui. Alors, ça c'était au départ, c'était pas dans le programme de départ d'enregistrement. C'est à la fin de l'enregistrement, c'est là qu'on s'est dit, ah, il faut ajouter un peu, j'aime bien, je suis pas un chanteur principal, mais j'aime ajouter une petite fleur d'Africain aussi. Donc c'est pour cela que j'ai une autre sœur qui s'appelle Mariam Kone, une jeune fille qui commence aussi son carrière, qui habite à Berlin, et j'ai ajouté juste pour avoir un petit parfum côté africain aussi.
1: Всъщност това не беше възложено в идеята от начало, но по време на работата по албума, аз не съм певец, но усетих, имах чувството от нещо допълнително, като африкански цвят допълнителен. Исках да го добавя, затова поканих Мериам Коней, която е млада певица, която също живее в Берлин. Тя започва кариерата си и тя донесе този африкански тон.
2: Слушаме тук песента с нейно участие и се връщаме към разговора с Али Кейта.

0: Аларма Югозапад. С водещ Цветан Цветанов. Аларма. И на вълните на Радио Благоевград.
1: Аз съм Цветан Цветанов. Наш гост е Али Кейта, големият балафонист Али Кейта, който е гост на фестивала A to Jazz. Милица Ганева превежда пряко в ефир с всичките допълнителни звукови шумове от градската среда, защото ние все пак не се намираме някъде изолирано от света. Какво място е Берлин за създаване на музика? Въпросът ще го разширя съвсем наскоро. Тази сутрин погледнах плана на турнето ви и виждам, че следващите седмици свирите дори с едни хора, които също познавам, Omniversal Orchestra, които са си берлинчани, които са си тамоше Big Band аранжирал преди няколко години цялостния малийски брас репертуар от 60-те години. Предполагам, че срещате хора като тях там, самишленици един вид.
2: Oui, oui. Ben, j'habitais en France à l'époque. J'ai habité à Paris quand quand j'ai joué dans le groupe de Paco Seri Band. J'ai habité pendant deux ans ou trois ans à Paris. Et après, le projet s'est arrêté. Après, je suis retourné en Côte d'Ivoire. Et après la Côte d'Ivoire, je suis venu m'installer à Berlin. Et bien, comme j'ai une famille là-bas, donc c'est une famille quand même première. Je suis responsable, donc je suis resté à Berlin et je continue ma carrière. Et du coup, depuis là, je suis resté à Berlin et formé ce trio. Et maintenant, avec Omniversal Orchestra aussi, je suis connu à Berlin. Donc du coup, eux, ils ont sept projets avec le Mali. Donc ils ont pensé à moi, donc ils m'ont invité comme spécial guest. Donc c'est ça qui fait qu'on est, on fait le projet ensemble.
3: Той моя път към Берлин се случи така. Живях две години в Париж с един проект бях там, но който не се разви. Върнах се в Кот д'Ивоар и след това пък заминах за Берлин. Там създадох семейство. Аз съм си отговорен човек. Останах там със семейството си и просто търсих начини да развия кариерата си там вече 25 години. И съм създал известна слава в този град. Затова бях поканен всъщност от този оркестър в техния проект във връзка с Мали. И така, въпреки че сме свирили преди няколко години заедно, сега така те ме поканиха и се свързахме отново.
1: За още хора ще попитам, защото вие сте свирили наистина с множество музиканти от цяла Западна Африка, които познаваме. Каква е разликата между поколенията? Защото ето вие свирите и с Моми Майга, който е съвсем млад, и с Хабиб Куате, когато познаваме вече няколко десетилетия.
2: Хабиб Куате е един гран фрер. Ки е по-азе ки моя, ки е една отра генерация авант. Le plus jeune, oui, c'est vrai. Habib, il était déjà connu avant que même je sois venu rester en Allemagne. Et les générations bougent avec la situation commerciale, musicale. En ce moment, il y a des collaborations qu'on fait. Habib, il a eu son groupe. Et maintenant, tout dernièrement, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Mandesila avec Habib. Et c'est un groupe collectif. C'est ça qui fait qu'on collabore en ce moment avec ce projet. Oui.
3: За колаборацията специално с Хабиб Куате, той е от по-голямото поколение, той е като мой голям брат. При него и между него и мен е това, което виждаме и за по-младите, че има еволюция.

0: Аликейта, наживо. Тук чухме Манда Сила, между другото, проекта. Мили Циганева превежда в ефир. Ние разговаряме за пътя на мандингската култура и за силата на мандингската култура в комуникация с другите култури. Предполагам, че в едно джаз трио кодовете са по-лесни и по... всеобщи, по-познати, когато свирите с джаз трио в Европа или когато свирите с музиканти от други части на Африка, примерно от Северна Африка, като с Карим Зиат и Азиз Самови. В сравнение, примерно, в сравнение с музиката на Гулган от Китай, който беше тук вчера и си замина, той беше за друго събитие, но ето тук за един ден се разминавате в България и той беше вчера за първи път в България. И ето, примерно, когато трябва да свирите с представител на музикална култура, която е много различна, как подхождате и как всъщност се намерихте тогава?
1: Oui, c'était vraiment avec le duo avec Gulgan, c'est on dit les chemins croisés. C'était comme la Chine, l'Afrique, hein, la Chine qui a envahi un peu l'Afrique. et aussi culturellement, on était dans un festival qui s'appelle la nuit des virtuoses. Les instrumentistes et des virtuoses musiciens. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance de ce Chinois, M. Gulgan.
2: Всъщност, първо, да, наистина това са много интересно срещнати пътища. Освен това, Китай леко е пренаселила вече Африка, завзела е, но ние специално с него се срещнахме на един фестивал, който се казва Фестивала на виртуозите. Там се запознахме.
0: А това къде е? Във Франция или?
2: C'est un festival en France?
1: Oui, bon, c'était à la île de la Réunion. Et de l'Alliance, c'est derrière Madagascar, c'est vraiment loin. Et c'était là où on s'est trouvé. Et après, on s'est vu au Mexique. On a joué aussi au Mexique dans un festival, au Lincoln Festival. On se disait toujours, un jour, on va faire le projet, on va jouer un projet. Bon, la Chine, hein, quand il veut, il pousse. Donc, il a poussé. Et puis, on a fait ce duo.
2: Да. Да, това е фестивал, който е в Франция, но на територията на остров Реюнион. И след това се срещнахме отново с този музикант в фестивал в Мексико. И той, винаги двамата казвахме, да, ще работим заедно, но той беше много твърдо решил и те, китайците, като си се наумили нещо, и той избута проекта, направи го и създаде условията за нашия общ проект.
0: И все пак между Далечния изток и Западна Африка има нещо общо. Дори тонално, да кажем, не с китайската музика, но с монголската, дори тонално може да се открият тези кодове на блуса. Аз съм слушал песен на Уму Сангаре, преведена на монголски и изпята от монголски музиканти, и звучи...
1: Alors, la culture malienne, c'est-à-dire la musique même au Mali, la basique, c'est le ton pentatonique. Ça, c'est la musique vraiment topi bambara malienne. Et tout ce qui est pentatonique, ça ressemble un peu aussi du côté asiatique, comme les Chinois, comme la musique mongolienne. J'ai eu aussi la chance de jouer avec une mongolienne qui jouait aussi un instrument comme le cymbalum. Et aussi, c'est la musique traditionnellement de la Mongolie. Et on a une influence, quand ça joue, c'est vraiment comme la musique africaine, malienne. Et je peux dire, bon,

0: vraiment de longue distance, mais culturellement, les sons sont parallèles.
1: Ами всъщност най-вероятно това, което ни свързва, е този петритмичен, пентатоничен и ритмиката. Всъщност аз имах даже възможността да свиря и с музикантка от Монголия, която свири също на подобен инструмент симбалиум. И имах този късмет да свиря с нея. Наистина, когато свирим, просто това са абсолютно същите тоналности, същите ритмики, много си приличат. Това ги свързва всъщност.
2: Понеже споменахте, че сте се запознали с Гулган на остров Реюнион, аз сега се сещам, че имате и една пиеса, която се казва Малоя. Тя е различна от реюнионската Малоя, но...
0: Oui. Alors, le Малоя... C'est le rythme de l'île de la Réunion. C'est le rythme national, l'île de la Réunion. C'est exactement quand j'ai joué à la Réunion et c'est là cette musique, ça m'a pris vraiment dans le cœur depuis déjà très longtemps avant que je vais à l'île de la Réunion. Et j'avais toujours le rêve d'aller là-bas. Et quand je suis arrivé, j'ai composé cette chanson, le Malaya, exactement pour cet pays.
1: Всъщност аз познавам този ритъм, този стил на музика, който е специфичен за остров Реюнион още много отдавна и винаги съм си мечтал да отида там и да чуя тази музика. И когато най-накрая се случи и пътувах до Реюнион, там композирах точно тази песен за спомен и за чест на тази музика.
2: А коя африканска музика, ако си говорим въобще за богатството на африканския континент, коя африканска музика не от Западна Африка, от другите части на Африка, чувствате най-близка? Е така, като слушател дори.
0: Tout ce qui groove. Tout ce qui la musique qui groove, pour moi, c'est la musique que j'aime bien écouter. Je peux dire, j'aime bien écouter la musique, les instrumentistes. Parce que comme je suis instrumentiste, je ne suis pas vraiment chanteur, mais je suis un instrumentiste. Tout ce qui est percussif, ça c'est là. Tous les pays qui jouent la musique, qui jouent les instruments percussifs, ça peut être du piano jusqu'à la percussion. C'est vrai qu'en Afrique de l'Ouest, on a plus d'influence avec la musique qui danse. L'Afrique australe, c'est un peu oriental, un peu, et ça c'est beaucoup de la voix. J'ai pas beaucoup d'influence avec ça, mais tout ce qui est un peu groove, je suis à fond.
1: Харесвам всичко, в което има грув, което има ритъм, което е засилено ритмично. Вярно, че в Западна Африка нашата музика е много по-танцовална, също много по-разнообразна. Към южната част е много малко по-ориенталска. Има и един елемент, когато има повече пеене. Аз не съм много чувствителен към това, но всичко, което е перкуси, което има много ритъм, и всички музиканти, които са така с инструмента се занимават, защото аз това е за мен, всъщност инструмента. Всичко това, много съм чувствителен към всичко това.
2: Благодаря. Последен въпрос за една много специфична част от вашата работа. С съвременни авангардисти, какъвто е Лукаш Лигети, защото не веднъж сте работили с него, а той е изследовател на тези по-стари традиции и в авангардната музика, включващ ги днес.
0: Oui, Lucas, c'est un frère d'abord, un frère que j'aime bien. Lucas, c'est un batteur excellent du côté avant-garde. L'improvisation, des trucs un peu vastes. Et il a aussi le côté africain. Parce que, bon, sa naissance, il est camerounais de naissance, hein, mais il a ce côté un peu sauvage à la base, hein, sauvage, un peu rythmique. Comment? À vous parler de Ligeti. Ah, donc, j'ai confondu. Lucas Nigli et il y a Lucas et Ligeti.
1: Oui, oui.
0: J'ai deux Lucas. Voilà. Donc autant pour moi. Oui, Lucas Ligeti est un compositeur très connu aussi. Et lui, il est plus aussi très avant-garde aussi, mais du côté classique européenne. On a eu la chance de jouer, faire ce projet qui s'appelait Beta Folie.

0: Beta Folie, on en restreint 10. Et le projet a eu le succès. Et bon, après ça, chacun a fait son chemin. Et il est aussi très créatif. Ouais, ouais.
1: Всъщност да, има леко сбъркване между двама, Лукас. Да, единият е барабанист, който казва за мен е брат и той е от европейски произход, обаче е роден в Камерун, така че има в него нещо така по-диво и много ритмично. Но всъщност въпросът беше за Лукас Лигети, който е много известен композитор, който аз много уважавам, който е наистина в авангарда, но и по-класически в подхода си. Имахме заедно един много хубав проект, който Beta Folie, който спечели така много внимание и беше много известен. И след този проект се разделихме известно време. Сега пак сме се срещнали, пак продължаваме. Той е един човек с много голямо, много въображение и много силен творец.
2: Благодаря на Али Кейта, както и на Мили Циганева за превода, както и на Олга Ковалевска, която в момента изпълнява функцията на менеджер, турменеджер, фотограф и всичко на всичките групи на Али Кейта. И може би точно след година и половина ще го доведе тук в един особен проект, който свързва украинската музика за бандура и западноафриканската музика за кора, малийска арфа, заедно с балафона на Али Кейта. Това може би ще го очакваме през октомври следващата година. Тема с продължение. А сега се връщаме в 97-ма година с един много стар запис на австрийския, унгарски и световен композитор Лигети, само че не Дьорг Лигети, а неговия син Лукаш Лигети. Групата е Beta Folie и в нея участва младият тогава 20-ти няколко годишен Али Кейта. Така завършва днешното издание на Аларма Югозапад. Аз съм Цветан Цветанов, ще се чуем точно след седмица.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за вторник, 7 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Договорът между Булгаргаз и турската компания Боташ ще бъде замразен за 15 месеца, като в рамките на този период ще се работи за предоговарянето му и българската страна ще плаща само за използвания капацитет при подобрени условия. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса. При кацането си Рюте заяви, че очаква държавите от НАТО да представят в Анкара ясни, конкретни и надежни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходи за отбрана. Български ВИК холдинг е със сменено ръководство. Новият съвет на директорите ще управлява компанията до провеждане на конкурс. Ето сега новините в подробности. Договорът между Булгаргаз и турската компания Бота ще бъде замразен за 15 месеца, като в рамките на този период ще се работи за предоговарянето му и българската страна ще плаща само за използвания капацитет при подобрени условия. Протокол за това е подписан между двете компании след срещата на премиера Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган в Анкара, съобщиха от правителствената преслужба. България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ и ще се работи по предоговаряне на споразумението между двете компании при актуални пазарни условия, било подчертано по време на срещата между Радев и Ердоган. Това е първата среща, която турският президент провежда преди предстоящата среща на върха на НАТО. Години наред ни убеждаваха, че този договор е изгоден за България. Експерти от Прогресивна България твърдяха, че е сключен при изключително добри условия за страната. Ако условията са толкова изгодни, защо България се съгласява договорът да бъде замразен? Това написа съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев във Фейсбук по повод съобщението за замразяване за 15 месеца на договора с турската компания Боташ. Мирчев напомня, че са искали преразглеждането му, тъй като не е изгоден за България, като само от подписаното му през 2023 година до днес натрупаната сметка за страната вече надхвърля 1 милиард лева. Въпросът сега е друг. На каква цена се случва това? Какво обеща Радев на Турция, за да се съгласи Ердоган на това замразяване? Магистрала Черно море, рафинерията в Бургас, ДПС или някоя друга концесия? Пита Мирчев. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса. При кацането си Рюте заяви, че очаква държавите от НАТО да представят в Анкара ясни, конкретни и надежни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходи за отбрана. Рюте каза още, че Украина се нуждае от продължаваща подкрепа, особено във въздушната отбрана.
1: Американците не разделят

0: от държавите членки работят в координация с всички съюзници, което е изключително важно. Редовният преглед ще позволи на съюзниците да се координират по-добре.
1: Генералният секретар на НАТО се срещна с президента на Турция Реджеп Ердоган. Двамата са обсъдили дневния ред на форума, както и регионални и глобални въпроси. Според Ердоган е важно форума да разгледа широк кръг от теми от колективната отбрана до укрепването на сътрудничеството между съюзниците в отбранителната индустрия. Националният комитет за управление на газа, учреден от Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, обяви, че е готов да поеме административния контрол над ивицата. Това стана малко след като палестинското движение Хамас съобщи, че разпуска своето управление в газа, продължило 15 години, предаде агенция Франс Прес. Сложният въпрос за разоръжаването на групировката обаче остава нерешен. Националният комитет за управление на газа в момента се намира в Кайро заради израелските възражения срещу влизането му в опустошението от войната територия с над 2 милиона души население, отбелязва Франс Прес. Президентът на Украина Володимир Зеленски изрази надежда, че на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара съюзниците ще вземат решение за засилване на украинската противовъздушна отбрана. Докато ракетите Patriot остават в складовете на съюзниците, това само ще поощрява Русия да нанася удари по жилищни сгради. Съединените щати и Европа имат достатъчно сили да спрат този терор, написа Зеленски в социалните мрежи. Междувременно украинските сили за специални операции поразиха за първи път нефтопреработвателния завод в сибирския град Омск, разположен на около 2700 км от територията на Украина. Това е най-далекобойният украински въздушен удар от началото на войната. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В Министерството на външните работи не е получавана информация от българските разузнавателни служби за дейност на руския патриарх Кирил като агент на КГБ. Това се казва в отговор на външния министър Велислава Петрова Чамова на въпрос на депутата от Демократична България Ивайло Мирчев. Повод за въпроса на Мирчев са изявления на премиера Румен Радев и на външния министър за резерви към подготвения 21-и пакет санкции срещу Руската федерация, като една от посочените причини е присъствието на руския патриарх сред лицата, на които ще бъдат наложени ограничения. С подробности репортерът Мария Филева.
2: Мирчев се интересува дали има становище на служба военно разузнаване и на Държавна агенция разузнаване при формирането на българската позиция, цитирам, руският патриарх Кирил, познат още като бивш агент на КГБ с агентурно име Михайлов, да бъде изваден от санкционния пакет срещу Руската федерация. Отговорът на външния министър Велислава Петрова Чамова гласи: всички предложения за налагане на ограничителни мерки от страна на Европейския съюз се изпращат на вниманието на българските компетентни органи, включително служба военно разузнаване и Държавна агенция разузнаване. Те извършват анализ в рамките на своите компетенции и подготвят становища. От двете служби не е получена информация за дейността на патриарх Кирил като агент на КГБ. Чамова уверява още, че България е активен и конструктивен участник, заедно с останалите държави членки на Европейския съюз, в преговорите по 21 санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Българските служби нямали информация за връзки на руския патриарх Кирил с КГБ. Трудно ми е да повярвам, че Държавна агенция разузнаване и служба военно разузнаване не разполагат с подобна информация, коментира Ивайло Мирчев в социалната мрежа. За новините Мария Филева.
1: Български ВК холдинг е със сменено ръководство. Новият съвет на директорите ще управлява компанията до провеждане на конкурс, съобщават от Министерството на регионалното развитие. Оттам посочват още, че е променена и структурата на управление на държавната компания. Репортерът Добрина Карамболова информира.
3: Вместо от управителен и надзорен съвет, както досега, Български ВИК холдинг ще се ръководи от съвет на директорите.

работата на ВиК системите. От 2017 година до момента Шъков е бил главен експерт и началник на отдел в направление архитектура и градоустройство към Столичната община, където е отговарял за управлението на инфраструктурни обекти в частта водоснабдяване и канализация. Холдингът ще се управлява от 5-членен състав. В новия съвет на директорите влизат още Любомир Бонев, бившият екоминистър Манол Генов, Явор Стойчев и Пламен Манолов, който е бил и част от управлението на холдинга, докато настоящият регионален министър

0: Иван Шишков беше служебен министър в правителството на Гълъб Донев. Пламен Манолов става и председател на новата структура. За новините, Добрина Карамболова.
1: Бургаският окръжен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на изпълнителния директор на ВИК Цветан Мирчев и на отговорника за стопанския контрол Илчо Боев. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, нанесла щети на дружеството за 304 000 евро. По случая се разследва за финансово извършени дейности по обществена поръчка за почистването на тръбни сондажи за питейни води. Според прокуратурата случаят е особено тежък, защото под риск са били поставени здравето и живота на хората в Бургаска област. С разпит на свидетели започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца като шофьор на АТВ блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, нейният син Мартин получи трайни увреждания. Преди началото на делото близките на пострадалите и семейства, загубили свои роднини в катастрофи, се събраха на протест пред съдебната палата. Златка Соколова, майка на загиналата Христина, заяви.
2: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
1: Разширява се периметърът на издирване на 11-годишната Наталия Сенова от варненското село Константиново, която е в неизвестност, след като е тръгнала с 40-годишният Асен Симеонов, бив партньор на майка й. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента двамата не са открити. Търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области, съобщи старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР. Ред е на спортните новини. Представя ги Кръстина Иванова. Добра нощ!
3: Добра нощ! Григор Димитров отпадна от откритото първенство на Великобритания по тенис след близо 4 часа игра. Първата ни ракета отстъпи в осми на финалите с 3 на 2 сета, 5 на 7, 6 на 3, 6 на 4, 4 на 6 и 6 на 7 пред представителя на домакините Артур Фери. В турнира на двойки при юношите на Уимбълдън Димитър Кисимов приключи участието си в първия кръг, след като заедно с партньора си Конър Дойк, Република Южна Африка, загуби от японците Хю Каунаиши и Канта Уатанабе с 6 на 3, 3 на 6 и 14 на 16. С гол на Микел Мерино в първата минута на добавеното време Испания победи Португалия с 1 на 0 и се класира за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. Матчът по всяка вероятност е последен в кариерата на Кристиано Роналдо на световни футболни финали след 20 години в националния отбор на Португалия. Следващия съперник на европейския шампион ще е победителя от двубоя между Съединените щати и Белгия, който започва в 3 часа. Президентът на ФИФА Джани Инфантино защити решението за отмяна на червения картон на нападателя на Съединените щати Фуарин Боугун, след като то предизвика сериозни реакции. Така футболистът на Монако ще може да играе в осми на финалния двубой срещу Белгия тази нощ. Повод за коментар стана изявлението на президента на Съединените щати Доналд Тръмп, който разкри, че е разговарял с Инфантино по случая. Президентът на ФИФА подчерта, че подобни разговори с държавни лидери са част от работата му, но решенията по дисциплинарните казуси се взимат единствено от независимите комисии на футболната централа. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че очаква труден матч срещу борът с Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Испанският специалист подчерта, че неговия отбор подхожда към двубоя с уважение към съперника, но и с необходимата амбиция и отбеляза още, че силите между двата тима са изравнени. Срещата между борът и Левски е днес от 21 часа и 30 минути и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт. Постигнат е консенсус за бъдещето на българското вдигане на тежести след срещата на министъра на младеща и спорта Енчо Кирязов с Стефан Ботев и Асен Златев, които спорят за президентския пост в централата. Двете страни са постигнали съгласие в интерес на националните състезатели и са заявили готовност да продължат диалога, за да бъде гарантирана стабилността на федерацията и спокойната подготовка на националите. Националният ни отбор по баскетбол за жени до 20 години се наложи над Босна и Херцеговина с 89 на 60 точки в арена Самалеон в

0: Самоков в последния двубой от груповата фаза на Европейското първенство дивизия В. Така българките оглавиха класирането с 3 победи от 3 мача и се класираха за следващия етап на шампионата.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добра нощ!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 14 градуса в Смолян до 26 градуса в Свищов. В София в момента температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Двама шофьори са в критично състояние след катастрофа тази вечер в Русе. Инцидентът е станал в района на телевизионната кула, където две коли са се сблъскали челно. Пострадалите са 21 годишен младеж от Силистра и мъж на около 40 години от Русе. И двамата са откарани по спешност в местната болница, като лекарите се борят за живота им. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Договорът между Булгаргаз и турската компания Бота ще бъде замразен за 15 месеца, като в рамките на този период ще се работи за предоговарянето му и българската страна ще плаща само за използвания капацитет при подобрени условия. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса. При кацането си Рюте заяви, че очакват държавите от НАТО да представят в Анкара ясни, конкретни и надежни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходи за отбрана. Български ВК Холдинг е със сменено ръководство. Новият съвет на директорите ще управлява компанията до провеждане на конкурс. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Нощта е време за равносметка, в която си спомняме кого сме срещнали, обикнали, какво сме изгубили и какво сме успяли да съхраним в себе си. Може би за това именно в нощта историите звучат най-истински. Добре дошли в Нощен хоризонт, уважаеми слушатели. Аз съм Станислава Пирчева. До 3 след полунощ ще бъдем заедно с Веселин Коев, звукорежисьор, и Ирена Гаделева, музикален редактор. Ще говорим за книги и спомени, за активния живот и летните приключения, заедно с вашите писма и малките човешки истории. Добра нощ, където и да сте.

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: Понякога най-важните книги не се раждат от въображението, а от самия живот. От спомени, които дълго носят своята тежест, докато един ден се превърнат в разказ. От срещите с хора, които оставят следа и изпитанията, които времето не успява да заличи. Такава е най-новата книга «Сълзи над огнището» на издателство «Български писател». Тя е за родовия корен, човешкото достоинство, болката, която не търси съжаление, а разбиране. И надеждата, че дори след най-тежките изпитания човек може да запази човешкото в себе си. Нейният автор е човек, когото познаваме преди всичко като учен от световна величина. Член-кореспондент на Българската академия на науките, професор, доктор на техническите науки, автор на десетки изобретения, патенти, монографии и научни разработки. Евродепутат в периода 2007-2014 година, отличен с наградата Евродепутат на годината в областта на околната среда. Носител на едни от най-високите български и международни отличия. Но зад всички тези признания стои и един внимателен наблюдател на човешките съдби. Писател, който не измисля герои, а ги е срещнал по своя път. Срещнал и големите личности на своето време и обикновените хора, чието истории понякога казват много повече за живота. В новата си книга Владко Панайотов събира разкази, есета, спомени, размисли и документални хроники. В тях се преплитат личното и общественото, науката и литературата, историята и съвремието, България и светът. Една откровенна равносметка, написана без патос и назидание, с искреността на човек, който знае цената на успехите, загубите, на доверието и време.

0: Добре дошли отново в студиото.
1: Благодаря за поканата. Изключително съм развълнуван и леко притеснен от това колко дълбоко сте проникнали в, даже някъде по-добре от мен самия, в същността на това, което сега преподнасям на нашите читатели. Благодаря ви.
0: И ние сме щастливи, че можем отново да разговаряме с вас в ефира на нощта. Ето и другите теми в днешното издание. В третия час на предаването ще се чуем с треньор Емил Златев в разговор за активния начин на живот и предстоящия летен лагер в Кранево. В рубриката «Компасът на приключението» с Илко Цанев ще говорим за летните приключения по българските води с внимание към подготовката и безопасността, а в писма за слушателя ви каним, уважаеми слушатели, да ни разкажете за най-сладкия спомен, който пазите в сърцето. Днес е Световният ден на шоколада. Това са темите в днешното издание. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни БНР Нощен хоризонт, в социалната мрежа Facebook или на електронния ни адрес nh@bnr.bg. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.